0: Radio feo ny filazantsara mitondra ny feo ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feo ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feo ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana Lovain 40 Andrano Madio Antsirabe 110.
3: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org, telefone 034 34 912 00.
4: Ny radio feo ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.

Faly miarahaba tsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao zahay Andriamanitro fa lehibe ny fitiavanao anay fa na dia mpanota zahay dia fidinao sy antsoinao hitoron'ny filazantsaranao. Mangataka aminao izay ny ampaharetanao anay amin'ny finoana marina ka na dia maro aza ny fanenjehana mihatra aminay eto amin'ity tany ity dia ianao Jesosy no homba sy tahy ny fitoriana amin'ny filazantsara mba ho tanteraka araka ny sitraponao ny hiraka mpanaovinao anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'n'ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko voalohany andininy toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Epistily ho an'ny Romanina toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Milaza ny marina ao amin'i Kristy aho fa tsy mandainga. Sady miara-milaza amiko amin'ny fanahy masina koa ny fieritreretako. Fa mafy ny alaheloko ka tsy mety mitsahatra ny fahorian'ny foko. Fa efa saiky niriko aza ho voahozina ho afaka amin'i Kristy ny tenako mba hahavovonjeko ny rahalahiko havako araka ny nofo. Izay Israelita sady manana ny fananganananaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fomba mpivavahana ary ny teny fikasana. Azy koa ary koa ny razana sady avy taminy araka ny nofo Kristy. Izay ambonin'izy rehetra, Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Kanefa tsy nilazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsekory fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely.

Israel no Israel. Ary na dia taranaky Abrahama aza ireo tsy dia ary zanany avokoa. Fa avy amin'ny Isaka no nantsoina izay taranaka ho anao. Izany hoe tsy ny zanaky ny nofo ny zanak'Andriamanitra fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Fa izao ny filazan'ny teny fikasana. Raha avy ny taona toy izao dia ho avy aho ary hanana zazalahy Saraha. Ary tsy izany ihany fa Rebeka koa dia nanana anaka tamin'ny anankiray dia tamin'ny Isaka razantsika. Fa raha tsy mbola teraka ireo ary tsy mbola nanao tsara na ratsy mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso dia nolazaina tamin'ny ravehivavy hoe ny zokiny hanompony zandriny araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esao no halako. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Fikasan'Andriamanitra ny hamonjena ny olona ka ho sambatra mandrakizay eo anatrehany. Ary izany fikasan'Andriamanitra zany dia notaterahiny tamin'ny teny fikasana marobe mba hamonjena izao tontolo izao. Ary zany teny fikasana izany dia tanteraka tao amin'ny fifidianana ny Abrahama, Isaka, Jakoba. Ary Isaka dia nanananaka araka ny teny fikasana satria izany no voafidin'Andriamanitra ho handovana ny lanitra. Ka Isaka niteraka ny Jakoba sy Esau. Kanefa noho ny safidin'Andriamanitra miantso dia efa nantsoina na efa nokasaina hatramin'ny voalohany ho avy ao amin'ny Jakoba no hivoahan'ny mpamonjy izao tontolo izao. Ka dia tanteraka tao amin'ny Jakoba tokoa izany na de teo aza ny fahalemeny araka ny nofo, na de teo aza ny tsy fahataterahan'ny Jakoba araka ny izay maha izy azy ny olombofidin'Andriamanitra, dia notaterahin'Andriamanitra ny fiantsoana sy ny fifidianana azy. I Jakoba manko dia nisy loky ny fizokina. I Jakoba dia fetsy ka dia nahay naka ny fonony reniny mba hahazoany ny tsodrano. Azo ny tsodrano. Izany toetra ratsiny izany nefa dia nahatonga azy honandositra na niala tamin'ny ankohonany. Kanefa dia tafahoana tamin'Andriamanitra tany anatin'ny efitra ka nahatonga an'i Jakoba ny fampitolona tamin'Andriamanitra ary nitenenan'i Jakoba hoe tsy avelako ianao raha tsy mitahy ahy. Ka dia navelan'Andriamanitra ny helony, nodiovin'Andriamanitra ny fahotany tamin'izy ny fampitolona tamin'Andriamanitra. Fa kosa ny fiantsoan'Andriamanitra izay nietsona azy ho famonjena izao tontolo izao dia tsy nolevonin'Andriamanitra fa kosa novelombelomin'Andriamanitra mba hatanteraka ny teny fikasana fa aminao ny tahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tanteraka ao amin'ny taranaky Jakoba tokoa izany ary tanteraka ao amin'i Kristy Jesosy izany famonjena izany. Ary izay ao amin'i Kristy Jesosy ka nofidian'i Jesosy dia nanehoan'i Jesosy ny fifidianana mahasoa izay nifidianany azy. Isan'izany i Paoly apôstôly izay voafidy ho apôstôly na dia tamin'ny fanenjehana mafy aza na dia tamin'ny fifofona hamonin'ny mpanompon'Andriamanitra aza dia nifanena tamin'i Jesosy tany amin'ny lalana makany Damasikosy izy. Ary hoy Jesosy, izao no Jesosy izay enjehinao. Koa hitory ny filazantsara ho amin'ny olona rehetra no nifidianana sy ny antsoana an'i Paoly mba hahatanteraka ny famonjena izao tontolo izao. Ary izany fifidianana sy fiantsoana izany dia maneho
fa Andriamanitra no manatanteraka ny iraka ampanaovina, Andriamanitra no manatanteraka ny zavatra rehetra, fa ilay olona nofidiana sy natsoina dia iraka ihany. Misy anefa ny fanenjehana, misy ny fifofona ny aina azy manoloana ny fanarahana an'i Kristy, ka dia tsy maintsy voaenjika, tsy maintsy mijaly izay milaza ny marina ao amin'i Kristy. Ary izany ny filazan'ny Paoly azy eto hoe milaza ny marina ao amin'i Kristy aho fa tsy mandanika. Izany indrindra no mahatonga ny fanenjehana eto amin'izao tontolo izao. Hoy Jesosy, ho halan'izao tontolo izao ianareo noho ny amiko, kanefa matokia izaho momba anareo. Halan'izao tontolo izao tokoa izay manaraka an'i Kristy Jesosy, kanefa izay manaraka an'i Kristy Jesosy dia miombo mpiainana amin'i Jesosy, ary izany fiombonana fiainana amin'izany dia maneo ny fahataterahan'ny fiantsoana izay nentsoan'Andriamanitra azy. Andriamanitra no nifidy, Andriamanitra no miantso, ka ninoninona zavatra miseho amin'ny fiainantsika mpanompon'Andriamanitra izay nifidiana sy nantsoina eto amin'ity tany ity, dia aoka hahery mandrakariva isika ka hitory ny filazantsara marina ary ny marina ao amin'i Kristy ihany no hotoriana. Dia ilay Kristy teraka ny jaly maty, ny tsangana tamin'ny maty, izany no marina ambarantsika eo amin'izao tontolo izao. Ka ninoninona sakatsakana, ninoninona zavatra mafy, ninoninona alahelo, eny, i Paoly aza dia milaza eto fa tsy mety mitsahatra ny fahorian'ny foko ho izy, kanefa tsy maintsy mitory ny filazantsara mba hahavonjeko ny havako, ny namako, eny, ny taranaky Abrahama aza no ambarany eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Tian'Andriamanitra ho vonjena hahafantatra ny famonjena vitan'i Kristy ny fiankohonantsika, ny fianakaviantsika, kanefa manoloana izany fitoriana izany dia tsy maintsy mijoro isika, ary ao anatin'ny fijoroantsika no isian'ny fanenjehana sy ny zavatsarotra rehetra mihatra amintsika. Fa mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra, fa izay no fidiko tsy mba hariko, ary manampanantenantsika Andriamanitra fa fantany isika tsy misy miafina amin'ny ny fiainantsika, ary isika izay voantso dia efa natsony hoe tiako, malala eo imasoko ianao ary ahy ianao. Izany toepon'Andriamanitra tian'ny olomboantsony izany no mampahery antsika mandrakariva hanao ny asa izay ny fidianany atsika. Ny fanenjehana dia tsy maintsy mihatra rehefa mijoro amin'ny fahamarinana isika. Ny fanenjehana noho ny fijorontsika amin'ny fahamarinana no ambara fa tsy maintsy hihatra amintsika, fa tsy ny fanenjehana vokatry ny adalantsika na ny fahotantsika, fa ny fanenjehana vokatry ny filazantsika an'i Kristy ho tompo mpamonjy, fanenjehana vokatry ny fijorontsika ho vavolombelon'ny marina manoloana ny tsy marina eto amin'izao tontolo izao. Izany tsy maintsy mihatra amintsika mpanompon'Andriamanitra. Nefa Jesosy dia milaza amintsika hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, matokia izao efa nandresy izao tontolo izao. Hery toky ho antsika kristianina mpanompon'Andriamanitra, mpitory ny filazantsara, mijoro amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra hoe Jakoba no tiako fa Esao no halako. Izay ny fidian'Andriamanitra dia Andriamanitra no manamarina azy. Iza no iampangany olombofidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Koa aoka isika hifototra eo ampototry ny hazo fijalian' Jesosy mba hananantsika ny fitokisana famieloha lalana antsika amin'ny asa fitoriana amin'ny filazantsara Jesosy, ary mampahery antsika mandrakariva izy hitory ny filazantsara na dia eo aza ny fanenjehana sy ny zavatsarotra atrehantsika. Dia aoka hijoro isika mpanompon'Andriamanitra, aoka hiseho eo amin'ny ataontsika ny fananantsika fa Jesosy Kristy no kapitentsika, ka dia mitarika antsika amin'ny lalan'ny fahamarinana rehetra.
Vonahitra ny ho an'Andriamanitra raha zanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao ka mbola mampahery anay ianao, fa na dia maro aza ny ady sarotra atrehany eto amin'ity tany ity, dia efa nifidy sy niantso anay ianao hitory ny filazantsaranao, ka tsy mba ho ketraka na ho kivy izay fa hijoro amin'ny fahamarinanao mba hiseho ny voninahitra ao eo amin'ny ataonay. Dia apetraka ifenao pelantananao ny teninao ho vatsy ny fanahinay tamin'n'ity androany ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy no nanankinanay izany. Amen. Raiso ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniaina William fitandremana amba

0: Maray pifaliny. Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinay ny hatramin'izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisiko avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahinintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalino.

0: Manaraka tany onjapendra dia feno filazantsara ianao mahery enina minitra ny amin'ny enora maraina ety amin'ny trano fitoriana ny filazantsara dia endrika falifaly fo miramirana indray no entina hirosoana ao tokantranontsika tsirairay avy ao a izay manaraka ny onjapendra dia feno filazantsara amin'ny ity maraina ny alatsinainy faha raika amby roapolo ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity a naizanaiza toeranandro nyasanao izao onjapeo izao a dia manonona trano ny fiadanan' jesosy a hitoetra sy hanapaka feno amintsika tsirairay avy
1: maravisalino
0: ye araka izany de tonga indray ny fotoana zay ny fanomezantsika amin'n'ity anio ity a dia ny anolorana anao indray ny fandarana maraim-pifaliana fandarana raha ianao eto amin'ny fandarana rahainao eto amin'ny onjapeny radio feno filazantsara ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny anoraka hatramin'ny sivy ora maraina zay anarahnao zanam-pandarana maro anarahnao ihany koa ira fiderana maro samihafa fa indrindra ny loha hevitra zay fampisarantsika eto indray a ny tenin'andriamanitra ihany ko a de manasanao ampitiavana sady ary amin'ny tian'io ity hiaraka isika anatotosa izany fandarana maraim-pifaliana izany

Eugenie, araka izany dia ny namanao hajandrianantena ina indray no mifampitantana aminao eto amin'ny fahalorana, eto amin'ny lafin'ny teknika ihany koa amin'ity maraina ity. Rehefa latsinainy tahakan'izao dia amin'ny fahalorany tenako no misaraka aminao a, fa mbola ho avy eo ireo namana maro a, namanao Dilon a, i Rotsy ihany koa hiaraka hifandrombana ihany koa anatanteraka ny fandarana maraim-pifaliana rehefa tonga ny amin'ny valora maraina. Fa de manasa antsika rehetra hatrany ary ny amin'ny fihainoana fandraisana anjara ihany koa ny amin'ny fitorianan'ny filazantsara amin'ity maraina ity ho vavolombelon'i Jesosy Kristy

0: Ianare, amin'ity maraina ity dia nahazo andro vaovao indray isika, nahazo maraina vaovao ihany koa, nahazo herinandro vaovao ihany koa. Dia rary ny sehetsiny raha iaray sotra an'Andriamanitra isika, satria noho ny fitiavany sy ny famindrampony tamintsika dia nahatratra indray isika izao andro vaovao izao a, nomeny heritanjaka fahasalamana ihany koa nomeny tombonandrom-pahavelomana ahafahana indray manatanteraka ireo adidi sy andraikitra zay iantsoro antsika tsirairay avy amin'n'ity anio ity. Rary ny sehitsiny raha iaraka isaotra an'Andriamanitra isika nome voninahitra azy a, ary ametraka amin'ny ihany koa ireo adidi sy andraikitra zay mototsy antsika amin'n'ity anio ity hoe ampelatanany a, mba hahafahatsika mahefa izany araka ny sitrapony a, noho izany dia andao isika iaraka hivavaka isaotra azy a. Ametraka ihany koa ny tontolo androntsika fa indrindra ny fandalana maraim-pifaliana hoeo ampelatanan'Andriamanitra irery ihany aoriana ny tira anakiray tya dia asaiko ampitiavany ianao a hiaraka hivavaka isika rehetra.
1: Radio feno filazantsara raika.

Iraka ivavaka isika rehetra, Tompoko. Ry Andriamanitra, raisana ka fanay masina tsara indrindra any an-danitro. Mbola faly midera, misaotra ary mame voninahitra anao zahay satria tsapanay tokoa ny fitiavanao anay sy ny alehibeny zany izay asehonao amin'ny fiainanay. Mizaotra anao zahay satria notahianao zahay tamin'iny alina mangina iny. Narovanao tamin'ny ratsy rehetra, nomenao toromasomamy. Ary ankehitriny dia nofoazanao tahaka ny olona tsy manan-tsiny indray zahay amin'ny ity maraina ity. Nomenao tomponandrom-pahavelomana, nomenao heritanjaka fahasalamana ihany koa. Hoentinay manefa indray ireo aditsy andraikitra izay tsy maintsy totosainay ny amin'ny tian'io ity. Misaotra indrindra Jesosy eo satria tsampanay fa fitiavana lehibe asehonao eo amin'ny fiainanay izany rehetra izany. Ankehitriny nefa dia manondrika alohanay izahay mangataka ny famelan-keloka avy aminao satria tsy mendrika izahay manoloana ireo disonay rehetra, na tamin'ny hevitray izany, na tamin'ny asanay, na tamin'izay nataonay. Maro tamin'izy ireny no mifanohitra amin'ny sitraponao Jesosy io, dia mamindra fo aminay amin'ny tian'io ity. Ary mamela ny fahadisoanay satria izany tokoa no hevitra mampisaraka anay aminao sy mampiafina ny tavanao aminay ka dia tsy miaino ianao. Minoso matoky izahay fa mpamela heloka sy mpamindra fo ianao, afaka manantanteraka izany ho anay amin'ny tian'io ity. Ankehitriny ihany koa dia mametraka fiainan'ny fiainanay ampelatananao zahay. Ny tontolo andro izay nomenao anay any efanay ireo adidy maro samihafa dia apetraka feno ampelatananao izany. Mangataka ny fanainao masina izahay mba hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra, mba hahafanemana ny tontosa ireo adidy sy andraikitra izay napetraka aminay. Fa indrindra ihany koa ny asa fitorianany filazantsara izay ataon'ireo mpanomponao maro dia maro tokoa dia ianao sahady no ialoha lalana. Indrindra ihany koa Jesosy ny fandarana maraim-pifaliana dia apetraka feo ny ampelatananao izany mba ny voninahitrao rery ihany no iseho eto. Dia tsy adinina isan'andro ihany koa no mangataka ho an'ireo mpiaino ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara na izanaiza toerana misy azy, na lavitra na akaiky, dia hitanao izy ireny Jesosy eo. Mangataka indrindra izahay no mba hanambinanao ny asan'ny tananaizy ireny indrindra amin'ny tian'io ity. Mangataka ihany koa izahay ho an'ireo anatin'izay tsy salama dia ianao aneno hanome heritanjaka fahasalamana azy indray hoentiny manatanteraka ireo adidy izay napetraka ho aminy. Ao ihany koa ireo izay manana fahoriana dia ianao no ampionina sy ampahery azy. Ny manana olana rehetra Jesosy eo dia apetraka feno ampelatananao ihany koa. Ianao no hiditra antsehatra amin'ny tokantrano ireny mpanomponao ireny, andravarava ny asan'ny satana sy ny devoly ianao, ary hamany olana rehetra, ary anatanteraka ihany koa ny fikasantsarany rehetra. Amin'ity maraina ity be dehibe ny zavatra tiana aingatana Jesosy, nefa minoso matoky izahay fa na dia mbola tsy mangataka aza, dia ianao no efa mihevitra sahady ny hevitra izay everana anay, dia ny hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza araka ny teninao. Ka dia minoso matoky izahay fa ho tanterainao izany ho anay araka ny haben'ny famindramponao. Ho anao rerany ny dera sy laza ary vonahitra mandrakizay misaotra Jesosy io. Amena.

0: Indrindra dia mankasitraka anao feno a niaraka ny mbavaka tamiko teo a nametraka indray ny tontolo androntsika androany eo ampilatanan'Andriamanitra tsarovy ry havana fa sombotsombony ihany ny fahalalantsika raha andeha amin'ny herin'ny tenantsika sy ny fahaizantsika isika dia zava-poana ihany zany a fa ny tsara indrindra indrindra ny ti marainay ty amin'izao fanombohan'ny herinandro izao dia ny mametraka ny fiainantsika rehetra eo ampilatanan'Andriamanitra ny amin'izay rehetra ataontsika ihany koa mba ahafitantsika izany araka ny sitrapon'Andriamanitra satria tonga ny fotoana zay anarahanao ny zanam-pandarana voalohany eto amin'ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara dia ny baiboly iray soka avakio izany a dia atotranao ampitiavana ary izany a dia meno finaritra tompoko.
1: Ny baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso ka avakio
4: vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Filipianina. Filipianina toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary amin'izany ry rahalahy, sady malalako no mahamaninahy, fifaliako sy satroboninahitro, tomoera tsara ao amin'ny tompo ianareo ry malalako. Mananatra ny Eodia aho ary mananatra ny Saintike mba hiraisaina ao amin'ny tompo izy. Eny, mangataka aminao koa aho ry ilay tena mpiara-miasa amiko, manampy azo roa vavy, fa niara-niasa fantatra tamiko teo amin'ny filazantsara izy, mba amin'ny Klementa koa sy ny mpiara-miasa amiko sisa, izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainana. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy izaho indray mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo. Efa mbiakaiky ny tompo, aza manahy na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fofonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Farany ry rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manakaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona madio, na inona na inona mahateotia, na inona na inona tsara laza, raha misy hatsara-panahy ary raha misy dera dia hevero izany. Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa harenareo sy efa hitanareo tamiko, ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana.

0: Saotra nataon'i Paulin'ny Filipianina noho ny fanomezana nampitondrainy an'i Epafrodito ary fanaovam-beloma sy tsodrano.
1: Ary faly indrindra ao amin'ny Tompo aho satria nampitsimoinareo indray ankehitriny ny fiheveranay izay efa noheverinareo rahateo, saingy tsy mbola nahita andro hanaovana ianareo. Tsy filanjavatra nefa no hanaovako izany, fa izao efa nianatra tsy hierina na manao ahoana na manao ahoana. Mahalala hetry aho ary mahalala i Tompo na aiza na aiza, ary na amin'inona na amin'inona dia efa nampianarina ny ovoky sy honoana aho ary hanambe sy halahelo. Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'n'ilay mampahery ahy, kanefa nanao soa ianareo no niaraka ory tamiko ka niatra ahy. Ary fantatrareo koa ry Filipianina fa tamin'ny androan'ny filazantsara rehefa niala tamin'ny Makedonia aho, tsy nisy fiangonana nanandraraha tamiko ny amin'ny fanomezana sy fandraisana afa-tsy ianareo ihany. Fa fonitany Tesalônika zaho dia nampanatitra ho ahy indray mandeha manahindroa ianareo hamonjy ahy, nefa tsy toy ny mitady ny fanomezana no ilazako izany, fa mitady ny vokatra izay Tompo voninahitrareo aho. Fa manana ny zavatra rehetra aho sady manana ampiampy aza. Fenao rehefa nandray tamin'ny Epafrodito ilay zavatra nampitondrainareo dia hanitra akasitrahana, fanaritra tian'Andriamanitra sady akasitrahany. Fa Andriamanitro hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary ho an'Andriamanitra raintsika nie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Manao veloma ny olona masina rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Manao velomanareo ny rahalahy izay ato amiko. Manao velomanareo ny olona masina rehetra, indrindra fa ny ankohonan'ny Kaisara. Ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
2: Ny Baiboly
0: Raiso
3: Raiso
0: Raiso Kavakio.

0: Maray pifaliana.
1: Iena re, de mamerina ny fiarahabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy raha izao ianao vao manokatra ny vata fandraisam-peo mandreny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'ny ity maraina ity. Ny zanam-pandaharana voalohany baiboly raisiko avakeo no natolotra anao teo izay isaorantsika andry zareo tompona andraikitra izany zanam-pandaharana izany. Mahery 20 minitra ny amin'ny enora maraina ety amin'ny trano fitenenanay rajerena ny toetrandro ao ivelany ao, de manomboka miakatra miakatra ingiabe masoandro a andehanaina fa ho tsara ny andro amin'ny tian'io tia izany rehetra izany, dia noho ny fitiavan'andriamanitra antsika nanomezany an'izany andro tsara izany ahafahantsika indray manatanteraka ireo andraikitra izay napetrany amintsika amin'ny tian'io ity, dia mirary ny sosiny tsara ho tsika rehetra e. Eo ampanefana izany adidy izany mety misy ny mbola ho tokantrano ao a, mbola eo ambonin'ny fandriana eo malaindaina ny fo satria amin'izay hoe alohandohan'ny herinandro izay, de mety misy ireo malaindaina, de ndao resentsika avy hatrany zany e, satria isika rehetra de manana andraikitra avokoa zay mbola miaina eto ambonin'ny ditany ity, de tsy maintsy manana andraikitra avokoa isika rehetra, ka efa fotoana zay tokony tsy atorotoriana intsony zao fa fotoana tokony efa iomanana sahady a hiatrehana indray ny tontolo andro androany, indrindra reo mpianatra zay efa inona fa efa miverina any an-tsekoly avokoa moa zao ny akamaroan'ireo mpianatra, de miomankomana tsara sao de tara satria mandeha de mandeha ny ora. Indrindra ihany koa isika ho antsika zay andeha hamonjy an'ireny toeram-piasana ireny, ao moa no efa any amin'ireny toeram-piasana ireny manatanteraka ny adidy sy andraikitra, de kopa-tanana manokana ho anareo a, indrindra ho anareo any amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny zay tena be dehibe tokoa no mandray ty onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara itya. Mankasitraka anareo manokana satria de anisan'ny fijoroana vavolombelona ihany ko a ny fandrenesana izao onjam-peo izao amin'ny alalan'ireo olona marobe zay manodidina antsika ihany ko a, indrindra ho antsika any amin'ireny any amin'ireny toeram-pivarotana ireny a, singanina manokana ny ao an-tsena sabotsy ao a, zay mandeha fa tsy mijanona ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara kopa-tanana manokana ho anareo a, indrindra ihany koa anareo any amin'ny faritra any a, ho anareo zay any ampitan-dranomasina any ihany koa, be dehibe no mandre ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara mankasitraka indrindra e ny amin'ny fandrenesana izao onjam-peo izao a, fa de hitany tompo avokoa renirehetra ireny a, ary ny tompo mahafantatra tsara ny etaetantsika rehetra, te handre ny filazantsara ny etaetantsika rehetra, te hijoro vavolombelona ihany ko a ny amin'ny famonjena zay natolotry ny tompo atsika tsirairay avy a, de mirary ihany koa ny fampaharezana ho antsika rehetra, indrindra ho antsika zay atao hoe mandalo fizahantoetra ihany ko a, mandalo olana marobe ny koa amin'ny tian'io ity a, de araka ny fanambarako teo hoe ny tompo efa mahafantatra zay everina antsika tsirairay avy a, fa ny teny any lazaina amintsika rehetra de aza misaraka amin'i Jesosy izy ilay mpitarika endry a, mpitarika mahay a, ary izy ihany koa ilay efa mpandresy a, ninoninona olana zay atrehanao amin'ny ity maraina ity rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao de hivoaka ho mpandresy an-trany ianao, ninoninona olana sisy fisedrana zay atao hoe mianjady eo amin'ny fiainanao, de tadidio fa mandalo avokoa ireny, fa rehefa Jesosy no ataonao lohalaharana ny amin'ny zavatra rehetra de voaka ho mpandresy tahaka azy ianao. Ye, andao aloha anaraka irairay sika ry a, tolotra ampitiavana itira anakiray ty ho antsika rehetra zay efa miomankomana sahadiny amin'ny andeha hivoakin'ny trano a, andeha hamitany adidy sy anandrany tompo antsika, de ao arin'izay a de atolotra indray zanam-pandarana manaraka de ny alimanaka izany. Manao finaritra tompoko.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio raika amby roapolo septambra, enimpolo sy sivanjato sy arivo. Tafiditra ho mpikambana ao amin'ny firenena mikambana i Madagasikara na ny ONU. Enina amby valopolo sy sivanjato sy arivo, fodiamandry ny pastora Mananato François avy ao Amboasary Antsimo izy. Nivoaka avy tao amin'ny sekoly pastoraly Fianarantsoa izy ny taona telo amby enimpolo sy sivanjato sy arivo ary dia nanao stage pratika tao amin'ny FLM Beraketa filiovan'ny Bekily. Ny volana oktobra efatra amby fitopolo sy sivanjato sy arivo no natao ordinasiona tao amin'ny FLM Bekily izy ary avy eo dia nitandrina ny FLM Beraketa ihany koa. Nafindra tao Amboasary Atsimo izy, nanomboka tamin'ny taona telo amby fitopolo sy sivanjato sy arivo ary niasa tao izy mandrapiletiky ny masoandrony.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
3: Barai Pifalino.
4: Genere, manaraka tany onjam-peondra de feno filazantsara ianao a, mahery roa amby telopolo minitra ny amin'ny ora maraina ety amin'ny trano fitenenanay, tianay hatrany mamerimberina ny ora matetika amintsika.
3: Barai Pifalino.
4: Genere, manaraka tany onjam-peondra de feno filazantsara ianao a, mahery roa amby telopolo minitra.

Ora, izay zay no mahakasika an'iny alamanaka iny a, zay ndray mitsara ho fantatsika ny amin'nyity datiny fa raika amby roapolo ny volana septambra ity, fa de tsy adinona isan'andro ny miaraba anareo zay mankalaza ny datiny fa raika amin'ny raika amby roapolo ny volana septambra ny amin'nyity anio itya, indrindra ho anareo a zay mankalaza ny tsingeritaona nahaterahana ny amin'nyity anio itya. De jesosy kristy any tantanatra ny fiainanareo a, ny amin'izay rehetra ataonareo ihany ko a, dia anome hery tanjaka fahasalamana izy hoentinareo manatanteraka ireo adidy lehibe a izay napetrany aminareo tsirairay avy a, izay mankalaza ny datiny ny faraika amin'ny roapolo ny volana septambra mahefaby mandrakariva amin'ny asan'i Jesosy a izay nametrahany anareo. Ie, mitoy hatrany ary ny fiarahantsika amin'n'ity maraina itya, de ndao atolotra avy hatrany indray loha hevitra e, satria anisan'ny tsikely indrindra amin'ny fandarantsika moa ny fizarana ny tenin'Andriamanitra sy ihany koa fizarana loha hevitra zay ifampizarantsika indray eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana. De tianay hatrany ny milaza antsika rehetra ho antsika zay mbola atao hoe tsy mpanaraka izao fandarana izao, fa ny fandarana maraim-pifaliana de isika rehetra izay mpiara-miazakazaka ao amin'ny tompo no miara mandray anjara amin'ny alalan'ity fandarana maraim-pifaliana ity a, misy ny loha hevitra zay aroso a eto amin'ny fandarana. De isika rehetra ny atokantrano any asaina ampitiavana amin'ny amin'izay fanehokevitra izay ho alefan'ny tompony raikitra amin'ny tambazotra tserasera Facebook ny foibe aloterana momba ny fifandraisana ao a ny loha hevitra sika rehefa voalaza rehefa aveo a. De isika rehetra zay mikirakira izany tambazotra tserasera Facebook izany a, de asaina ampitiavana isika aneo zany hevitra tsika izany a ao amin'izany tambazotra tserasera izany, fa raha tokoa ianao ka tsy afaka mikirakira izany a, de misy ihany koa ny antso mivantana rehefa tonga ny amin'ny valohora, de sady afaka mangataka hira ianao no afaka miraso ny fianakaviana, fa afaka ihany koa ianao maneho ny hevitra amin'ny alalan'izay loha hevitra izay. Fa de ao ihany koa ny fandefasana ny SMS zay isaorana anareo be dia be, fa efa maro de maro izay tonga aty aminay a, ny amin'ny fangatahana hira, ny amin'ny filariana soa, ny amin'ny fandefasana tenin'Andriamanitra ifampahirizana ihany koa, de efa maro de maro izy atao amin'ny SMS ato mankasitra ka sahady a anareo zay efa nandray anjara ary manentana trano antsika zay mbola atao hoe vahiomakomana sahady amin'ny fandraisana anjara tadidio, fa ny fandraisana ho anjarana de SMS anankiray fotsiny aza, de mety efa anisan'ny mampahery sahady a ireo namantsika any ho any zay mety ho kivikivy sy reradreraka manoloana izao fiainana sarotra izao, azotsika ataony mampahery a ireny namantsika ireny amin'ny alalan'ny SMS na ny antso mivantana ihany ko. Eny ary, efa lina de lina ianareo inandray ary no aloha hevitra aroso androany mba hahafahana mifampizara, hahafahana ihany koa mifampahery a. De ny tenin'Andriamanitra amin'ny tian'io ity zay efa rentsika tao anatin'ny fandarana kristy notorinay tamin'ny dimy ora sasany a, de ny romanina toko fahasivy a andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, romanina toko fahasivy andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ny tenin'Andriamanitra izay efa mizarantsika amin'ity an'io itya. Ny loha hevitra kosa de manao hoe ny loha hevitra de manao hoe torio hatrany a ny famonjena na misy ny fanenjehana, zay torio hatrany ny famonjena na de misy ny na misy ny fanenjehana. Romanina toko fahasivy andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ny tenin'Andriamanitra ny loha hevitra de hoe torio hatrany ny famonjena na misy ny fanenjehana, zay ndray loha hevitra antsika amin'ity an'io ity. Ary antenaina fa malalaka de malalaka izany loha hevitra izany a, satria matetika tokoa isika rehefa manatanteraka zay fitorianany famonjena zay fitorianany filazantsara izay matetika isika rehefa mba mijoro vavolombelona eny amin'ny fiarahamonina eny de misy antrany reo mpanenjika, mety ho kivy antsika hoe efa mba manao zay azo atao ihany, fa de reny ny fanenjehana reny ohatra zao de kivy de tsy anao tsony. Loha hevitra tsika amin'ityan'io ity de hoe torio hatrany ny famonjena na misy ny fanenjehana. Ary tadidio fa rehefa manatanteraka izay asan' Jesosy izay isika, rehefa manaradian' Jesosy isika, de misy be dehibe tokoa ireo mpanenjika atsika, de zany tokony tsy hampiemitra fa tokony hampandroso hatrany ny amin'izay fitorianany filazantsara izy zay.
ye mahafinaritra be ny fiarahana aminareo rehefa maraina tahaka an'izao, satria dia misy ny mandeha fa sms mahafinaritra be ny onjabe ny radio feo filazantsara rehefa ohatrzao hoe aty aminay e. Ye, mahafinaritra foana ny mihain'ny onjabeo a rehefa eo ianareo mpiaino a miaraka manatanteraka, satria raha ety zahay teny fotsiny atya nefa tsy misy

0: mahen dia zavapona ihany izany fa ny angatana amintsika tsirairay avy izay mandray ity honjam-peo tia dia mba tsy ho mpiaino mpanadino isika ka mitaka ny tenantsika fa mba ho mpiaino mpakatoa ny teny rehetra izay toriana indrindra ny tenin'andriamanitra sy ny fampianarana ity amin'izao honjam-peo ny radio feno filazantsara izy izao ie lavalava ny resaka antsika fa mahafinaritra izany ny fampizara sy miresadresaka amintsika mpiaino fa dia ndaloary antsika hanaraka ity hira anankiray ity indray a ary inona sy antenaina fa hira izay ankafizinao hoentina ihany koa hanomezana fahasotoana ho antsika rehetra amin'ny tian'io ity
1: radio feno filazantsara raika amin'ny 60 MHz.

0: Ianare, turi watani famjena na misi azan fanenjena izani loa efitra ndray fampisarantsika amin'ity anivity ho anao izay mbola tsy narefa efa nambarako teo aloha ihany moa izany loa efitra izany dia asaina ampitiavana indray isika rehetra any an-tokantrano any ary ny amin'ny fandraisana anjara ny amin'ny fanehokevitra mba ho fijoroana fahavalombelona ny amin'ny fitorianan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy tompontsika ny amin'n'ity anivity eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana. Ie, raha mahafinaritra be natolotra antsika teo a, fahasoavana mitosatosaka zay ny arahantsika tamin'n'iry zareo ka te ambato finaiky ny ray iny a, ary anisan'ny raha mahafinaritra mampietanentana ihany koa ary misy evidehibe zay ty zareo ambara amin'izany tonikira izany ankasitrahana manokana ry zareo a, ankasitrahana ihany koa ianao zay miaino sy nanaraka iny tonikira iny. Romanina toko fasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fafito hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo no tenin'andriamanitra efa mizarantsika rehefa avy eo avy eo ndray mandre ny pastora hitondra zany tenin'andriamanitra izany izy anazava ny loha hevitra ihany koa. Amin'ny tian'io ty ihany koa isika dia manambahiny a amin'ny fitora sasany aorinany antso filazana dia ry zareo avy eo amin'ny avy eo anivo ny tafika masina maharitra spam no vahintsika manakambara amintsika zareo manana vaovao zay olazaina amintsika any amin'ny fitora sy sasany ihany a, dia asaina ampitiavana isika rehetra tsy saraka amin'ity onjam-peo ity fa misy ihany koa ny afatra tian' Jesosy ampitaina amintsika, misy ihany koa ireo torohevitra maro a zay mety mahasoa antsika ao anatin'ny zanam-pandarana zay aroso eto amin'ity onjam-peo eto amin'ity fandarana maraim-pifaliana ity moa zany. De mahafinaritra hatrany ny fiarahana aminareo e, fa de angatahana hatrany ihany koa isika rehetra tsy saraka amin'ity onjam-peo ity ny fandarantsika moa misivirora maraina ny fandarana maraim-pifaliana fa ny onjam-peo koa zany amin'ny folora alina vao mikatona de inona sy andehanaina fa raha ianao no anisan'izay tsy hiala amin'n'ity onjam-peo ity mandra-pitonga amin'ny amin'ny folora alina de inona fa misy ihany koa ny afatra zay mety ho vorainao a atao anatiny tya na eo amin'ny reo amin'ny alalan'ireo zanam-pandaharana amin'ny alalan'ireo fandaharana na ihany koa amin'ny alalan'ireo hira fiderana zay hoentin'ny mpanompon'andriamanitra maro a, indrindra ihany koa na ihany koa amin'ireny amin'ny alalan'ireny fampianarana zay hoentin'ny mpanompon'ireny ihany koa, dia inona fa tsisy alamaina e ho antsika rehetra zay mandreha izao onjam-peo ny radio feno filazantsara izao. Isaorana manokana ianao mandreha izany onjam-peo izany satria raha neto amin'ny faritry vakinakaratra manokana no jerena dia anisan'ny maro de maro tokoa ny onjam-peo a zay misokatra eto amintsika nefa ianao dia ny fidy ny anjaratsara amin'ny tian'io ity a, ny fidy ny onjam-peo ny radio feno filazantsara zay tsaivina trany a, fa tsy mitory afa-tsy Jesosy Kristy vaoombo teo amin'ny azy fijaliana zay no tarigetra n'ity onjam-peo ny radio feno filazantsara ity. Ankasitrahana trany a ny fanaranao ny sanam-pandaharana ny fandaharana ny ira fiderana ny fampianarana zay atolotra eto amin'izao onjam-peo izao. De ndao ndray aloha tsika ary anaraka ty ranakiray mahafinaritra be ty a, de avy eo a miverina eto indray
1: Radio Feno Filazantsara

0: Ienere, ira nakre mafinatra be no tolotra tsika teo a ny raha tsika tamin'ny zareo. Kerobi makatso tamin'ny ira ve afapo. Ie, afapo toko isika amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsika de izany na tonga tsika nandefa iny ira mafinatra be iny tamin'ny timaraina ity e. Mitoy hatrany fiarantsika efa tonga eto somatsara ndray mandreny pastora izay hitondra ny tenin'Andriamanitra sy hanazava ny loha hevitra amin'ny ity anio ity a. Araka nefa nambara taminao teo ny loha hevitra izay hifampizarantsika hitondra andray aman-dreny ihany koa ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe torio hatrany ny famonjena na misy ny fanenjena. Rehefa latsana ny tahakan'izao no mahazatra antsika dia miaraka isika amin'ny ray aman-dreny pastora Andrea Mihaja Joelson a, mpitondra filoevana manodidina an'Andriakiva avy eo amin'ny fitandremana fiarovana ao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ray aman-dreny pastora ary misaotra anao indray nanaiky ho ataon'i Jesosy fitaovana hitorony teniny hifampizara indray loha hevitra eto amin'ny fandaharana maraim-pifaliana amin'n'ity maraina ity. Miaraba tompoko.
1: Ia, dia miarafaly miarabanao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy namana Ihaja mbola niatrahatra indray ty maraim-pifaliana ny alatsinainy faraka amin'ny 20 volana septambra ity.
0: Ia, koa satria moa ray aman-dreny pastora efa nambara teo ny loha hevitra ny tenin'Andriamanitra ihany koa de ndao menanao avy hatrany ary ny fitenenana ny amin'ny fanomboana izao fanazavana ny loha hevitra sy fitondrana ny tenin'Andriamanitra izao.
1: Eny ary, mankasitraka indrindra namana Ihaja. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra, resy zanakary fanahy masino, misaotra anao Zahay noho ny fitiavanao zay mbola anato izao anay farana makivaky alina maizy naloko ny fahafatesany indray Zahay a, zay voora vitsivitsimonjy zay dia efa notahinao ka nomenao tombonandro velomana ary efa miaina indray sy mamakivaky zao maraina vaovao ary masoandro miposaka mibalika anehoanao Andriamanitra ny alehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao zao. Misaotra anao indrindra ny amin'ity tombonandro anany ity ary misaotra anao koa ny amin'izay mbola hahafahana indray a mifanatrika aminao sy ny mpihaino zay manaraka zao onjapeon'ny radio feo filazantsara izao zay iresahana indray ny amin'izay loha hevitra omenao de torio hatrany ny famonjenana de misy aza ny mpanenjika. Zava-dehibe eo amin'ny fiainanay ny fitiavanao Andriamanitra fa ny fahatsapahana izany fitiavanao zany koa no manery anay mba hitosy anambara ny filazantsara ny Kristy mandrakariva na de enjehana tokoa Zahay na de miaritra fahoriana tokoa Zahay dia sahy zahay ary vonona hatrany hatrany fa tsy naman'izay mihemotra amin'ny fahavirezina fa miroso mandrakariva tokoa amin'ny famonjena amin'ny fanahy ary tsy hoanina ihany fa mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay satria izany ny baiko zay efa nomeny Jesosy anay dia hoe mandehana ataovim-pianatra ny firenena rehetra. Mangataka izahay tompo ny fanatrehanao feno amin'izao fotoana izao, mangataka izahay ny famelan-keloka feno sy tanteraka ary mangataka ihany koa anao fanahy masina mba hanokatra ny saina sy ny masom-panahy mba hahatonga ny teny zay hambara holonaka ao anatinay ary hahatonga anay koa hory hirisika hatrany hatrany koa handroso amin'ny fitoriana ny filazantsara ny fanjakanao Andriamanitra. Apetrako ao tananao tompo zao fandaharana anio izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, amen. Eny ary tompoko, dia mbola manana minitra vitsivitsy sika ka dia hovakiana amintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambiny folo. Romanina toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambiny folo zay mivaky toy izao izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Milaza ny marina ao amin'i Kristy aho fa tsy mandanga, sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanahy masina koa ny fieritreretako, fa mafy ny alaheloko ka tsy mety mitsahatra ny fahoriany foko, fa efa saiky niriko aza ho voahozina ho afaka tamin'ny Kristy ny tenako mba hahavonjeko ny rahalahiko havako araka ny nofo izay israelita sady manana ny fananganananaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fombam-pivavahana ary ny teny fikasana ary koa ny razana sady avy aminy avy taminy araka ny nofo Kristy zay amboniny izy rehetra Andriamanitra isaorina mandrakizay, amena. Kanefa tsy ilazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra an-tsekory fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely, ana dia taranaky Abrahama azy ireo tsy dia ary zanany avokoa fa avy amin'ny Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao. Izany hoe tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra fa zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Fa izao ny filazany ny teny fikasana: raha avy ny taona toy izao dia ho avy aho ary hanana zazalahy Sara. Ary tsy izany ihany fa Rebeka koa dia nanananaka tamin'ny anankiray dia tamin'ny isan-karazantsika. Fa raha tsy mbola teraka ireo ary tsy mbola nanao tsara na ratsy mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso, dia nolazaina tamin'ra vehivavy hoe ny zokony anompony zandriny araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esao no halako. Amen. Izany ano tenin'Andriamanitra zay anjarantsika amin'ity anio tia analana ny lohahevitra ny hoe torio torio atrany ny famonjena na misy ny fanenjena. Torio atrany ny famonjena na misy ny fanenjena. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra atsika ka mbola natratrarantsika indray ty alatsinainy faraika amin'ny roapolo ny volana septambra ity, ary faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ihany koa ho antsika rehetra zay manaraka zahonjam-peo ny radio feon'ny filazany tsara izao, ary mirary koa raha mirary a ho eniky ny fitahin'Andriamanitra indray ny fiainantsika manomboka amin'ity andro alatsinainy tia ka atramin'ny alahady ho avy zao indray, zany hoe ambara-pahatonga ny amin'ny heriny anio dia metolorina firariantsoa isika ombany fitahin'Andriamanitra. Ka zay hetra ho ataontsika dia ataontsika aminaran'i Jesosy, ary izay ataontsika koa dia ombany fitahin'Andriamanitra mandrakariva. Ny tenin'Andriamanitra zay nivakina tamintsika angalana ny lohahevitra zay dia ambaran'ny Paoly apôstoly ho an'ny fiangonana tany Roma zany, ary hilazany Paoly sa hijoron'ny vavolombelona fa milaza ny marina ao amin'ny Kristy ao izy fa tsy mandainga, sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanahy masina koa ny feritreretako. Izany teniny Paoly apôstoly zany a de efa misarika ny saintsika hoe i Paoly ilay lehilahy anankiray zay nafana fo tamin'ny fanenjehana ny Kristy Jesosy, zany hoe fahavalon'ny fiangonana tamin'izany fotoana zany, de indro izy fa tonga babon' Jesosy Kristy. Ary rehefa babon' Jesosy izy de lasa nitory ny filazantsarany Kristy, ary rehefa nitory ny filazantsarany Kristy i Paoly apôstoly de zao tsy tamin'ny fiananana na ny fisalasalana fa nitory ny filazantsarany Kristy tamin'ny fahatokiana tanteraka ny famonjen'ny Kristy izy zay niainga tamin'ny fitiavan'Andriamanitra azy, ka de zao sahy ny lehilahy ary vonina izy na de tao aza ny fahazaotana samihafa zay niaretany ny fanenjehana. To tahaka izany koa no tadiavin'Andriamanitra amin'izay rehetra mitory ny filazantsara de hoe hitory ny filazantsara na de misy aza ny fanenjehana. Apetaka antsika eo zahay satria zay aloha no tarikevitra tsotra atolotra ny namanay aja satria tonga raha teo ny baikora.
0: Ienary mankasitraka ray aman-dreny pastora andao ary isika anaraka indray ny zanam-pandarana manaraka dia ny antso sy filazana.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: tafaka masina maritra sipamina mandehana amin'ny izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo programa tafaka masina anasana antsika rehetra mpiatafaka mpiatsehatra sy mpiatafaka mpanoana isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vato tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafaka masina. Ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo septambra tafaka masina any Beakanga, roa alina ariary ny frais aller retour tonga ao mandio. Eo amin'ny sipamina ny fotoana ny talata faharoa amby roapolo septambra amin'ny valora maraina mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo septambra tafaka masina any amin'ny FLM Mandranotobaka, fitandremana Toavaly, fleuvana Antsoatany. Ny faefatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo septambra tafaka masina any amin'ny fitandremana Ibity, fleuvana Tsaramandroso Ibity. Ny fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo septambra tafaka masina any amin'ny fitandremana Andranovelona, fleuvana Antsirabe Atsimo. Ny faenina amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo septambra tafaka masina any Soamahaziana, fleuvana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo septambra tafaka masina any amin'ny fitandremana Nanisana, fleuvana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo septambra ka hatramin'ny fahatelo oktobra toby Ambohitrandrina, fleuvana Vasiana. Ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina oktobra toby Antanambao, Ambohimanambola. Ny fahavalo hatramin'ny faharaika ambin'ny folo oktobra Jobily fahaefapolo taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafaka mpanoana, andahoana hoana ny asan'ny tafaka masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena. Atezinao amin'ny tranombarotra Sahara na amin'ny tafaka masina maritra sipamina. Voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonia ny tafaka masina maritra sipamina pastora Rakotomanana Soloarinala Emitso. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina
3: fantatro ve fefa tonga eto amintsika ny piopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
2: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonhao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: boksa vendeo galerie commerciale fivahana Santerre tsara sotra e.
3: Fifandraisana 034 15 816 04,
2: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

Ianao irery no hany antenaiko, raha matsiaro reraka ny foko sy ny saiko. Ny anilanao ihany no misy fifaliana, raha neto an-tany dia tena fijaliana. Fandaharana handry ny literatiora arainao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara isaky ny alatsinainy amin'ny valo oraly. Handry ny literatiora andraisanao anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny asa soratra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, hajandriana antenaina.

Live Show。Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Marai Pivalino.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritra ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12:00 sasany,
2: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00.
1: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
3: Madame Pifalino.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny misma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahinintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso ny fantana.
2: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
3: Radio feo filazantsara.
5: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
2: Maray pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
6: Mahafaly ny katelema antsa fiobena FLM mandrosoa ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrai ny lohateny hoe tiako dia ho rahantsika ary izany.
5: Radio feo filazantsara raika amin'ny 90.

0: Dia izay ndray ny hira vaovaotsika ke tamin'ity anuitia tiko no loteny ary ny katelema antsa fiobina FLM mandrosoa no manolotra izany izany hira izany dia efa horenesinao eto amin'ny radio feo filazantsara ary azonao angatana mandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Amazon sar
1: ny fanabiazana ny tena maholona ny ranjinay baray pifalino.
2: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60.4 MHz.
3: Genere, izay no mahakasika ireo antso filazana izay voaray tetỳ ampelatananay na rany raha vaovao ihany koa izay naterinareo tetỳ anivon'ny onjam-peo izay ankasitrahana indrindra isika rehetra izay miara-miasa amin'ity onjam-peo ny radio feno filazantsara ity. Izany ihany koa no anentanana antsika rehetra indrindra isika antokom-pihira hanatitra ny sanganasantsika ety amin'ny onjam-peo ny radio feno filazantsara mba ahafahan'ny mpiaino a mandre izany fitoriana ankira ataontsika izany. Zay no mahakasika aniny fa andao hiverina tanteraka ao anatin'ny lohahevitra isika satria mbola voninahitra ny ray aman-drenin'ny pastora hanoy a ny fanazavana mahakasika ity lohahevitra izay anjarantsika androany ity. Andao ray aman-drenin'ny pastora homenanao avy hatrany a ny fanoizana ny fanazavana tompoko.
4: Eny ary a, mankasitraka ndre ny raha namanay aja ary mamerina hatrany ny fiarabana ho an'ny mpiaino manaraka zahonjam-peo ny radio fe filanitsara malalantsika izao. Torio hatrany ny famonjena na misy ny fanenjehana, zany hoe na de ho aza ny fanenjehana zay miatra amintsika mpitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra na mpitory ny famonjen'Andriamanitra dia aporosiny sika hitory hatrany izany famonjena zany. Fa dia nampetraka mialoha dia ny hoe iza no amporisihina hitory ny famonjena? Ny valiny a dia ireo zay mahatsapa fa efa notolorin'Andriamanitra fitiavana izy ka nahazo ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Ireo zareo mahatsapa fa notolorin'Andriamanitra fitiavana izy ka nahazo ny famonjen'Andriamanitra, zany hoe efa tonga ao amin'izany olo zany ny famonjena. Ka io famonjena zay azony io zany atao hoe tonga fananana io lova io a de ibaikona ihany koa io a ary amporisiny ihany koa ny olona am'izany a hoe torio ho famonjena zay azonao io. Azako bonina ho anao rery fa torio, ambarao amin'ny olona rehetra fa efa olom-boavonjy ianao de mandehany ihany koa mitoria ny famonjen'Andriamanitra amin'ny olona rehetra zay mbola mily zany famonjena zany. Maro ny zavatra tsy maintsy sedraina amin'ny asa fitoriana ny famonjena: ny ady, fanenjehana arak'izay voalaza eto, fampahoriana isan-karazany. Ary raha mitodika amin'ny Paoly apôstoly sika dia zao tantara tsotra. I Paoly apôstoly dia tsy hafa fa mpanompon'i Kristy Jesosy izy. Ilay nambarako tamin'ny voalohany tamin'ny fanokafan-kevitra teo a fa izy dia mpanenjika ny fiangonana, zany hoe fahavalon'i Kristy i Paoly. Ary tao amin'izany fotoana izany nefa tsy nafoy azy Jesosy fa raha iny Paoly ndeha hanenjika ny fivavahana kristianina iny no indro Jesosy niseho taminy ary indro ny lehilahy fa babo, babon'i Jesosy izy. Ary anomboka teo dia tonga mpanompon'i Kristy dia tonga lehilahy nijoro vavolombelona ary zao tsy nihemitra fa sahy maty mihitso an'i Kristy aza tamin'ny fitoriany Paoly ny filazantsara. Nilaza mandrakariva izy tamin'ireo zay nanoratan'ny epistiliny fa iraka soron'i Kristy zay ka mitory aminareo, manao hoe miavana amin'i Kristy ane ianareo. Izany le hoe i Paoly nandray ny famonjena, famonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka dia nitory ny famonjena ihany koa izy, dia nitory ny famonjena na ny filazantsara fampiavanany zany. Ary hoe ato hoe tsy nihemitra izy fa tena sahy maty mihitsy aza ho an'i Kristy tamin'ny fitoriana ny filazantsara, satria ny filazantsara no mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra zay tondroina avy hatrany, fa tsy hafa io filazantsara io fa Jesosy Kristy lay vohony teo amin'ny azo fijaliana maty fa nitsangana tamin'ny maty zany. Izany mitondra famonjena zany. Maro ny olana no sedrainy Paoly ary nanenjika azy aza ireo mpitory filazantsara sasany. De natao hoe mpitory filazantsara sandoka moa irizy ireny, de nihevitra fa i Paoly apostoly no manao fampianarana diso ka de nanenjika azy reny, nanaratsy azy reny, nanameloka ny Paoly reny. Kanefa Paoly de nilaza fa tsy tena filazantsara akory aza notoriny reny, satria filazantsara mitady tombontsoa ho an'ny tenany no notoriny sasany tamin'izany. Filazantsara mampivilana ny olona ho any aminao te fahaverezana. Nisy a ihany koa ireo mpitondra tao amin'ny fanjakana romana tamin'izany fotoana izany, zay tena nampahory mafy an'i Paoly no ny amin'ny fitoriana ny filazantsara ny kristy, ary araka ny tofantatra de hoe voakapoka imbetsaka mihitsy Paoly teo amin'ny tratra ny silamosiny, fampahoriana mafy zany no ny amin'inona, ny amin'ny fitoriany Paoly apôstoly ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra na ny famonjena ho an'ny olona rehetra zany. Fa izany fampahoriana sy fanenjehana natao tamin'ny Paoly zany a, de aoka zavatsara amintsika zay mpanaradian'ny kristy na isika kristiana ankehitriny, fa tsy mba nampiemotra an'ny Paoly apôstoly velively zany akory, fa maika aza nanamafy ny finoanana nananany ary napirisika sy nampahery azy, ka nahatonga azy hitory hatrany hatrany ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, ka nanambarany ny famonjeny kristy tamin'ny firena rehetra. Rehefa mandinika soatra mazy sika atrao atao amin'ny hoe pistiro an'ny romana, ao ny korintiana, galatiana, efesiana, filipiana, tesaloniana sy ny sisa rehetra reo zay epistily telo amby folo no soratan'ny apôstoly Paoly, dia ahitantsika daholo ny amin'izay fijoroan'ny Paoly amin'ny fahasahiana mitory ny famonjen'Andriamanitra amin'ny olona rehetra. Nilaza mihitsy Paoly a tamin'ny taratasy ho soratany fa ho zay fa kristy no antony avelomako. Misy evo lehibe zany hoe fa kristy no antony avelomako, matoa velona i Paoly de kristy no antony sy fotony ny fahavelomany, ary kristy zay antony sy fotony ny fahavelomany Paoly io de kristy nanome an'ny paoly ny fiainana mandrakzay io, ary fahatsapan'ny Paoly an'izany no mahatonga an'ny Paoly mirehare, ka hoy zay velona de an'y kristy, maty ao ny kristy, fa vahomby miaraka amin'y kristy amin'ny azo fijaliana ao izy, ka tsy zao tsony ny velona fa kristy no velona ato anatiko. Tsapan'ny Paoly fantratra tokoa ny famonjen'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny kristy Jesosy, lay tonga namonjy azy, namilavitra azy, nanala azy tao anatiny hoe fahafatesana maritra mandrakzay, ka de nitory izy. Maro ny fanenjehana nihatra taminy a, fa tsy nampiemotra azy zany. Mitodika amintsika ankehitriny a, isika zay efa nandray ny famonjena nomboka teo amin'ny batisa ihany koa ry havana, ianao io zay mihaino sy manaraka zao onjam-peon'ny radio filazantsara zao de tsarovy fa ny fitiavan'Andriamanitra anao, fitiavan'Andriamanitra ahy na ny fitiavan'Andriamanitra atsika no natoy izao atsika, satria isika efa very fa notadiavin'Andriamanitra, isika efa maty fa noveromin'Andriamanitra tamin'ny alalan'iza, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. De Jesosy Kristy lay tonga teto amin'izao tontolo izao mba hitady sy hamonjy ny very. Jesosy Kristy lay tonga teto amin'izao tontolo izao nitondra ny fanjakan'Andriamanitra ho antsika, ary tonga zanaka ny fanjakan'Andriamanitra tokoa isika. Fa zao rehefa nahazo isika araka fampinaran'i Paoly, rehefa nahazo maimaim-poana de aoka hizara maimaim-poana. Izany ny tao amin'ny Paoly ka nahatonga azy nijoro vavolombelona. Fa raha mahatsapa ihany koa tsika fa nandray ny famonjena maimaim-poana avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanavotana nataon'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana, satria tsarovy fa isika ny tokony hijaly fadiranovana, fa Jesosy niaritra an'izany. Ka raha tsapatsika izany de zao sahia koa mijoro torio ambarao ny famonjena, na de eo aza ny fanenjehana zay miaritra amintsika. Tsy moramora ny mitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, tsy mora zany, fa tena miaritra fanenjehana, mitondra fahoriana ny mpanompon'Andriamanitra noho ny amin'izany fitondrany fitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra anyna, noho izany fanambarana ny famonjena zany. Tsy mora zany, fa tena hitondrana ny faran'izay mangidy sy mahafahitra tokoa. Ary mino aho a fa raha mpanompon'Andriamanitra ianao, mety pastora, mpiandry, diakona, mpampianatra sekolary sy ny sisa ao amin'ny fiangonana, eny fa na te kristianina mpandrefanasan'ny tompo azy nao ka mijoro vavolombelona sy miresadresaka midinidinika amin'ny olona eny am-pandehanana eny manambarany amin'ny kristy de tsarovy. Fa mino aho iaho a fa mety efa maro ny mpakahala sy mpanenjika anao amin'izany. Tsy mory zany miatrika zany, kanefa zaho a matoki fa Jesosy Kristy a tsy mafoina masaraka anao, fa momba anao mandrakariva izy eo amintsika isan'andro san'andro izy, ka na de oazany fanjena zay miatra amintsika de eo foana izy. Apetra koa aloha zay a fa toizantsika izy rehefa aveo, fa tolotra ny namanay ajandray ny fandelany lanina, dia ihany koa ny fandaharana manaraka eo rehefa aveo de hitantsika ndre nanoizana azy manaraka
3: indray mandre ny pastora mankasitraka anao indrindra irairay no atolotra mpitiavana antsika mpiaino aorian'izay dia iroso indray sika mizanam-pandarana manaraka dia nitorohevitra nampahasalamana zay iarana amin'ny orl salfa avy eo amin'ny rano madio ao a dia manasanao an-trany tsy saraka amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara
2: radio feno filazantsara raika amin'ny sivy folo telo karoa

0: Maray Pifalino.
1: Fitrara pasalamana iarana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Dia mbola mamerina ny fiarabana antsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo izay avy aty amin'ny servisy ORL Tsirabe izany. Ny miaraka aminareo androany dia dokotera Theodore Randrianarisoa. Alohan'ny tondrantsika loha hevitra anankiray indray androany dia misy tenin'Andriamanitra zay nyraisina to filazantsara Marka toko fahafito ka ny andininy fa enina amby telopolo hatramin'ny fito amby telopolo no raisintsika toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandraran'ny olona teo Jesosy mba tsy hilazalaza na amin'iza na amin'iza fa na dia norarana aza izy dia vo mainka hanampiely zahany bebe kokoa. Dia talanjony indrindra n'olona ka nanao hoe tsara nanaovany zavatra rehetra fa sady mampahalady ny marenina izy no mampiteli ny moana. Amen. Ny loha hevitra hentsika androana dia makasika an'ilay atao hoe fanina. Fanina na vertige ozy ny teny frantsay a, satria somary a toejavatra hita somary nahazo olona vitsivitsy maromaro a dia tsara ny tolantsika ny fanazavana makasika ny izay. Fanina ozy izytsika ny lazantsika azy fa io fanina io zany amin'ny teny malagasy a dia mahalaza zavatra samihafa, hevitra samihafa no entiny. Rehefa misy zavatra somary inona ireny ilazantsika azy hoe mitrango amin'ny loha ao a ka mahatonga na de maso manjavina aza de lazaintsika hoe fanina. Marina fa hoe mitarika an'izay fa maso manjavina zay a ny fisehoana sasany amin'ny fanina. Fa amin'ny teny frantsay izy a de somary a miavaka ihany satria misy ny atao hoe vertige moa zany lazaina azy amin'ny teny frantsay. Fa na io vertige io ara de misy ny atao hoe vertige central zay somary mahazo kokoa ny any amin'ny faritry ny atodoany a sy ny fikorinan'ny ra. De misy koa ny atao hoe vertige periferika. Ny vertige periferika dia mahakasika indrindra ny mifandray kokoa amin'ny sofina. De io zany le tena tandrifin'ny service ORL mahakasika ny fitrangana zavatra amin'ity vertige periferika ity satria ao amin'ny faritry ny sofina anatiny raha miresaka anatomitsika zany a ny faritra sofina anatiny a dia misy a karazana organe kokoa amin'ny sofina. De io zany le tena tandrifin'ny service ORL makasika ny fitrangana zavatra amin'ity vertige periferika ity satria ao amin'ny faritry ny sofina anatiny raha miresaka anatomitsika.

de eo amin'ilay atao hoe organe vestibulaire zany izy io, samy anatin'ny sofina anatiny izy io, ka de zay mahatonga azy hoe mety ifandraika amin'ny sofina karazana fanina raha toa ka le organe vestibulaire io no hitragnan'le fanina. De zay ny atao hoe periferika izy. Dia anjaran'ny dokotera moa zany manavaka an'le karazana fanina resahan'olona movea periferika le izy a, zany hoe raisin'ny oerela an-tanana sa centrale kokoa le fanina dia tsy tena oerela no andray tanana azy fa servisy hafa andray, indrindrandrindra servisy neurologika ny tena andray an'izay karazan'izay. Ny afantarana an'le vertige periferika teo a dia le fitranganle fanina, satria zany manontany ny dokotera hoe afaka zavainao ve any ny zavatra mitranga rehefa mihetsika le lazainao fanina io. De raha toka periferika izy a dia fanina miodikodina, ohatra matsiaro miodina be zany le olona na ny zavatra jerevany any miodina daholy a, dia zay le periferika kokoa le izy. Ary miaraka amin'io fanina miodikodina io zay le hoe vertige rotatoire dia salibleby be le olona te andoha ary misy tena tafandoha mihitsy miaraka aminy, dia zay le tena vertige periferika vokatry ny fikorotanan'le organe vestibulaire zay mijerean'ny équilibre tsika olombelona. I organe io zany no mahafantatra ny hoe ohatran'izy amin'ny positionntsika olombelona, mitsangana ve tsika, mipetraka ve tsika, midaboka ve tsika, mitongilana ve tsika, de izy no manome an'izay information zay a, ary mireagira manaraka an'iny zany a ny vatana ray amanontolo, hoe position matory zao na hoe position mitsangana zao, position mipetraka zao na mitongilana zao, dia mireagira manaraka an'iny zany a ny vatana ray amanontolo. Fa rehefa misy fikorotanana io de tsy fantatry ny vatana tsony hoe inona le position mitranga, matory ve le olona, midaboka ve le olona, sa mitsangana ve le olona, sa de tsisy réaction a loatra ho ameny le zavatra io a le organe io makany amin'ny atidoha mba hahafahany vatana mireagira zany a, de mikorotana zany zay a de mitranga le fanina, ary ohatrany hoe miodikodina be a ny fahatsiarovan'le olona ny tenany a na ny zavatra jereny a, dia misalebileby te andosy izytsika teo a ary mandoa mihitsy a le olona. De iny aza raisin'ny oerela an-tanana. De misy zany a ny fomba amantaran'ny dokotera azy hoe tena periferika ve a le karazana fanina resahan'olona, dia jeren'ny dokotera ny masony a ary provokena le fanina, de hita mihetsika be le maso a zay mifanandrify amin'le hoe miodikodina zany zay, dia tena lazainy dokotera hoe fanina tokoa vertige a mifanaraka amin'ny zavatra resahan'ny oerela ty zavatra ty, dia mandeha daholo a mifanafody a makasika an'izany a, fandaminana an'le mandoa, fandaminana an'le misalebolebo a atao daholo zany a, ary fanamaivanana an'le fanina misy fanafody atao a. Mety hitsopitaly mihitsy ny olona raha toa tena mahery ny fisehoan'le fanina, satria tena tsy afaka mandehrery zany olona io fa vao mihetsika izy miarina fanina, midaboka fanina, mandeha fanina, de mety injera. De tsy maintsy asistena olona anankiray, fianakaviana anankiray a manaraka ny olona io fa tsy afaka mandehrery izy a, ka rehefa tena mafy ny fisehoany de mila mihitsopitaly mihitsy aloha andaminana an'izay, mandra-piala an'ireo fisehoana rehetrarehetrareo a, vao mety hoe toizana any an-tokantrano a ny fitsaboana ny olona fanina sahala amin'izay. Ara-maso moa zany izy a jerena ny tension arteriela na nahoana, milamina ve sa somary niakatra sa somary nidina, miaraka amin'le fanina tia dia jereny dokotera daholo aloha reny amin'ny zavatra manodidina reny a, vao tena miverina amin'ny fampatoniana an'le fanina amin'ny alalan'ny fanafody a isan-karazany. Ary mety ho tonga amin'le fampiasana an'le ataona hoe manoeuvre, misy manoeuvre de play zay a ho atao a ho an'ireo olona fanina makasika ny oerela, satria eo amin'ny ora interne ao any misy azy. Rehefa tsapaina ny sofin'ny fahenonin'ny olona iny a amin'ny fotoana iny dia somary midina ny fahenony, fahenona kapobeny a tsy de miova,

0: aty amin'ny frequence ambony a manomboka amin'ny 4000 6000 8000 hertz any dia menjera le courbe rehefa tsapaina ny fandanesana zany eo na fatarana hoe aura interne misy problema miaraka amin'ny fanina amin'ny fotoana iny dia mandeha ny fitsaboana araka ny lazaintsika teo a analana azy ary misy fitsaboana mitohy somary maritraritra fanafody somary maritraritra atao a ary koa le manoeuvre atao a manoeuvre de play atao aty amin'ny hôpitaly a ary toizana any an-tokantrano zany hoe le olona miaraka aminy a de tokony mijery manatrika an'le fanaovana an'le manoeuvre iny a afaka makasary sy ny ohatray mba ahafahana mamerina an'iny a exercice iny any an-trano satria tafiditra anatin'ny rééducation fonctionnelle zany a zay manoeuvre zay analana an'le fikorotana an'le organe vestibulaire io a iverina amilonony kokoa mba istabilizena an'le équilibre an'le olona ka tsy hitrangan'le fanina ntsony. Zay zany ny fanina raisin'ny service ORL an-tanana. Fa le fanina anankiray a raha verti centrale izy a dia matetika somary problema mifandraika amin'ny resaka tension, tension artérielle an'le olona zany hoe fo, dia ny neurologie sy ny cardiologie kokoa no mandray an-tanana ny olona amin'izay fotoana zay. Zay zany ny fanazavana netitsika androany ka raha misy a mazavatra makasika an'izay tianareo fantatra na anontaniana na ohatrany dia afaka manatona service ORL salfa eto amin'ny hôpitaly Andramadio a ahafahantsika mijery azay tokony atao a amin'ny olona anankiray tratranyity hoe fanina ity de mametraka ny mandra-peona amintsika piano rehetra indray a izahay efa ty amin'ny servisy ORL misaotra tompoko.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahna amin'ny ORL salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Maray mpifaliana
3: radio feno filazantsara raiky amin'ny 60 teboka roa megahertz.
4: Genere dia isaorana hatrany ianao mbola miantsona matoky eo amin'ny maritrefiny raika amin'ny 60 teboka roa na ny radio feon'ny filazantsara amin'ny tianio ity a isaorantsika ry zareo avy eo amin'ny ORL salfa Andranomadio ao a nitondra tamintsika izay tsara fantatra mahakasika ny fahasalamana izay inona sy andehanaina fa dia nisy lesona ihany koa azotsika nitsoahana tamin'iny mahakasika ny fahasalamana indrindra ny eo amin'ny sehatry ny faharenenana izany sehatry ny sofina ihany koa. Ye dia araka ny fanambarako tany am-piandohana dia manana vahiny isika amin'ny tianio ity a ry zareo avy ao anivon'ny tafika masina maharitra no oraisintsika amin'ny tianio ity ao arinanyity faingo tia dia oraisintsika ry zareo
5: vahintsika androany

0: Ienare, ray aman-dreny pastora tonia ny tafika masina maharitra eto ny fisotam-pary paritany avaratry manino vahintsika amin'nyity anio ity a. Miaraba anao amin'ny aran'i Jesosy ray aman-dreny tonia tonga soa eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana.
1: Miaraba antsika rehetra mpiainy radio fifilazantsara amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao maraina izao a, ary miraso indrindra antsika rehetra izay miaino izany amin'ny fanovozana mandrakariva ny tenin'Andriamanitra, ary miaraba ny namana Ihaja sy ny pastora Iandry izay promotion mpiara-mianatra hatr'izay.
0: Eny ray aman-dreny tonia, matoy ianao tonga eto a, dia misy a ny vaovao a izay hoentinao a makasika ity tafika masina maharitra ity.
1: Eny tompoko, manambavo tokoa tsika eo anivon'ny tafika masina maharitra spamma satria misy tafika masina lehibe izay ho karakaraintsika any amin'ny faritra Beakanga indray. Mety hozyntsika hoe nahoana no verina any Beakanga foana tsika manao tafika masina. Midadasika, tena midadasika izany toerana izany, ary tena azo lazaina hoe mbola toerana maizina tokoa, ka dia misy toerana enina vaovao indray izany a kovakina amin'izao tafika masina izay ho tanterahantsika izao. Izany toerana izany dia raha teo aloha ndra iandro mandeha tongotra izay amin'ny molo iny a, dia mbola misy ditongotra tapakandro mahery indray izany any amin'ilay toerana vaovao ovakina izay anatanterahana izany tafika masina izany, ka faritra enina be izao no ovakina anaovana fitoriana filazantsara izay mbola tsisy fitoriana tany, fa io tafika masina io no anatanterahana izany tafika masina izany. Noho izany indrindra dia miantso antsika mpiatafika mpetsehatra rehetra izay efa vonona ary izay mbola liana andeha anatanteraka izany tafika masina any Beakanga izany a, raha pitso ny fiangana eo amin'ny spamma amin'ny valora maraina ny fotoanantsika mba hahafahantsika manatanteraka izany. Ro alina ariary ny saran-dalana mandroso sy miverina makany mandoto, ary avy eo ntsika mandeha ditongotra ora fito eo eo a, dia tonga any Beakanga na ora enina na dimy eo eo an'izay matanjaka, dia avy eo mizarytsika. Misy mandeha ditongotra ny roa andro, misy mandeha ny ray andro, misy mandeha tapakandro, misy mandeha ho an-tanàna moa izany a, tsy dia mandeha lavitra firy fa ho an-tsy afaka dia eo an-tanàna ianao. Midiky izany fa afaka mandray anjara avokoa tsika rehetra, ka dia anentanana antsika mpiatafika mpetsehatra ho tonga maro anatanteraka izany tafika masina izany raha pitso talata ny fiangantsika. Dia eto indrindra dia manentana antsika rehetra izay manana moto, fa mila moto ny asa tafika masina any a, ka raha manana moto ianao andao tompoka ampiasaina ho an' Jesosy ny moto an' Jesosy, satria avy aminy ny fitaovana meny Jesosy ianao iny ilaina ho amin'ny tafika masina, dia andao tsika andeha anatanteraka izany. Raha misy moa manana moto kanefa tsy afaka izy fa afaka mba hoentina hitafika masina, satria maro ny ekipa tsy manana moto a, dia mba tena zava-dehibe koa izay ary tena ilaina, satria fitaovana be da be ampiasaina ho an' Jesosy ireny. Marina efa misy ny ampelatanana, fa saingy maro ireo teo andeha ny pilôty te andeha izany, dia tsy ampy ny moto ampelatanana, ka maniry antsika indrindra ao anatin'izay. Eto a dia manentana manokana ho antsika mpiatafika mpanohana tompoko. Fantatra tokoa fa tsy afaka tsika noho ny fampianarana, noho ny ankohonana, noho ny asa sy ny sisa, dia tena miantso ampitiavana izay. Mangataka antsika anohana ny mpiatafika mpetsehatra izay andeha mandritry ny talatsy izay no hany ka hatramin'ny sabotsy, lava ny fotoana, mianto tena tanteraka ny mpandeha tompoko. Tena tsy misy vatsy any toerana, efa nilaza izy ireo fa tsisy vatsy aty fa ianareo no manao izay fomba rehetra ho vatsinareo amin'izany tafika masina izany. Noho izany indrindra dia miantso an-tanandroa ampitiavana antsika rehetra izay mba afaka manohana mifanampy. Ao ny vary ilaina ho sakafo ny mpiatafika, mila paty ihany koa izay satria ireny tena azo entina any amin'ilay toerana lavitra indrindra. Ao ny trondromaina tena ilainy ireny, ny sira, ny menaka, ny savony, ny vola ihany koa izany a vidianana loka ho an'ny mpiatafika, dia tena ilaina ireny rehetrarehetra ireny. Ka dia azotsika terina izany ao amin'ny tranombarotra sahala anio, na raha pitsy maraina alohany andehananay a, dia azotsika terina ao tranombarotra sahala izany, na ao amin'ny tafika masina maharitra spamma, ao izay mandray anareo ampitiavana amin'izany maraina izany raha pitso anareo anatitra azy. Dia azadiny koa ny akanjo sy ny zavatra maro samihafa toy ny boky, fa hitondro izany tsika ho andreo namantsika ankohonantsika any alavitra any. Tamin'ny heritaona dia manodidina ny roapolo teo eo no gony teo eo no nentsika tany a, inoana fa tsy ho latsaka izany ihany koa no entina amin'ity taona ity a ho any amin'izany toerana izany. Afaky mandresy lahatra anao dia izao, tamin'ny heritaona dia isaorana be da be Jesosy satria nasehony ny voninahiny, fa tany amin'ireo tanàna ankohonan'ireo dalo ireo a sy tany amin'ny faritra io sika dia nahatratra 76.7% ny olona vita batisa izay tena ankohonana dahalo ireo, tena ankohonana dahalo. Andresiko lahatra anao zany hoe asa lehibe no tanterahantsika indray zany a amin'ireo ankohonana dahalo ireo, ary tena hoe vonona ny mpiatafika andeha hamakivaky lalana sarotra sy mafy any amin'izany faritra zany a. Fa ianao izay tsy afaka kosa, ndao ireo hotohanana, ndao hotohanana, satria ny tonia no mamaha olana rehetra amin'ny vatsy rehetra ho an'ny mpiatafika any an-toerana, na ny karbiran zay ampiasaina sy ny sisa, dia maniry antsika indrindra hifanohana, hifanampy ao anatin'izany. Ka dia amin'ny tian'io ity no anentana na ampitiavana tafika masina lehibe any Beakangotsika, manomboka raha pitso ny miainga ny mpiatafika amin'ny valora eo amin'ny Sipamba, roa alina ariary ny sarandalana mandroso sy miverina tonga ao mandoto, dia misy ditongotra ora dimy na ora enina eo a tonga any Beakangotsika. Dia raha amin'ny alarobia no mizara amin'ny toerana roambin'ny folo tsika izay natanterahana ny tafika masina, doy aho teo ny hoe misy indro andro ditongotra vao tonga any amin'ilay toerana, misy indray andro, misy tapakandro, misy oraroa, dia ianao no misafidy ny hoe aiza ny vitako amin'ireo a, fa dia anentanana antsika ampitiavan'izany rehetra izany.
0: Iany ray aman-dreny tonia araka izany ry mpiaino a, dia asa tsy mora tokoa ny fitorianan'ny filazantsara amin'ny alalan'izany tafika masina izany. Hono ray aman-dreny tonia, mety misy mpiaino any izao mba maniry te hanatanteraka izay tafika masina izay a, dia fanontaniana tompoko, misy fepera-takiana ve ho an'ireo olona izay handeha hiaraka aminareo anao an'izay tafika masina izay, ary fomba ahoana ny tokony ataony raha hoe maniry izy te hiaraka aminareo? Misy efa fikambanana manokana ve izy io ka mila misoratra anarana, misy fepetra tokony arahany ihany koa ve ahafahany manatanteraka izay fandehanana mitafika masina zay?
1: Eny tompoko, misaotra anao indrindra amin'ny fanontaniana zay mahafinaritra tokoa. Voalohany aloha dia ho antsika rehetra zay vita batisa ny tafika masina tsy ankanavaka, ho anao zay vita, misy sekolalady miaraka aminay a, misy tanora miaraka aminay a, ray aman-dreny, diakona, koralina, mpiandry, indrindraindrindra moa zany mpiandry zany hoe tsisy fepetra zany loha, satria tafika masina natao fa saingy eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy, fa saingy miara-miasa ihany koa tsika amin'ny foazam-panahy katolika isataona zay, dia miaraka amin'ny foana makany manao tafika masina ao anatin'izay. Tsara ihany ny fampandrenesantsika ny pastora na ny katekista na ny ray aman-dreny rehefa andeha tsika, ilazao izy satria sao dia mizavatra miseho any an-dalana dia tsy fantany ny zavatra miseho, fa ampafantaro ny ray aman-dreny pastora fa isany andeha amontsy tafika masina any Beakangy zay, mba hahafahan'izy ireo koa manohana antsika e, satria rehefa fantany zany mety hotohanantsika ao anatin'izay. Ka dia asadino moa mba zava ho azy ny baiboly izay hoentsikany amin'izany, sy izay vatsy ihany koa hoantsika izay manana vatsy mba afaka hoentina, dia entanina mpitiavana. Raha tsy manana ianao dia mandehana e, mandehana fatonia mitady hevitra rehetra amanany olana rehefa tonga any, fa raha mba misy ny vatsy azonao entina dia mitondra vatsy iarahantsika any amin'izany toerana izany. Ka dia anentanana antsika mpitiavana zany, raha ohatra antsika ka any amin'ny faritra andrefandrefana iny a, dia tsy makaty Antsirabe intsony fa tonga dia mandaisa fiara makany Mandoto avetrany, ohatra hoe Betafy tsika iny faritra Soavina sy ny sisa Kazimoritra, tsy miverina intsony Antsirabe fa tonga dia any Mandoto ny fotoanantsika, dia aveovo lehibe zany tsika mandeha tongotra makany Beakangy, na tonga dia mankanesa any Beakangy satria marobe ny mpandeha amin'ny fotoana io.
0: Ie, be zay voalaza zay ray aman-dreny tonia, mankasitraka anao indrindra. So dia misy laharan'ny telefona ahafahana mifandray aminao a, tsara ho fantatra ireo izay mpiatafika araka lefa nambaranao teo, mety hoe efa any andrefanany izy dia tsy mety tsy ho aty tsony, fa afaka mifandray amin'ny numero telefona mety azahoana ny tonia.
1: Afakaaoizanymety misy tokoa tsika zao maheno kanefa lavitra tsy afaka anatitra ny fanomezana ao amin'ny tranombaritra sahala na ao amin'ny tafika masina, nefa mba tiandray anjara ny hoe mba hanoana ny mpiatafika. Dia misy ihany koa tsika te ilany numero an'ny ray aman-dreny tonis, satria ilainy zany ny fanerasiarana amin'ny mety olana sy ny sisa, dia ataoko miadana tsara ny 034 70 715 95 034 70 715 95 izay no numero a ny tonia zany a, afahatsika mifampiresaka any amin'izay. Dia maranako azy moa zany hoe tafika masina lehibe io, ary baikon' Jesosy hoe mandeha any ianareo dia mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ankohonantsika ireo dahalo ireo, ankohonantsika ireo malagasy toantsika ireo. Misy zavatra anankiray lehibe saika adiniko ty ray aman-dreny ajy, ho antsika zay mba manana chibofera lay maivamaivana azo entina tanana ohatra izany a ahafahanay mandefa filma an'ireo tanàna ny bara any amin'ny toerana lavitra dia tena miantso tanandroa aho raha mba manana izany fitaovan'izany ianao a suba reny a toy ny JBL sy ny honesta sy ny sisa reny zany a ka mba mipetraka aloha amin'ny terinandro ity a dia tena mila izany tony tena mila izany satria tsisy korany amin'ilay toerana lavitra dia mba ampindramo kely anytony aloha amin'ny terinandro ity anaovana tafika masina any Biakanga ilay fitaovana nomeny Jesosy ianao a aza manahy ianao fa ezaka izay amin'ny fitandremana azy a dia reny suba izay chargeable reny zany tena mba hoe ilaina tena mila izany tony amin'izao fotoana izao ka raha mba manana ianao dia mba atero amin'ny tafika masina ho ampiasaina amin'izany fotoana izany dia ho voninahitr'andriamanitra rery ihany dia mankasitraka andriamandreny namanayaja sy ny pastora mpiara-miasa izay manambara amintsika hoe torino famonjenana dia misy azan'ny mpanentsika marina izany a tsy maintsy mitory filazantsara ntsika raha mbola toandro ny andro
0: ye mankasitraka ray aman-dreny tonia ny vahiny teto amin'ny fandarana maraim-pifaliana nisan'ny zava-dehibe tokoa ny vaovao zay nentinao a mirary ianao sy ireo mpiatafika marobe mba hahavita soa ny asa zay nandrany tompo satria dia tsy mora tokoa ny asa fitoriana ny filazantsara araka ny fanambara teo a mankasitraka indrindra tonia dia jesosy anay aloha lalana anareo sady amin'ny rampitso ka mba ho tonga somatsara ny amin'ny toerana izay aleha ary avita ny asa zay nandrany tompo anareo ianareo mankasitraka tony
1: misotra indrindra tompo dia mirary soa ary manao veloma amin'ny anaran'i jesosy tompoko
0: ya mandra-piona tompoko
2: vahintsika androany
3: maray mpifalino.

0: Ienare, zay no vaovao netiny atonian'ny sonodam-paritany atonian'ny tafika masina maharitra eto anivo ny sonodam-paritany avaratry mani dia manentana antsika hatrany fa anisan'ny fitorianan'ny filazantsara ihany koa ny fanohanana ireny mpiatafika mpiatsehatra ireny a araka ny fanambara teo moa zany. Dia mitohy hatrany ary ny fanazavana loha hevitra efa mandeha dia mandeha tokoa ny fotoana antsika fa dia ndao ray aman-dreny pastora ary a inona fa mbola misy ny zavatra tiana ambara mahakasika ty loha hevitra tya eo ihany koa ny famitinana zay rehetra voalaza teo a dia ndao ary ray aman-dreny pastora.
1: Makasitraka namanay aja, makasitraka ny ray aman-dreny tonian'ny tafika masina pastora Entsoa zay anao fanentanana tamintsika teo a ny amin'ny tafika masina nataony biakanga amin'ny herinandro avy ity ary dia mirary soa azy ireo efa be amin'ny asan'ny tompo satria tsy moramora ny mitoro filazantsara kanefa baka efa nataon'i Jesosy Kristy eo amintsika mpino rehetra zany de ny mandehana mitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Ny olona mitory ny famonjena na mitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra de zao miatrika ady, miatrika ady mandrakariva, miatrika fahoriana matetika, fampahoriana zay ataony hafa aminao zany, tsy lazay intsony aza ny fanaratsiana isan-karazany. Zany no teny zay entiko amitinana izao loha hevitra satria efa manakaiky ny famaranantsika ny fotoana. Dia ny olona mitory ny famonjena dia miatrika ady sy fampahoriana matetika ary tsy lazay intsony aza hoe ny fanaratsiana isan-karazany. Inona moa ny antony? Ny antony a zay hitondran'ny mpitory ny famonjena ny fahoriana, ny ady, ny fanenjehana, ny latsa eso isan-karazany. Ny antony de zao, tsy zakan'ny olona sasany a, tsy zakan'ny olona sasany hoy aho ny fanambarana ny fahamarinan'Andriamanitra satria tsy te handray ny famonjen'i Jesosy azy ny sasany, zany hoe tsy te ho tonga na ho tafaverina indray ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona maro. Ny soratra masina de fantatsika mazava tsara ry mpihaino malala fa malalaka lalana mankany amin'ny fahaverezana maro ny tonga any fa tezy sady ety lalana mankany amin'ny fainana de vitsy ny tonga any. Tatsika tsara de zao zahay de efa maneho manazava mazava tsara amintsika fa satriny olona dia handeha amin'ny lalana malalaka, tsy ho kiakianina, tsy ho tohitohinina. Zay misy misy olona andray andro tsy maminatrany no miteny an'izany hoe rehefa mitory filazantsara ianao pastora de saika voateninao ho foana ny fijangajangana, fanompotsampy, ny fahamamonana, ny fisotrotoaka. Reo anakitelo reo de matetika hoy ny olona de voatonona anao ao foana de hoy aho avakeo ny bokyny galatianiny e fa i Paoly apôstoly mampianatra ny asan'ny nofo. Lazany Paoly amin'ny galatiany toko fahadimy andiny fahasivy ambin'ny folo a miariary izy ny asan'ny nofo de zao fijangajangana zay ny santarany azy de fanompotsampy, ao ny fanaovana ody ratsy ny sisa, de ny fahatelo de ny hoe tsy fitiavana zay lazany hoe fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fiavinavonana, adylahy sy ny siasiny sisa. Zay zany le fahatelo zany hoe fijangajangana voalohany, fanompotsampy faharoa, tsy fitiavana amin'ny fahatelo ary ny fahaefatra de ny fahamamona. Lazaiko aminareo i Paoly fa zehetra manao zany tsisy andovany lanitra fa zao rehefa mitory an'io ny pastora na mpitory filazantsara na mpitory ny famonjen'Andriamanitra de betsaka ny manenjika sy makahala satria tsy teo kiakianina amin'izany ny olona. Satriny olona hanao foana zay sitrapony tenany kanefa sitrapo manary azy ny amin'ny farimy rehetra avy zany. Ary ambarako amintsika zay mihezo sy manaraka zonjapeo zao a fa zany no izy fa zao na ny enjehana aza izahay mpitory filazantsara de tsy ahoanay zany, tsy ahoanay zany, tsy atao ampiemotra ny mpitory filazantsara ny fanenjehana isan-karazana satria efa nandray famonjena isika de mitory sy mizara zany famonjen'Andriamanitra zany koa amin'ny olona rehetra. Hoy aho teo a ny antony hanenjehan'ny olona ny mpitory ny famonjena de tsy zakan'ny olona sasany a ny fanambarana ny fahamarin'Andriamanitra satria tsy te handray ny famonjen'i Jesosy azy izy. Ny zava-dehibe indrindra nefa de zao ny fanatanterahantsika ny baikon'i Jesosy hoe mandehana ianareo de ataovy-pianatra ny firenena rehetra ary koa araka ny filazantsaraka ny marika de ny hoe mandehana mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Io ireo dia tenin' Jesosy daholo ireo de Jesosy lay nitondra famonjena teto amin'izao tontolo izao ho antsika rehetra tsy akanavaka tsy nyzatavan'olon'Andriamanitra raha nitondra famonjena ho antsika fa zao lazaina amin'ny toko fateo andiny faina ambin'ny folo hoe fa to zao ny tiavan'andriamanitra zao tolo zao nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho vezy rehetra mino azy fanina fainina mandrakizay ka dia nanamafy an'izany jesosy ao amin'ny jaona toko fa efatra amin'ny folo andiny fahenina hoe izaho no lalina sy fahamarinana ary fiainana tsy misy mankany amin'ny rehefa tsy amin'ny alalako noho izany zany zay te andoha fainina mandrakizay dia tsy maintsy manaraka ny filazantsara ny fanjakan'andriamanitra dia tsy hafa fa jesosy kristy vaomby teo amin'ny azo fijaliana lay mpanalalana na mpanao lalana ho antsika natrin'andriamanitra zany dia jesosy dia milaza fa zay mino no vonjena fa zay tsy mety mino kosa dia ho helohina ka zao io no imatimatesana mandrakariva hitoriana ny filazantsara ny fanjakan'andriamanitra ry mpanompon'andriamanitra mitory filazantsara miatrika fahoriana miatrika atsika miatrika fanenjehana ary tsy maintsy miatrika fandrehatra ry halan'izao tontolo izao ntsika fa zao ny tenin'i jesosy hoe ao amin'ny jaona filanjaraka ny jaona toko fadimy amby folo andiny fahavalo amby folo hoe raha halan'izao tontolo izao ianareo dia aoka ho fantatrareo fa izaho efa halany talohanareo koa antsika kristianina ary zay nandray famonjen'andriamanitra tsarovy a teny jesosy amin'ny filanjaraka ny matoa toko fahadimy fa ianareo ny fanasin'ny tany izy ary ianareo fahazavan'izao tontolo izao dia hoy paoly apôstoly ko amin'izany raha lamalalako dia miorena tsara aza mio varomahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy ho foanatsekory ny fikirazinareo aina ao amin'ny tompo dia faranako amin'ny tenin'i jesosy zany fa jesosy manome toko antsika mpanompon'andriamanitra mpitory ny famonjen'andriamanitra rehetra zay miatrika fanenjehana dia ny hoe mame toko izy fa indro za momba anareo mandrakariva ambarabahatonga ny fahataperan'izao tozao mahereza ry havana fa tsy miasa rery tsika tsy miady rery tsika fa jesosy kristy no miady ho atsika satria izy naniraka atsika izy no nibaiko atsika hitory ny famonjena dia laza torio ambarao ny famonjen'andriamanitra fa mitondra fiainana mandrakizay ho an'izy rehetra mandray azy izany famonjena toritsika izany dia tsy hafa fa jesosy kristy rery any dia voninahitra ho an'andriamanitra zay zatra amin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay ary dia makasitraka sy makatelina antsika rehetra zay ny haino sanaraka izany famelabelaraka hevitra tsotra ho antsika izany
2: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora
0: eny ary mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastorany amin'ny zay noentinao tamin'ny ity maraina ity ny amin'ny fitondrana ny tenin'andriamanitra ny fanazavana aloha hevitra ihany koa zay vatsy indray atrehana ny tontolo androany a dia minoso matoky izahay efa dia nisy indray ny afatra zay nomeny jesosy atsika tamin'ny tian'io ity zay nentin'ny ray aman-dreny pastora teo mankasitraka ray aman-dreny pastora jesosy kristy ane tatanatrany fiainanao anome sytanjaka fahasalamana ihany koa izy a hoentinao tanteraka ny asa lehibe zay mbola apetrany aminao makasitraka pastora
1: ia dia misaotra an'andriamanitra tsika namana iaja ny amin'izay nahafahantsika indray niaraka teto tamin'ity maraim-pifaliany ity ary dia makasitraka anao ary mirary ny fitain'andriamanitra ho aminao sy nankonanao mandrakariva koa dia mahefabe amin'ny asan'ny tompo fa tsy ho foana tsekory a fikirezanao aina ao amin'ny tompo
0: makasitraka ray aman-dreny pastora zay vinatrany fa ny pastora zay miaraka amintsika rehefa latsinainy tahakan'izao dia ray aman-dreny pastora andria miaja joelson a mpitondra fileovana manodidina anandrakeba avy eo amin'ny fitandremana fiarovana ao a dia isaorantsika lehibe azy a ny afatra zay nampitondrainy tompo azy napitany tamintsika tamin'ny tian'io ity izay ihany koa no entiko mamarana ny fiarana taminao tamin'ny ti maraina ity efa voninao mboninao ambadika ao a namana rotsy a namana odilo ihany koa izay isolo ny tenanay eto amin'ny lafin'ny teknika miaraka amin'ray amin-dreny pastora hanatanteraka hanoy a ny fandarana mara-pifaliana zay miaraka amintsika mpiaino tsaivina trano fa manomboka eto a dia ianareo any atokantrano any indray no mena sehatra ny amin'ny fanohizana ny fandarantsika ny amin'ny tian'io ity dia mankasitraka indrindra mbola iverineto ny tenanay amin'ny valora alina ao anatin'ny fandarana hanitry ny literatura dia inona sy antenaina fa dia mbola vonina trany isika rehetra ny amin'izay fihainoana izay mandra-peona ray aman-dreny pastora
1: mandra-peona namanay haja hotain'andriamanitra mandrakariva
0: itira anakiray ieny tompoko itira anakiray ity no anaova kopakopatananao antsika sady hoentina nyraisana ihany koa namana rotsy sy namana odiloa zay efa vonina de voninao ambadika ao a ny amin'ny fanohizana ny fiarahana miaraka amintsika mpiaindro mandra-peona vetivety ary
2: filazantsara raiky amin'ny sivifolo teboka roa megahertz radio feno filazantsara raiky amin'ny

0: Para Epifalino.
1: Para Epifaline. Antsomivantana.
2: Iarahabanareo amin'ny anaran'ity.
0: Antsomivantana.
3: Eto ny radio feo filazantsara.
1: Maraim-pifaliana tokoa. Iarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ia, arak'izay dia tonga eo amin'ny fandraisana ny antso avy aminareo mpiaino isika izao. Misaotra ny namana Ihaja izay efa nanentana teto tamin'ny maraina teo. Faly ny arahaba ny ray aman-dreny pastora sy namana manetanatany koa dia horaisintsika ny antso voalohany.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko. Ie miaraba aminaran'i Jesosy.
5: Ie angataka hira.
1: Inona ny hira angatahanao izy aloha le olona?
5: Mahafinaritra ihany.
1: Ay, tonga soa mahafinaritra ny hira angatahanao.
5: Mangataka hira ny antsa fiobiana. Tiko. Atolotra ho anareo aloha voalohany indrindra. Dia atolotra ho an'ny président Katelay Mantsa Fiobiana. Dia atolotra ihany koa ampikambana rehetra. Dia atolotra ho an'izay mahafantatra rehetra. Dia atolotra ihany koa ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM Mandrososa izany a. Dia atolotra ho an'ny vady aman-janako ihany koa. Misaotra indrindra mifandraisana dia mirasoo
0: tsika rehetra.
1: Dia ho tahin'i Jesosy eo.
5: Tahin'i Jesosy eo.
1: Dia ho ny fiadanany.

0: Fifalino.
1: Mare Fifalino tofoko.
0: Miarapanao amin'ny anaran'i Jesus.
1: Ety faly miarapanareo koa amin'ny anaran'i Jesus. Misy zanzy teo avy teo mbropeny filatro amy.
2: E tonga soa misy zanzy de deux, ino ny anao?
1: Kastanda lehibe lehiny ianao ray aman-dreny fampianarana ny lohahevitran'ny soratany masina antsika androany a. Fa tena tafapaka tsara tokoa ty ampona itsirairay avy.
2: Isaorantsika Jesosy.
1: Kastanda ihany koa namana tena mosa i
0: Rotsy, namana Rotsy.
1: Ie, Rotsy. Tsy mety ho tadidiky hoe tsyanarany Rotsy a. Ie, de mankasitraka anao Jesosy ny ombanao mandrakariva a.
0: Mankasitraka.
1: Sy ny ankonanao rehetra. Ohatrany ihany koa ray aman-dreny. Ie. De mba mangataka hira moa zany mazava ho azy a. Hirany OMDFSBM 163. De hirany Vitsikura. Misy tiky tena tsara eto atoto atika rehetra ao amin'ny studio zany mazava azy a atoto amin'ny fatemanjalako ihany ko a atoloto ao amin'ny mpianer efa rehetra tsika anavaka ty amropoin velotrometi a ara zany papasolony vady a ny madame lalaina ny vady ny taranany a de monsieur roze masolorano tsy adino mihitsy a ny madame malala ihany ko tena tsy adino mihitsy de mamamety mamamengaly a i mamaberta mamia isto i madame Edvige a iny ambomena de atolota ihany ko ny hira ho any pidera maritorina sy ny fianakaviany rehetra atolota ihany ko ny hira ho an'ny kristiana rehetra tsy akanavaka ao amin'ny FLM masiona tanamboa zay tarihany ray mandeha mpastora alay mianakavy de mankasitraka indrindra tompoko amin'ny fandraisana de famio hita endrina manantsa daholo tsika rehetra tompoko eo
0: rarosoa e.

0: efa tafiditra ianao maraim-pifaliana.
1: E miarapa aminaran' jesosy eo.
2: Miarapanareo amin'ny anaran' jesosy.
1: Iza le miantso?
2: Mamany fifaliana avy aty amin'ny parka.
3: Tonga soa ary mamany fifaliana.
2: Angata ke
3: iranisa le angata mamany fifaliana.
2: Soara famonjena mahereza.
3: Soara famonjena eny ary
2: mba afaka mpinalady azafady.
3: Ie, tsy maninona.
2: Ampisy mpivadiky tiako.
3: Io voaray toko.

0: Ny fifaliana.
1: Tota betsaka raha mandeha pastera fa tena nazava aloha eto tsy mpampianarana.
0: Zany ve? De mpanenjika?
1: Ka zay mihitsy moa tena nirakotomirina hoe mba misy didy tena tsara ozy mba mifankatiava tsara nefa anao tamin'ny fanohitra zany hoe nohita ny ray aman-dreny a.
0: Kay ve?
1: De tena ozy ataony mba mangataka hira de keko resy tsika mila manaiky a.
2: Io.
1: De atolotra ho andrakotomirina aloha le hirany manaiky iny. De atolotra ho any vady aman-janaka ito, atolotra ho any mponina kely talitaly mihitsy le hira ray aman-dreny pastera.
0: Kay ve? Eny are?
1: De mba afaka ampiana ray ve?
2: Alefa soare.
1: Ampiana le tsy maintsy mijera, atolotra ho anareo mpanolotra aloha le hira tsy maintsy mijera.
2: Mankasitraka to.
1: De atolotra ho an'ny atafitiarovana rehetra. De atolotra ho an'ny président vady de nanao ny andro nomaly hira ny kelikore. Tota tompo de mirary soa e.
0: Makasitraka e.
2: Fidirana mivantana fa mbola malalaka be mihitsy ny fotoana antsika amin'izany fidirana mivantana izany.
0: Maraim-pifaliana tompoko.
3: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba aminaran'i Jesosy io.
3: Miarahaba anareo rehetrarehetra koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Iny tompoko izy anao.
3: Izay manolotra fandarana rehetrarehetra ao. Na dia efa lasa aza namana iady a. De isaorana fa mbola iona androany alina ao amin'ny fifandraisany. De makasitraka ny namana roty de makasitra ny vory raha nandreny pastera amiloha hevitra.
0: Isaotra tompo.
3: De natoriana hatrany ny famonjena na de misy aza ny fanenjena. Romana 9:13. NPP moa zay nitazona de tsy maintsy mizara koa mamerina revision kely. De ho an'izay mbola tsy naheno de ao amin'ny Romana 9:13. Paul de va valo fiangonana koa taloha efa rehefa nahazo mpampianarana teo tsika zany a de voazava ny ray aman-dreny pastera fa de nanaiky an' Jesosy ho tompotsy mpamonjy any de isaorana ray aman-dreny a fa tena azo hoanina tokoa azo ilovana ny teny zay ambany isan'andro isan'andro de atao fomba fotsiny fa iainany de tena tsara zany mpampianaranao zany isan'andro isan'andro indrindra ny ampiangonana de misaotra ny ray aman-dreny pastera dia andriamampandrisiana koa nanao fampianarana maly tao tampon-tanàna tao fa tena mafonja koa de ny anjara briky zany de mba hitondra ny anjaratsika zay fatatsika eo anatrehan'i Jesosy Madagariva hitory ny fahamarinana de koko daholo zay mahay andrezareta de avahany indrindra ny takaiza rehetrarehetra amin'ny RFM tarian présentrio de ny tompany eo mpanao sy ny akonanao de mahefaby amin'ny asan'ny tompo sika rehetrarehetra dehety de tonga soa ray aman-dreny a eny tao fampianarana tao fa de entana ny lalanareo nefa manana Jesosy ianareo de tonga soma tsara ty an-tanindrazana indray de mahefaby amin'ny asan'ny tompo. Anareo rehetrarehetra mpanompo aby zay efa nitantana de ovompin'ndray ray vaokao ary efa ny adidity andraiky.
0: Saotra tompoko.
3: Saotra tompoko koko koko fao be daholy a de mahay andrehetrarehetra fa tsy avahany
4: de mangataka hira
3: tsy nambaranao any efa nambarany tokony fa le hirany hoe tsy nambaranao any atolotra ho atsika rehetrarehetra zay maheno avahana mahokina ny akonao.
0: Saotra tompoko.
3: Etra tompo de ampiana anankiray
0: atolotra
3: ho an'ny ramato sokatra ny sabatra
0: sokatra ny sabatra
3: ho an'ny ramato fitrakao
0: dia
3: no ampifaliana tompoko.
0: Saotra tompoko.
3: Saotra tompoko.

vantana amin'izao maraina vaovao izao, ray aman-dreny pastora, dia isika mpiaino iroso amin'ny famakinan'ny hafatra sy ny fanehokevitra izay nataonareo amin'ny tambazotra serasera ao. Fa mialohan'izany dia mangataka hira kely amin'ny teknisianao izay alohany hidirana amin'izany famakinan'ny hafatra sy fanehokevitra izany.

0: Pakazaram Tsuyano de Yadam.
1: SMS
2: 0331 912 00.
1: Si
3: 0338 912 00.
1: SMS
3: Et ton radio Film
4: Tunga somatsara eto amin'ny famakinana efatra sy ny fanehokevitra sika izao a dia ny message voalohany voaray a dia tamin'ny iray ora latsaka fefany maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny akonsionambodava izay eo aminao no manana fiadanam-po atolotra ho an'ny bebe Charlina sy dadabe Felix ao Majorivao izay manao tamboho dia atolotra ho an'ny bebe Tiny eny amin'ny star eny koa e mankasitraka rotsy ihany
5: Rovaniaina Francia, maraim-pifaliana e, miaraba amina ran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema manaritso fiavanana ilay hoe nenina sy ny mpira fifoazana fanely firaisankina mifona aminao a dia atolotra ho an'ny mpianara fefa rehetra misaotra tompoko.
4: Salame, mangataka ny iran'ny tafama hoe tsiresy, mazotoana reo e.
5: Ery valimbavaka, maraim-pifaliana tompoko, miaraba anareo amina ran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatitokana, ilay hoe sambatra sy ny ankatelema afakiry ambatitokana misaotra dia atolotra ho an'ny mpianara fefa rehetra atolotra ihany koa amin'ny pastora Ernesta Mivady misaotra tompoko
4: salama daholo e mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana fanilo mifona dia mankasitraka indrindra e
5: avy amin'ny filoran'ny Iriko ihany koa dia mbola tahaka le teo minitra fa vakiako ihany na zaza maraim-pifaliana miaraba amina ran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny velema fanasina ambatitokana hoe sambatra sy ny katelema mafakiry ambatitokana misaotra dia atolotra ho an'ny mpianara fefa rehetra misaotra tompoko
4: salama tompoko mba mangataka ny iran'ny VLM Mandrosoa mpandresy sy KTLM antsan'ny fiobiana mamanine Delsa ihany no mangataka izany misaotra tompokotain' Jesosy
5: raha zaka Jeremidaay a maraim-pifaliana e miaraba amina ran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM manaritsoa ilay hoe nenina atolotra ho an'ny mpianara fefa rehetra misaotra tompoko
4: fiadanana mba mangataka ny iran'ny kate faritra varatsena mitisy mamela mirarisoa tompoko dia hotahin'i Jesosy daholy
5: velema fanasina mbatitokana maraim-pifaliana tompoko miaraba amina ran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatitokana sambatra dia atolotra ho an'ny mpianara fefa rehetra atolotra ihany koa ampikambana te velema mbatitokana rehetra misaotra tompoko
4: maraim-pifaliana mangataka ny iran'ny KTLM afakiry ambatitokana misaotra tompoko
5: velema manaritso fiavanana maraim-pifaliana miaraba amina ran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema manaritso fiavanana nenina tolotra ho an'ny mpianara fefa rehetra misaotra tompoko
4: indray mpimasomonja no avozako anao fa amin'indra folo lehibe kosa no ampidiko anao Isaia 54:7
5: katelema mafakiry ambatitokana maraim-pifaliana tompoko miaraba amina ran'i Jesosy mangataka ny iran'ny katelema afakiry ambatitokana misaotra atolotra ho an'ny kristiana rehetra ty amin'ny filema ambatitokana dia mankasitraka tompoko dia tahian'i Jesosy aby
4: salama mangataka ny iran'ny KTLM afakiry ambatitokana misaotra
5: da domira maraim-pifaliana miaraba amina ran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema manaritsoa nenina sy ny antemai mbola andala atolotra ho an'ny mpianara fefa rehetra misaotra tompoko
4: salama mangataka ny iran'ny mpira fifilina firaisankina ny fahasoavanao
5: Lili Diamondra miaraba antsika rehetra amina ran'i Jesosy torio hatrany ny famonjenana misy ny fanenjehana izany no any ran'i Jesosy antsika ny hitory ny famonjena ko aza mangatakandro fa ho avy Jesosy mba angataka hira tompoko a dia ny hira ny akolo lanitra fordovay ekeko atolotra ho an'ny ankohona koa atolotra ho an'ny madamo bakoly ao amin'ny disco system atolotra ho an'ny madama iandry ao amin'ny 3f service sy ny mpiara-miasa amin'nyrehetra atolotra ihany koa hoan'ny tati zak ny hira sy ny ankonany misaotra anareo rehetra ao amin'ny studio misaotra amin'ny mpamaky avatra tahian'i Jesosy daholo misaotra tompoko

0: Finaritra tompoko, mba mangataka ny rano tafamahy hoe tsiresy atolotra ho antsisa lama rehetra misaotra tompoko hianta ihany.
1: Elize, haingony irina. Maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny rano velema manazary ity tena tsikitia sy ny rano alfa. Manazary indro aniraka nirako ary ny hira larina fa 8/15 amin'ny FFBM atolotra ho ampikamana velema rehetra sy ny alfa manazary. Tonda ho an'ny aina sy tsiory sy toavina sy parana sy fitahina ary mario. Atonda ihany koa ny bebe rahataina sy pastoran'Andriamanantena inganeka itoy an-tranon'ny fahasalamanareo tompoko misaotra ny mpamaky ny hafatra.
0: Maraim-pifaliana, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rampira fifoazana fanilo mifona aminao misaotra tompoko.
1: Nantenaina raha fanomezantsoa maraim-pifaliana, miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsoa nenina sy ny antemay miandry Jesosy atolotra ho an'ny mirato misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny rany afakiry ambatokana misaotra.
1: Lantony rina raha ely arsoa maraim-pifaliana, faly miaraba antsika mpihaino rehetrindrehetra hatrity volana voalohan'ny herinandro ity indray o. Mba mangataka ny hiranympira fifoazana fanilo firaisakina mifona aminao sy ny firana FFBM malarina fahaefatra dia atolotra ho an'ny ankohonako misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny rany afakiry ambatokana mitondra lohateny hoe misaotra atolotra ho an'ny mpikambana rehetra.
1: Zozonarindra Chantal, maraim-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany antsa Gloria mitondra lohateny hoe lakle atolotra ho an'ny mpiaino radio RFF rehetra dia misaotra amin'ny mpamaky ny hafatra tahin'i Jesosy daholo.
0: Finaritra e, mangataka ny rany mahereza ataonjoara famonjena mamany fiaty amboronomby ihany misaotra tompoko.
1: Voary tiana nomenjanahary maraim-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany katelem afakiry ambatotokana ilay hoe misaotra atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra.
0: Fiadanana e, mangataka mifona aminao anympira fifoazana misaotra e.
1: Norosorakotiny aina maraim-pifaliana e, tireo an-trano ny famonjenana misy ny fanenjehana miaraba antsika rehetra. Mba mangataka vavaka ho an'ny asa mandritra herinandro ity indray tompoko misaotra indrindra.
0: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny rany akony zonam-bodava izay eo aminao dia atolotra ho an'ny bebe Charlina ao Mazorivo ao sy ho an'ny bebe Tina eny amin'ny Stara.
1: Raha ndeha manam-pisoa avotry ny aina, maraim-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy. Mba alaharo azafady ny hirany fefema didy vaovao sy ny velema manaritsoa raha nenina dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mirarosoa daholo e.
0: Avy amin'ny madamo Lalao, fiadanana e, mangataka ny rany fanasina ambatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny kristianina amin'ny FLM ambatokana rehetra.
1: Mix Stefan Light, maraim-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy tompo. Mangataka ny rampira fifoazana fanilo firaisakina hoe mifona aminao dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra ny mpamaky ny hafatra.
0: Avy amin'ny madamo Voangy, fiadanana e, mangataka ny rany TVLM ambatokana hoe sambatra atolotra ho anareo mpitendry rehetra masoto daholo.
1: José Alfred, maraim-pifaliana, miaraba anareo aminaran'i Jesosy tompoko. Mba mangataka ny rany katelem afakiry ambatotokana hoe misaotra dia mankasitraka tompoko dia mirary tontolo andro mahafinaritra dia tahian'i Jesosy aby.
0: Avy amin'ny Karaina Kely, maraim-pifaliana tompoko, mangataka ny rany TVLM ambatotokana hoe sambatra dia atolotra ho an'ny fikambanan'ny FBL rehetra ny hira masoto tompoko.
1: Ny fitia, maraim-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy. Mba mangataka ny rany velema manaritso fihavanana nenina sy ny mpira fifoazana fanilo firaisakina mifona aminao atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny VLM ambatokana, mankasitraka amin'ny fampianarana tompoko, mangataka ny rany TVLM ambatokana hoe sambatra sy afakiry hoe misaotra atolotra ho an'ny kristianina rehetra mankasitraka tompoko.
1: Fifaliana avotry ny aina, miaraba aminaran'i Jesosy tompoko. Tireo an-trano ny famonjenana dia misy aza ny fanenjehana. Anisan'ny lalana itoy hitaizan'ny tompo antsika tokoa izany ary nasainy entina eo aminy fa izy no hanome fitsaharana, izy no hanefy izany ary manome toky fa hombantsika mandrakariva. Mangataka ny rany katelema feon'ny fihavanana manaritsoa ilay didy vaovao sy ny antemay ekeo ny sitrapon'ny tompo.
0: Avy amin'ny Njaratiana, fiadanana e, mangataka hirany TVLM ambatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny kristianina rehetra ny hira mankasitraka tompoko.
1: Arandria mahefa ny anahoby, miaraba e, miaraba aminaran'i Jesosy a. Taorio an-trano ny famonjenana dia misy aza ny fanenjehana, aoka isika tsy emotra na oviana manoloana ny asa izay nampandraketin'i Jesosy tompo Antsika tsaray ary aoka koa ho tantera isika le teny faneva hoe Christine Tourinay mamangataka ny hirany Jeche. Groupe chorale moa zany Mimosa, Christine Tourinay sy ny hirany Kerobi Makatso mandodona. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra manaraka ny onjam-peo ny radio feo filazantsara. Kasitraka tompoko.
0: Fiadanana e, mangataka an'ilay hirany Tafamao Etsiresy atolotra ho anay ety Mazorivo zao sy andrano Visimasy tonareo.
1: Hery valimbavaka, marem-pivaliana tompoko. Miarabanareo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Velema Fanasina Ambatotokana hoe sambatra sy ny Katelema Afakiry Ambatotokana hoe misaotra. Atolotra ho an'ny mpianareo fefa rehetra. Atolotra ihany koa amin'ny pastora mivady. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny fanomezan-tso Shalom mba mangataka ny hirany KTLM firaisankina hoe misy ay atolotra ho antsika rehetra. Merci.
1: Randria mahefa ny anahoby miarabe tireo an-tranony famonjena. Misaotra tompoko.
0: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany KTLM Ambatotokana hoe misaotra.
1: Hanitra tahina ihany koa maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany KTLM Afakiry Ambatotokana misaotra.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Antsan'ny Libanona be faritra hoe andro farany mankasitraka tompoko.
1: Ambinjanahary fanomezan-tso fandeferana miarabe mba mangataka ny hirany KTLM firaisankina hoe misy tsy ahy. Atolotra ho an'ny mpiaino refefa rehetra dia atolotra ihany koa ny kristianina FLM Ambotriny Be rehetra ihany koa.
0: Salamo mba laharao ny hirany VLM Ambatotokana sambatra dia atolotra ho ampiaino rehetra dia misaotra.
1: Randrembololo mirindra solofo antenaina maraim-pifaliana e. Faly miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy Kristy mangataka hirany any Osana Ambohijatovo hoe havaozoko. Dia morary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra homban'ny fitahian'Andriamanitra makasitraka indrindra tompoko.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka mba laharao ny hirany VLM Manazary ity tenantsika ity.
1: Jarany ana fitahina maraim-pifaliana tompoko mangataka ny hirany KTLM Afakiry Ambatotokana ilay hoe misaotra.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ilay hira tiako ny KTLM Antsafiobiana mandro soa dia misaotra betsaka ny mpamaky ny hafatra tahian'i Jesosy daholy.
1: Malala soa antenaina ifaliana miarabe. Misaotra an'i Jehovah Andriamanitra ray indrindra ny amin'ny tombonandro mbola omeny antsika androany mba handahatra ilay hirany KTLM firaisankina misy tsy ahy. Tolotra ho an'ny mpiasan'ny onjam-peo rehetra. Merci.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM Ambatotokana sambatra.
1: Zandron'i Jesosy maraim-pifaliana tompoko miarabanareo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Velema Fanasina Ambatotokana sambatra dia atolotra ho an'ny mpiainareo fefa rehetra. Misaotra tompoko tahian'i Jesosy daholo e.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM Ambatotokana sambatra.
1: Markus Rahabe maraim-pifaliana miarabanareo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM Ambomahazo ianao tsy mba mandao. Atolotra ho an'ny mpiainareo fefa rehetra.
0: Sitraky ny avo nofiti maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba laharao kely ny hirany TVLM Fanasina Ambatotokana hoe sambatra.
1: Nantenainy amin'ny natiora salama aby eo. Misaotra an'i Jehovah Andriamanitra ray aminaran'i Jesosy Kristy tomposika noho izao tombonandro vaovao mbola omeny hahafahantsika miaino izao ndray mba mangataka ny hirany KTLM firaisankina misy tsy ahy. Tolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
0: Salame mba mangataka ny hirany KTLM firaisankina misy tsy ahy.
1: Hajatiana Samson maraim-pifaliana e miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany KTLM Getsemane fanantenana hoe mino aho. Tolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
0: Bonjour mangataka ny hirany Tafamao hoe Tsiresy.
1: Sitraky ny aina miria fiadanana e miaraba anareo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Velema Fanasina Ambatotokana sambatra. Tolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra.
0: Maraim-pifaliana mba laharao ity tenantsika ity TVLM Manazary sy haniraka ny hirako Alfa Manazary. Atolotra ho an'ny mpivavaka rehetra ao Manazary fa fara tahiry ihany.
1: Sosoa andri ny aina ary ilay tiako indrindra dia manoratra tahaka izao maraim-pifaliana e miarabanareo aminaran'i Jesosy dia mba mangataka ary mba laharao ny hirany VLM Fanasina Ambatotokana hoe sambatra iny. Tolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko. Tena mitovy ny azy.
0: Finaritra e mba mangataka ny hirany Tafamatsiresy sy VLM Makatso avelorentok. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Merci.
1: herinirina ihany koa de mbola nohatra tahaka le teo a mangataka nirany fanasambatokana sambatra tondro ampiaino rehetra fa imirindra hanotarihany tso kosa dia maraim-pifaliana mba miangataka ny hirany koralina feo fahazavana votovorona evelema votovorona ny manompo anao io ny lohateny hira de alitoritra ho an'ny mpiaino rehetra sotra tompoko
0: maraim-pifaliana mba mangataka nirany antsa fiobiana mandrosoa tiako de atolotra ho atsika zay miaino rehetra sy mangataka misaotra tompoko
1: na no asia maraim-pifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka nirany velema manaritsonenina atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra tompoko
0: maraim-pifaliana e mangataka nirany tafamatsiresy atolotra ho an'ny nirina sy ny mamany ary ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
1: ity no farany a amin'ny andranako rotsy tokony aina joela a maraim-pifaliana e mangataka ny hira mpira foazina faniana hoe velema firaisakina hoe mifona aminao a mahazoa empanahy daholo makasitrako misaotra tompoko
0: fiadanana e mba mangataka nirany vela mambatokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra tahiny jesosy e avy amin'ny maraim-pifaliana mba mangataka nirany vela mafanasina mbatokana hoe sambatra atolotra ho antsika rehetra dia atolotra ho an'ny pastora rehetra roland ihany maraim-pifaliana mangataka nirany katelay mafakiria mbatokana mitondra lohateny hoe misaotra salama mangataka nirany katelema afakary ambatokana misaotra atolotra ho ampianina rff rehetra fiadanana mba mangataka nirany vlm ambatokana hoe sambatra misaotra zo miantsatiana maraim-pifaliana mba mangataka nirany tvlm fanasina ambatokana matoki atolotra ho ampikambana fanasina rehetra ary ny pastora ernest avy amin'ny malalatiana maraim-pifaliana tompoko mangataka nirany tvlm mambatokana hoe sambatra de atolotra ho antsika atolotra ho an'ny kristiana rehetra ny raha hotahian'andriamanitra daholo avy amin'ny heri ny aina fetra maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba halaro ny irany tvlm fanasina mbatokana sambatra ho atolotra ho antsika rehetra maraim-pifaliana mba mangataka nirany vlm mbatokana sambatra sitraky ny avo nofiti efa miverina indroa ny mesazyny sitraky ny avo miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka nirany katelem alasoa hoe miomana miambena sy iverinao atolotra ho ampiainonjam-peo rehetra sy ho an'ny rff misaotra tompoko tahian'i jesosy daholy e salama tompoko mba mangataka nirany katelem afakiry ambatokana hoe misaotra atolotra ho ampiainony rff rehetra de atreo any aloha zany ny androany ny sms voavakitsika mbola misy maromaro tsy voavakya fa hoajanontsika itreo aloha satria ny ora efa kely sisa ny ora nanantsika de isaorana isika rehetra zay tafiditra mivantana tamin'ny fanehokevitra sy ny sms zay natao teto a de alahatra eo ihany a ny hira rehetra zay nangatahnareo ka tsy voavakina teto koa satria moa zany ray mandrey mpastora natomboka antsika tamin'ny vavaka zao fotoana izao de tsara faranantsika mivavaka maro ny nangatabavaka ho antsi salama fiainana rehetra de mangataka anao ray mandre mpastora mba hitondra mbavaka izany rehetra zany
1: eny ary tompoko a de aisaorantsika lehibe tokoa andriamanitra ny amin'ny fahafahantsika ny atrika ny maraim-pifaliana teto amin'ny onjam-peony radio nyfilazantsara tamin'ity andro androany marainy ity isaorana lehibe ihany koa ny mpanaraka ny onjam-peony radio fivelazantsara tamin'izao maraim-pifaliana izao ary de manonona trany atrany a ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra makasitraka indrindra rotsy a ny amin'ny fiarahana teto tamin'izao maraindra izao a tamin'ny famakina ny sms atao ihany koa ny namana zokio dilomoa atao amin'ny lafin'ny teknika de ny fiadanan'ny tompo amintsika tsaray dia efa be manakariva tokoa tsika amin'ny asan'ny tompo na de maro zany zavatra manahirana ny fosiny saitsika manoloana ny asan'ny tompo ataontsika dia hivavaka tsika ary sonao indrindra zay andriamanitra resanakary fanahy masino no ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola notahinao zay ka afaka nanatanteraka ny fandaharana teto amin'ity onjam-peo ny radio fifilazantsara malalana ity entinao jesosy no miasa manatanteraka ny asa-pamonjena amin'ny lalan'ny fampianarana zay entina amin'ny lalan'ny teninao koa aza mangina tompo fa mitenena mandrakariva satria raha ianao no mangina raha ianao no tsy miteny aminay intsony dia fahafatesana mandrakizay no miandry anay. Fa noho ny fitiavanao dia tsy mety mangidanao fa miteny hatrany hatrany, mitondra ny famonjena ary maniraka mpanompo anao hitory ny famonjena ho Andriamanitra aminay. Koa mangataka izahay ry fanahy masina mba hiasanao manan-kery aompo sy aon-tsain'ny olona rehetra izay mihaino sy manaraka ny fandaharana eto. Andrindra any amin'ny fiangonana tsirairay misy any, dia aoka ianao fanahy masina andresy lahatra ny olona mba ho liana ka ho tonga mpakatò ny teny, satria fampianarana sy fananarana no entina. Maro ny avareo izay tsy mahazaka ny fampianarana entin'ny tenin'Andriamanitra. Raha mbola tsy zanaka ny fahaverezana Tompo, dia avereno ho tafaverina ao aminao mandrakariva ka handray ny famonjena ary hiaina amin'ny fiainam-pamonjena. Narak'izany dia mivavaka izahay amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo mpanomponao izay manaraka ty onjam-peo ity, dia mba ho sofina mihaino sady ary fo hakatoh hanaiky ny fampianarana izay entina. Ao ary ireo tsy salama amin'izao fotoana izao Jesosy, fantatrao ny rahalahinao izay nangatabavaka manokana teo ihany koa. Dia ianao Jesosy no angatahanay hamitra fo aminy, ary anindrita ny tananao ianao ka hanindry loharanona retina ary hanongotra hatramin'ny fakany izany rofirofona retina ao anatin'izany. Vavaka izahay Jesosy ho an'izay tsy salama rehetra ihany koa, na any amin'ny hôpitaly any, dia ianao Jesosy no mahita azy ireo. Ao ireo izay marary ankehitriny tratry ny fahatapahany lalandra fahalemena, Jesosy malalo hainjery ny taninao hanasitrana azy ireny koa, azo tratry ny aretina samihafa na ny atokantrano any koa azy. Dia angatahanay fa ianao ny dokotera ambony indrindra, tompony ery sy ny fahefana afaka manasitrana azy. Mivavaka izahay ho an'ireo mangataka, mivavaka manoka noho ny amin'ny asa manitsy ity herinandro ity. Dia ho tahinao namihitra na mivoaka amin'ny tokantrano misy azy na any amin'ny toeram-piasany any, dia ianao Jesosy Kristy ilay andrian'ny fiadanany homba azy ka nome fifaliana androtsam-pitahiana maso ihany koa. Vavaka izahay ho an'ny olona rehetra indrindra ankehitriny, ao ny fidiran'ny mpianatra, ao ny ray aman-dreny izay mbola sahirana amin'ny fitiavana fitadiavana ny kojakoja amin'ny fampianarana, ny fiatohana ny fitaovam-pianatra. Nao Jesosy no efa niteny fa izay mahazavatra sy mavesatretana avia ty amiko homeko fitsaharana. Dia apetrako an-tananao Jesosy malala ny masoan'ny ray aman-dreny rehetra amin'izao fotoana izao sy ny mpianatra rehetra, mba ho tafiditra an-dakilasy izy ireny ary hiezaka tokoa amin'ny fianarana izay atao. Mivavaka izahay Jesosy malala ho an'ny onjam-peo ny radio filazany tsara ity. Ianao nefa niasa eto ka dia mangataka aminao ravaravao sipotipoteo izay tramandra misakatsakana sy manakana tokoa ny asa atao eto amin'ity onjam-peo ity. Taio ny mpiasa rehetra ato izay mihitra sy mivoaka eto maretsy hariva andro manalina miheritanjaka sy fahasalamana mandrakariva, toany fanamazoto koa ahafahana manefa ny zarafanompoana masina eto anivon'ity onjam-peo ity. Matoky izahay Jesosy fa mihaino anay ianao amin'izao fotoana izao, ary ireo izay rehetra taraina aminao ary miantso ny naranao dia mba henoy ny vavaka izy ireny sy ny fitarainana izy ireny. Ka raha ho faradana ty fotoana maraim-pifaliana ity Tompo, ny maraim-pifaliana ny antso mivantana noho ny farany eto, fa ny fandaharam-potoana rehetra dia mbola mitohy tokoa mandra-pahaly ny andro. Ka dia ianao Jesosy ilay andrian'ny fiadanana hiasa mandrakariva eto. Dia aminaron' Jesosy nanaovanay ny vavaka ary izay masony efa tsy voatony ny vavanay a, dia tanterao aminay hatrany hatrany izany araka ny abin'ny famindramponao. Amen.
0: Eny ary a, dia tapitra izany ny maraim-pifaliana tamin'ity androan'io ity a, fa manentana antsika tsy hisaraka amin'ny onjam-peo ny radio feo filazantsara satria maraim-pifaliana ny tapitra fa ny fandaharana maro isan-karazany mandra-patonga ny amin'ny folo ora alina dia mbola eto foana. Mankasitraka ray aman-dreny pastora ny amin'ny fitondrana mbavaka ny amin'ny fanazavana ny lohahevitra. Mankasitraka namana Odilon amin'ny teknisianinao a, dia mirary soa antsika mpiaino rehetra mandra-piona veloma tompo.
1: Ya, dia mankasitraka namana Rotsy a, mankasitraka zoky Odilon a, mankasitraka ny mpiaino sy mpanaraka ny onjam-peo rehetra. Raha sitrapon'ny Tompo dia amin'ny heriny androany indray tsika mihoana mpifaliana amin'izao maraim-pifaliana izao. Fiadanana ny ho amintsika rehetra. Misaotra Tompoko.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahinintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny. FM 106.0 MHz.

am babaka isikarete. Dera laza vunaita no tultana wandemantro. Nunyale ben fiti avanau zema mounzi na unbel na panuta mahantre. Amlela alanzana kau Jesus Christi. Apitumboi ni funuanai fa Jesus rerian na fa kama mounzi nai. Amni fautanai kama anmi anai fiai na namanta kazai. Nun fa mounzi na zena tauni. Amne naran Jesusi. Amen. Fale imeo na mnandere yapa, amne lalan zao, fandaharana, fahanu arni unku zao. Merabanao amne naran Jesus manara katan tifto naiti, arbusota nandre mante, sike satinye lebe infitiavan, sinfam drampuni, mbola nanmesan tumpo nandru ndai, ka anasana nao, ihine nan sakafu panazi ama avel nan fanatike, amne lalan tifto naiti. Dieni anumeza na tika indai ni tieni amnio broto kufarua, nendini fefata mbinfulu, hatam nendini faadime mbinfulu jani. Hebreo tukufarua, nendini faifata mbinfulu, sinendini faadime mbinfulu, tuizao nipubaka nteni amnianara njesuse. Kwa satia manana nufomandana zaza, tiambana andai zanku izi, baandingyanani amni fafatesana, lai manana nihirin fafatesana, tieni devuli arambana fani zereta nandani ni fiainani reta tamni fanandevuzani nohone tautan fafatesana rire masno manamasinana yam famarinana ni tenanao no fahamarinana amen ri pihaino malala omlaone nfasoavana sinfiadanana avy amin'andriamanitra raitsika Si Jesus Kristi tumpu, Amen. Manana nufoman ran zaza. Zan nu tuatin manaita. Amle lalan zau tenian zara tike zau. Zane lum tarke tike, nyam ni na tunga van Jesus, utunga ulumbelun, na num katam fasa zana. Satia ulumbelun nu funzeni, kade tsumaiti, Naka ni tuera na misi nulumbeli na isi. Tsimainti tunga nufu Jesusi. Izanu ambara mne lala nzote nzao. Tsimainti tunga nufu isi. Satia ulumbeli na nufu mandra. Ni uli na natauni havutana. Izanu nitina nieto mzote ntulu zao. Kana atungava ni ulumbeli na. Mana pitu vina mnulne. Satia nulumbeli na mitafu nufu mandra. Numila fana vutana. Mila famunzena, mila fanavauzana, kadetunga ulumbelna, ta katsike Jesusi, hafan manatantere kazan famunzen zani. Tzimisi hafa kamanavtan zana kulumbelna, amne fautana, sinihirin satana, rati ulumbelna yani. Kadetjanin na tungan Jesusi, utunga ulumbelna, maht Jesusi, Mbandrava nirin satana. Iom nireu zay minu. Iuri avan. Nuendu chana krai. Aita tzitja kuwa ni herin fafatesan Jesus. Tunga ulumbelin isi. Matin sul nulumbelin. Bafani manafta. Nulumbelin rita. Am ni herin ni uta. Anafa kasreni. Am ni tautan fafatesan. San kuwa ni atu chana krai. Na atungan Jesus in tafu nufomandra. Bafani manafaka nyurna amni erin fafatesan. Am divuli, ar indinda indinda. Afan manafaka anau am tautan fafatesan. Zemampi ururu numar tukua. Am sawandro afeluma tziki zau. Katia manafaka tziki amni tautan fafatesan isi. Kamapana tena azirin ni fiaina namandra kasai miar kamnandri mantra. Jan uita tzike, amne lalan zau teni anzara tzike zau. Ripia in malala, afatra sarbit tui zani, numenan remantra nau. Amne faatungavan Jesus Christi hunufu, bafani, manresen devuli, armanafaka tzike, amni herin fafatesan. Naona munula zain zani, naona luturin zani, Am zao androa filuma nao zao. La zaina si turin zani. Bana nanao fifalina kuwa. Satia yanao laivogeja nfafatesana. Arditia nao yani. Fazu la zaina fana maru mitzi.
satria voageja ny fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota zay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva. Dia nitohy hatrany an-trano izany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny. Voageja ny fahafatesana daholo isika rehetra noho ny ota satria fahafatesana ny tambon'ny ota. Ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainan'i Kristy. Fantatr'i Jesosy tsara zany, fahatany tsara zany, fa mba hamonjenantsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy, ka io no antony nidinany teto amin'izao tontolo izao. Io no antony nahatongavany ho tonga olombelona mitafo ny fomandra tahaka anao mba hahafahany mahamonjy anao. Izy dia Jesosy Kristy no ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Tsy misy dikany na dia mitafy ny satan'ny anjely aza izy, raha tsy ohatra nga ka hoe te hamonjy ny anjely koa izy, saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany teto an-tany, fa hamonjy ny olombelona mpanota dia ny olombelona rehetra, na jiosy na jentilisa. Izay rehetra nateraky Abrahama amin'ny finoana no tiana holazaina amin'izany. Ka izany no nahatonga azy ho toy ny olona feno manana nofo aman-dra araka ny ilazany azy eto, mba nosedray ny fahafatesana toy ny olombelona koa izy, notsenay ny fahafatesana, niady tamin'ny fahafatesana. Avy amin'ny fahafatesany mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy nandringanany any Satana, izay mitana ny herin'ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana na nandringanana ny herin'ny fahafatesana na nandringanana ny herin'ny Satana, dia misy zavatra tiana hatongavana izany, fa tsy midika akory izany fa tapitra teo ny fisian'ny devoly tsy heriavana. Mbola eo izy ary manao izay rehetra azony atao hamitahana anao. Mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny, ny fahefany eo am-pelatanany, hamitahana izay tsy miambina, hamitahana izay tsy mitandrina. Saingy na izany aza dia efa nesorin'i Kristy taminy ny fiadiana, hany ka tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'i Kristy ianao. Izao izany dia efa eny am-pelatanan'ny tompo tsika dia Jesosy Kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana. Ka izay matoky an'i Jesosy Kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny Satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy. Ry mpiaino malala, manao anary ny tempo sy ny tempenanao amin'izao, amin'izao andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao, ny mino dia ampahafantarina amin'ny alalan'izao teny izao fa efa navotan'i Kristy. Navotan'i Kristy tompontsika dia Jesosy Kristy, izay tompon'ny hery sy ny fahefana. Izany hoe efa eny am-pelatanan'i Jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesana, amin'ny herin'ny Satana. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino, tsy hananan'ny Satana fahefana intsony, tsy hananan'ny tahotra amin'ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy. Izany indray no afatra ho anao. Misy heviny lehibe ny antony nahatongavan'i Jesosy ny tafy ny fomandra tonga olombelona, dia ny hahafahany manafaka anao satria mila izany famonjena izany ianao, ka dia tsy maintsy tonga olombelona tahaka anao Jesosy mba hahafahana misolo sy manafaka anao. Izany ny aretan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisolonan'ny mpanota. Izany no nahatonga azy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty, mba ho tompon'ny fiainana koa izy, ka afaka mamelona indray ireo efa matin'ny ota, mba ho velona amin'ny fahamarinana, ho velona amin'ny fahamasinana, ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana arak'izay ikendren'Andriamanitra azy. Dia ho anao izany ka hevery ny fiainanao mba hananana finoana velona ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena izao tontolo izao.
vonahitra ny ao an'andriamanitra resana karifany masina zay azy etra amin'ny taloha indrindra ka fo mandrakizay amen.

0: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen' izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaonina toko faefatra ambin'ny folo andininy fafito amby roapolo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

0: mifalia amin'ny famantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinyny faharoa ambin'ny folo.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.
2: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

Manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny sesy ny ankonana izay misy ansea ato anatin'ity fandarana fanasana ity a ny tenako filomenja no manolotra izany ary miaraka amin'ny se eto anomboka ny fotoana isika koa andeha ary loha hiara iombim-bavaka vavaka isika tompoko Jesosy malalo ato anatin'izao fotoana izao no anoloranay ny dera sy ny lazara voninahitra ho anao ianao ilay nitay anay ianao ilay mikarakara anay ianao ilay mivimbina anay isan'andro tanora mba hizotra amin'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana izahay zahay olombelona nefa dia tsy faly amin'izay tsitraky ny fonay ary mbola mandeha amin'izay dany kibona ihany koa koa ampiverenao aminao izay tompo mba tena hanananay ilay fiainana mandrakizay ka antofahanay ny lanitra izany ampaherezo ihany koa izahay manoloana ny ady rehetra izay atrehanay fa tsy misy mpamonjy sy mpanafaka fa tsy anao irery ihany dia matokony fitantananao izahay tompo indrindra eo anivon'ny fikambanana sokoto dia mangataka anao olohany amin'izany fanabeazana izany ka ninoninona zavatra atao a dia ianao Jesosy Kristy no anolotra ny tolotsaina feno fitanteraka amin'ny alalan'ny fanahinao masina amin'ny tsirairay dia meteza ianao ho mpiara-dalana aminay isan'andro isan'ora ary aoka ne ny voninahitrao anao mirapiratra amin'izay rehetra ataon'ny olonao misaotra Jesosy malalo amen andeha isika anaraka hira anankiray a dia tsino izany fa zahery-tsaina sy ny fo

Andriamanitra iray dia be famindram-po ary be fitiavana izy, ka amin'izay rehetra atao dia izy no antsoy, izy no hitaridalana ary anome ny tolotsaina feno fitanteraka. Araka izany dia mivava aza ka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra, ary Andriamanitra ny fiadanana ne amasina anareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Izany no voalazan'ny Tesalônianina voalohany a toko fahadimy ka manomboka eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Dia tsika anaraka hira anankiray, dia tsy inona izany fa indreto vonona izahay antokotily malagasy.

Raha tany aloha tsika dia niresaka mahakasika ny ankohonana, dia androanitsika iresaka hoe ny ray sy ny reny no mpandrindra, mpandamina ary mitsinjo, mamelona ary miaro. Ny fiainan'ny ankohonana araka izany a, dia misy ireo adidy sy andraikitra izay hosahanina sy horaisina eo anivon'ny ankohonana. Ary eo ihany koa no ahafahana milaza sy manao fampitahana ny ankohonana sy ny zavatra rehetra izay mitranga eo aminy. Ilaina arak'izany a ny fahavononana, ny finiavana, ny fitiavana ary ny traikefa. Ny adidy sy ny andraikitra izay sahany ray aman-dreny a dia ilana izany tanteraka. Fa ho hita sorotra ao amin'ny ireo a ny vokatry ny fanahy izay hitantsika izany ao amin'ny Galatianina toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo hoe ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, faharipo, famorapanahy, fanaovatsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahavononam-po a, ary dia tsy misy lalàna manohitra izany. Tsy adidy mora nefa izany rehetra izany fa sarotra. Mila fanomanana maharitra, mila firotsahana an-tsehatra ary tsy vitan'ny tazapotsiny sy mandray ny vonona. Ny zavatra rehetra dia ilaina ny ananantsika izany fitiavana izany. Andona antsika hijery an'ity tantara iray ity e. Zato taona no nanomanana Andriamanitra ny Abrahama ho rain'ny Isaka. Hitantsika ao amin'ny Genesis

faharoa polo andeha ny fahadimy izany. Ary efapolo taona teo ampotitry ny tendrombohitra Oreba no nanomanana Andriamanitra ny Mosesy hitarika sy hitaizany zanak'Israely. Folo taona na dimy ambin'ny folo taona teo eo kosa no ilaintsika ankehitriny mba iomanana, iofanana, ikaroana izay ho ray sy ho ireny izany. Azakivy ianao a fa azo atao tsara izany. Ary ao anatin'ny tony fikambarana izay manabe olombanina itony a no anisany tsara ifantohana ny amin'izany hoe ho ray aman-dreny, ho olon-dehibe izany rehefa niariana. Midika izany fa ny fanabeazana eo anivon'ny skotisma dia ahatongavana amin'ilay hoe ho vavolombelon'i Kristy, ho olom-pirenena vanina ary ho andry ny fianakaviana. Ny ankohonana araka izany a dia misy ny adidin'ny ray sy ny reny izay fototry ny firenena. Io ihany koa no fiandohany izay nankinin'Andriamanitra tamin'ny ray aman-drenintsika tany aloha tany, dia tsy iza tsy akory fa Adama sy Eva izany. Ameno tany fa indrindra anjaka aminy, izany hoe ikarakara ivelona eo amin'izay toerana misy ny ankohonana. Dia samy mahereza ary se a fa isika tsirairay avy moa izany a dia tsy maintsy ho tonga amin'izay hoe anana ankohonana izay a, ary tena ilaina indrindra ny fanomanana ny se a ao anatin'ny fanabeazana skotisma dendry izao a ahafahany se a manana ilay ankohonana izay miara-dalana amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Anaraka irana kiraintsika dia tsy ino izany fa ny mpanazava marobe indreto izahay.

Fa akoatr'izay dia misy ny tsara ho fantatra mahakasika ny fiainan'ny fikambanana mpanazava sy tily eto Madagasikara na eo anivon'ny foibe mpikambanana izany a, na koa eo anivon'ny sinodam-piangonana izay mirafitra ao anatin'ny izany foibe mpikambanana izany ihany koa. Raha hojerentsika ny vaovao mahakasika izany fikambanantsika izany a, dia misy hatrany moa izany a ny hetsika rehetra izay ho tanterahana ny taona 5 sy 2 a hatramin'ny 6 sy 2 izay misy ny taom-panabeazana dia efa mifarana izany. Fa atsoatsy kosa dia isy ny fionambe a eo anivo ny sampana mpanazava izany, dia andeha ho jerentsika ny vaovao a izay azo ambara mahakasika izany. Misy ny fionambean'ny mpiandraikitra sy ny afo a ho tanterahana amin'ny 25 ka hatramin'ny 27 volana septambra any amin'ny FLM Vilanikarena, ary dia eo izany a no isiny ilay takalo, misy ihany koa ilay tatitra, misy ihany koa ny zavatra maro samihafa izay ho atrehana, ka eo no ahitana ny tsara ho fantatra rehetra. Na izany na tsy izany nefany a dia misy foana ny fiofanana amin'ireny fiaonana rehetra ireny. Dia ny fiainana ny tenin'Andriamanitra moa dia ao anatin'izany tanteraka. Raha sitrapon'i Jesosy dia anokatra ny taom-panabeazana 6 sy 2 7 sy 2 ny faritany mpanazava amin'ny 24 ny volana oktobra 6 sy 2 ho avy izao. Dia mirary soa be dia be isika ho an'ny izany faritany mpanazava eto vakina karatra Antsirabe izany. Iresaka mahakasika ny sinodam-piangonana sika rehefa avy eo a, fa andao aloha isika anaraka hira anankiray dia tsy inona izany a fa ny hira izay hiarahana amin'ny mpamorona dia tsy iza tsy akory fa i Georges Andriamanantena na Irado izy izy tika. Hirany anankiray izay anisany irainy tily tokoa izany a dia ilay hirany hoe omeo fo mi.

Izy fa andao kely loha resantsika satria tamin'ny herinandro ambony iny a nisy ny tsingeritaona na afatesany ny mpamorona anankiray, dia tsy iza tsy akory fa i Georges Andriamanantena na i Rato a, izay mpamorona ny hira teo hoe Omeo Fomino a. Izy a dia anisan'ny mpikambana teo anivon'izany tily eto Madagasikara izany a, ary notsahivana tamin'iny herinandro lasa teo iny ny fotoana nahafatesany izany tao anatin'izany. Andaontsika anaraka tononkalo iray a izay anisan'ny sanganasany izany lehilahy izany a, atao anatin'ny boky kely anankiray izay nitanterahana tao anatin'ny Lasinjôbiloha rano a, nitanterahana tamin'ny fahafitoka hatramin'ny fahaefatra amby folo volana aogositra 2024 izany a, tany Ambatofoloka Soamahamanina tany Antananarivo moa izany Lasinjôbiloha rano izany. Fiainana tily. Matoa aho mitolona anompon'ny tanyko, namindra mahitsy tsy nisy ny vily, tsy hoe fitafiana sendra nindra amiko fa vavolombelon'ny fiainana tily. Matoa aho mitaiza ireo ankohonako ho tia fivavahana sy fahafahana, dia noho ilay fiainana tily ivelomako efa namaka sy nahazo vahana. Matoa aho mitsiky sy resiny sarotra, na inona sakana mety hitranga, dia tao lay fisainana ti karokaroka amorona foana amenony banga. Matoa aho voababon'ireo zavakanto, indrindra fa ireo vakodrazany gasy, poezia sy atsikana ary hira voalanto, dia noho ilay fiainana tia findasy. Matoa mankalaza ity Taonjôbily ny fosofanahy ary koa ny fisainako, dia tsapako anaty fa fiainana tily no iray amin'izay mahasoany fiainako. Rado Georges Andriamanantena, ny 20 martsa 1977. Naraka hira anankiray avy hatrantsika, dia ilay hira hoe indro faharivo.

Iresaka sika mahakasika indray aloha ary ny seminera izay nitanterahana teto anivon'ny FSFLM spam mamoy izany a, ka nisy a ny fivorin'ny ekipa tao anatin'izany a ny fahadimy ny volana septambra lasa teo. Ny seminera moa araka ny efa fantatsika dia nitanterahana tamin'ny fianaratsoa nanana solotena nanatrika izany isika teto amin'ity vakinakaratra Antsirabe ity. Fa nandritra ny fivorin'ny ekipa teknika kosa dia nisy ny tombanezaka izay no tanterahana nandritra ny fotoana ary nampatsahivina tao anatin'izany ihany koa ireo fleuvana izay no tsidiana. Ny fivoriana izay nitanterahana teto anivon'izany FSFLM spam izany a dia nisy foana ny fivoriana ara-potoana, ka nisy ny fiarahamidinika ny amin'ny fampandrosoana ny skoto eo anivon'izany sinoda partanina varatrimania izany. Fa ireto misy daty izay tsara ho fantarintsika fa amin'ny 5/17 ny volana desambra zany a dia misy a ny fankalazana ihany koa mahakasika niny fahavitan'ny krismasy a, eo ihany koa fanomanana rehetra izay ho tanterahana. Misy ihany koa ny 50 volana martsa ho avy izany amin'ny 7/20 sy 8/10 dia misy ihany koa ny hetsika izay ho tanterahana. Ho ampitaina amintsika daholo moa izany a ireo hetsika ireo a, fa ny daty ihany no nomena antsika. Ny amin'ny volana jolay a 7/20 sy 8/10 any Ambobary any a dia misy ny zaika kely a sady atao fanentanana ny ekipa ihany koa ny famonjena izany zaika kely izany. Ary ny volana septambra 7/20 sy 8/10 izay mbola omena antsika daholo ny andinindinindreo a, fa mba milaza tseratsetra ty aritra sika amin'ilay daty izany a dia isy a ny fionana ao anatiny izany. Akoatr'izay anefa dia misy ny fandaharana izay efa nomanina amin'ity 6/20 sy 8/10 7/20 sy 8/10 ity a ao ary anisan'ireny a ny andro ny 10 andro izay anisan'ny andron'ny skoto loterana ny 13 Oktobra izany a ka hatramin'ny 10 volana Novambra. Ny antsipirihana ireny a dia homentsika amin'ny fotoana mahamety izany, fa milazantsika aloha hoe tiany manana ny mpiandraikitra ireo hetsika isaky ny fivondronana. Ny krismasy a ataony 5/10 Desambra izany araka ny fanambarako tetsy aloha ihany a 6/20 sy 8/10. Misy ihany koa ny fanofanana komity a izay mbola ho tanterahantsika any amin'ny volana fevrie a ny mea ihany koa. Ny andro ny skoto spama moa izay fantatra fa ho tanterahana amin'ny 1/May 7/20 sy 8/10 ary ny seminery a dia ny 13 ka hatramin'ny 15 ny volana avrila. Misy ihany koa ny 6 ka hatramin'ny 8 ny volana may a. Ny zaika kelin'ny skoto a dia ny jolay a. Ny isa taona dia ny volana septambra 7/20 sy 8/10 izany. Misy ny fitsidiana isam-pitandremana izay tsy maintsy atao ary dia homena antsika eo ihany a ny mahakasika izay, fa isaorana aloha ny fandefasana sahady a izany daty rehetra.

Sampana efatra no eo anivon'ny tile to Madagasikara dia ny sampana mavo, maintso, mena ary mena fify. Fa andotsika androany hijery ny androany izany mena fify izany. Ny taratasy voaray avy tany amin'ny Bureau Mondial du Scoutisme na ny BMS mikasika ny tetika sy fomba fanatsarana ny fanabeazana dia nanoro hevitra ny tokony amerenana sy andiniana ny fizarantaona isan'ny sampana tamin'izany no navoaka sy nolazaina io toro lalana io. Nisy araka izany ny tsirikevitra izarana ny sampana mena ho roa ka nitazomina ho mpiandalana ny sampana zandriny ary nasiana kosa hoe sampana mpiandalana zokony izay iompana kokoa amin'ny fanomanana ny beazina hiatrika ny tena hoe fiainana. Ny foibetily rehefa nandinika kokoa dia nitondra hevitra fa masaka teo anatrehan'ny PO tamin'ny taona 2017 sy arivo izay natao tany sadabe tapaka tamin'izany fa atsangana ny sampana fahaefatra eo anivon'ny tireto Madagasikara izay nomena ny anarana hoe sampana mena fify. Ahena taona iray ny hijanonan'ny beazina ao anatin'ny sampana maintso ary ny taonany sampana mena no izara ho sampana fahaefatra izara roa zany ka isy ny sampana fahaefatra hatramin'ny taona 2017 sy arivo araka izany dia nisy ny sampana mena fify ary namaly ny filana sy ny etaetan'ny beazina tanora izany ahafahany miatrika ny tena fiainany. Nanamafy izany ny fivoriana nasionaly rehetra izay nataon'ny mpanabe toy ny teny tamin'ny taona 2017 sy arivo tao amin'ny afitsika ma fiadanana martiora. Nisy koa ny tamin'ny raika amin'ny 2017 sy arivo tao tany any amin'ny ENSMP filoha dia nisy koa ny tamin'ny raika sy ny roa arivo. Ny fionambean'ny filoha natao tany ilafy tamin'ny roa sy roa arivo no nanapahana fa ny fikambanana beazina rehetra ao amin'ny sampana mena fify dia antsoina hoe tily mena fify na tarika. Araka ny fionan'ny filoha tily izay nantsoina hoe fifty taty aoriana dia nanamafy toy ny teny amin'ny LTC Alarobia Antananarivo tamin'ny 2017 fa ny faritany rehetra eo anivon'ny tily eto Madagasikara dia manendry filoham-paritany mena fify izay mena fify eo amin'ny fahafahana manangana sy mampiroborobo ny ho avy. Anaraka hira anankiray tsika, voici venir la belle saison.

izay serise no masaka azo na roso a tato anatin'ity fandaharantsika ity fandaharana fanasina ny arahany seta amin'ny filomenja teo ihany koa ny namana Odilon niaraka tamintsika teto a mankasitraka ny se a ny haino izany hatramin'ny farany ary mirary ny fiadanan'ny tompo amin'ny se a sy ny ankonana izay misy any se andeha isika rehetra hivavaka misaotra jesosy malala noho ny fahavitany ity fandaharana fanasina ity matoky izahay a fa miara-dalana aminay mandrakariva ianao a mikarakara ny fiainanay a ary koa mijery manokana ity fikambanana mpanazava sy tily eto Madagasikara ity ankehitriny tapitra ny fotoana izay irahanay atao anatin'ity fandaharana fanasina ity ko aoka ny fiadananao ny toetra amin'ny olonao tsirairay avy ary ampaherezo mandrakariva manoloana ny adiny fiainana izay atrehana dia ataovitava toetra ao aminao mandrakariva jesosy o ka tsy ala aminao ambara-patonga ny fahafatesana misaotra jesosy malalo amen manao velomanyseny tenako filomenja ary mirary ny fiadanan'ny tompo amin'ny se mandra-peona namana Odilon tahiny jesosy daholy e.

0: Nofinainao alahatra ho antsika ny ory havana malala dia ny bokyny Genesisy toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Genesisy toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah'Andriamanitra nanao sa tao Edena tany an-tsinanana ka napetra ny taora lehilahy izay noforoniny ary nampaniriany Jehovah'Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mahateza sady tsara no fihinana ary ny hazo naina teo avoan'ny sa sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary nisy hony nivoaka avy tao Edena nandena ny sa. Atreo izy dia nizara ka ny sampana efatra. Ny anaran'ny voalohany dipisoma, io ny nandena manodidina ny tany avila rehetra izay misy ny volamena. Ary tsara ny volamena amin'izany tany izany, ary ny bedola sy ny vato berila. Ary ny anaran'io ny faharoa dia giona no nandena manodidina ny tany kosy rehetra. Ary ny anaran'io ny fahatelo dia idekela, io no mandena ny tandrifin'ny asiria. Ary ny io ny fahefatra dia eofrata. Ary Jehovah'Andriamanitra nitondra ny lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy. Amen.
1: Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Faly miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, nomen'Andriamanitra tombonandro afaka mioana indray tsika amin'ity andro vaovao ity ary mandre izao mofinahina izao. Dia ny fanahy masina ny heriavana anapaka hatrany ao am-ponao, ary izany fanahy masina izany no ampifantoka antsika ka hitaridalana antsika hiaino a sy anaraka ny afatr'Andriamanitra anio. Mbola hiainantsika heriavana ny loha hevitra manao hoe meteza hiasa amin'ny finoana, meteza hiasa amin'ny finoana. Izao tenin'Andriamanitra voalaza amin'ny Genesisy izao ry havana dia milaza sy mitantara ny fiandohany izao rehetra izao. Mitantara ny asa-pamoronana nataon'Andriamanitra ary milaza ihany koa fa tena nisy mpamorona izao rehetra izao. Tsy hoe tongatonga ho azy teo fotsiny, tsy hoe nisy ho azy, fa misy mpamorona. De tsy iza fa lay Andriamanitra tompony zavatra rehetra, Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany, Andriamanitra velona, Andriamanitra fantatsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Arak'izany ry havana, tsy ny razany, tsy izay ny andohantsika e araka ny fiheverantsika azy, tsy ny fivoarany hoe ny voatra ny siansa de tahaka an'izao sy tahaka an'izao, fa tsy afaka milaza na inona mihitsy ny mpanao siansa raha tsy efa nisy teo. Ary izany ry havana no voalaza eto fa lay Andriamanitra no namorona ary misy tantarany ny lanitra sy ny tany a sy ny namoronana azy. Zaraintsika roa ry havana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Voalohany a dia ny hoe ny olona mino a de manohy ny asan'Andriamanitra mpanao ny tsara. Ary ny faharoa, ny olona mino a de mitandrina ny tsara efa nataon'Andriamanitra. Ny voalohany riavana de ny hoe manohy ny asan'Andriamanitra mpanao ny tsara ny olombelona. Eto riavana i Adama no nomena zany afatra ny tenin'Andriamanitra izany. Andriamanitra no namponina azy tao amin'ny sahedeny ary de notendren'Andriamanitra izy a mba hiasa sy hitandrina ny sa. I Adama ilay fiandohantsika olombelona ankehitriny sika no manatanteraka fanohizana zay afatra napetrak'Andriamanitra. Isika zay mino, ny olombelona rehetra mihitsy de manohy ny asan'Andriamanitra mpanao ny tsara. Fa andenga ry havana mba ho averina amintsika indray anio hoe ny tantaran'ny famoronana hilazana amintsika rehetra fa ny Andriamanitra izay hivavahantsika tsy hoe Andriamanitra razam-bazaha akory. Tsy izany ny andohan'i Jesosy Kristy fa izy dia efa tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ary izany riavana ny fiandohan'ny teny eto amin'ity Genesis toko voalohany ity, dia ny hoe ny anaran'i Jesosy, tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsisy endrika sady foana, fahaizana nambony lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano. Andiny fahena amby roapolo, ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika. Le hoe isika riavana dia milaza fa lay Andriamanitra mpamorona, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina, Trinité telo izay iray no miresaka amintsika eto. Ary izy no namorona sy napisy a izao rehetra izao, ka raha mivavaka amin'Andriamanitra ny olona anankiray fa tsy mahalala an'i Jesosy Kristy, tsy manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina, diso n'Andriamanitra ivavahany. Tsy ilay Andriamanitra marina, tompony fahefana, Andriamanitra namorona izao rehetra izao, fa Andriamanitra tsy izy mihitsy izany, Andriamanitra sandoko izany. Ambarantsika izany riavana, ary izany nilana ny fiangonana, manitsy ny diso ary mamerina ny olona ho amin'ny fahamarinana. Ka dia isaorantsika riavana Andriamanitra mamy antsika izao mofinaina izao a, mba handiniantsika indray, handrenesanao indray ny asa-pamoronana nataon'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany izany riavana malala dia feno aizina ny tany aman-danitra. Fa hoy ny andininy fahatelo amin'ny Genesis manao hoe, ary Andriamanitra niteny hoe misy mazava dia nisy ny mazava. Heverinao nge riavana izany fahefan'Andriamanitra izany, amin'ny alalan'ny teny dia misy ny zavatra rehetra. Teny nentin'Andriamanitra naharina izao tontolo izao, naharina ny zavatra rehetra. Ary izay no voalaza eto riavana, rehefa niteny Andriamanitra hoe misy mazava dia nisy ny mazava. Ary dia toizana avetrany hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Ary dia nisaraka ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao hoe, ary Andriamanitra nanao no mazava ho andro a, ary ny maizina nataony hoe alina. Azontsika tsara moa izany riavana, tsy hoe nisy fotsiny maraina sy ny alina ny mazava sy ny maizina, fa tena Andriamanitra no nahary ny fahazavana, Andriamanitra no napisy izany rehetra izany. Ary dia voalamin'Andriamanitra tsara ny firindra ny fiainana fa misy ny maizina atao hoe alina, ary misy ny mazava atao hoe maraina. Izany no andro voalohany riavana. Eo amin'ny fahaenina riavana malala dia milaza indrindra fa miteny hatrany Andriamanitra hoe misy habakabaka eo anelalelan'ny rano, izay mampisaraka ny rano amin'ny rano. Dia nisy tokoa izany, nisy ny habakabaka. Ny lanitra mantsy ny tiana ambara amin'izany riavana malala, dia ambarany hatrany hoe dia nisy hariva ary nisy maraina, izany no andro faharoa. Ny andro voalohany izany a dia nampisian'Andriamanitra ny mazava, ny andro faharoa dia nampisian'Andriamanitra ny habakabaka, ary nisy maraina ary nisy koa ny hariva. Ny fahatelo riavana malala, ny andro fahatelo a dia manomboka eo amin'ny andininy faraikambin'ny folo hoy ny teny hoe, ary Andriamanitra nanao hoe aoka haniry ny ahatra, ny anana mamo, ny hazo fihinam-boro izay mamo, samiaraka ny karazany avy. Dia naniry ny ahatra sy ny anana mamo samiaraka ny karazany avy, ny hazo mamo dia ny hazo fihinam-boro izany riavana, ny voankazo izay samiaraka ny karazany avy. Ary efa vita izany rehetra izany riavana, ka nisy dia hoy ilay tenin'Andriamanitra ny hoe hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary izany no andro fahatelo. Fa ny andro fahaefatra riavana dia manomboka amin'ny fahaefatra ambin'ny folo izay milaza ny namoronan'Andriamanitra ny masoandro, ny volana sy ny kintana, izay nosarahany tsara fa misy ny fanazavana lehibe amin'ny andro dia ny masoandro izany, ary misy ny fanazavana kely amin'ny alina dia ny volana sy ny kintana izany. Dia hoy hatrany ny teny hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany, dia nisy ariva ary nisy maraina andro fahefatra izany. Fa ny andro fahadimy ve ry havana mba fantatra? Ny andro fahadimy a dia manomboka amin'ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fa mitohy amin'ny andininy fahefatra amby roapolo. Andriamanitra ny teny hoe misy ny zava-mananaina rehetra ny vorona anidina ambonin'ny tany amin'ny habakabaky ny lanitra. Ary Andriamanitra ihany koa dia niteny ka nahary ny biby vaventy any anaty rano, ny zava-mananaina mihetsiketsika rehetra, zavatra betsaka any anaty rano samiaraka ny karazany avy, ny voromanidina rehetra samiaraka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany rehetra izany ary nanomboka teo ry havana dia nitsodrano ireo rehetra ireo Andriamanitra, ireo zava-mananaina rehetra ireo araka ny karazany avy, na anaty rano na ety ambonin'ny tany. Ny teny Andriamanitra ny hoe maro maro anaka sy miabetsa ary mameno ny rano ao amin'ny ranomasina ary eo ka ny vorona hia maro ety ambonin'ny tany, dia nisy ariva nisy maraina andro fahadimy izany. Fa mitohy amin'ny andininy fefatra amby roapolo ry havana. Fa Andriamanitra koa dia namoaka zava mananaina maro be araka ny karazany avy. Ao anatin'izany ny biby fiompy, ny biby mandady mikisaka, hatramin'ny biby dia rehetra araka ny karazany avy. Eo koa ry havana ary hoy hatrany ny amaranana. Ny teny milaza izany hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Fa fantatrao hatrany ve ry havana asa vitan'Andriamanitra tamin'ny andro fahenina? Manomboka eo amin'ny andininy fahenina amby roapolo ry havana hatramin'ny andininy faraika amby telopolo dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika, ary ao ka izy hanjaka amin'ny hazan-drano, amin'ny ranomasina, ny voromanidina, ny biby fiompy, ny tany rehetra, ny biby rehetra izay mandady sy mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra dia naharo olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra namoronany azy, ary lahy sy vavy no namoronany azy. Ry havana malala, izany no programan'Andriamanitra vita, asan'Andriamanitra nataony. Ary dia araka nambara teo, ireo olombelona ireo no omen'Andriamanitra hafatra eto mba hitandrina, hiasa sy hitandrina ny saha izay vitan'Andriamanitra ary tena tsara tokoa. Dia raha mijerintsika ry havana ny zava-boary rehetra izay hitany masotsika na ambonin'ny tany na ambanin'ny tany, mbola be dehibe nge ry havana tsy hitantsika. Aseho an'ireny documentaire samihafa ireny amin'ny televiziona ny fahatsarany ny asan'Andriamanitra tsy tongatonga ho azy ireny ry havana. Asan'Andriamanitra ireny, ary iza ry havana nomen'Andriamanitra tsodrano hanjaka amin'ireny rehetra ireny? Dia ho indrindra ny andiny fahavalo amby roapolo manao hoe ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy miabetsara ary mameno ny tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Dia hoy ilay Andriamanitra ny hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsam-boa rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa, sady manitsam-boa dia ho fihinana ho anareo ireny, ary ny amin'ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra ary ny zava-mananaina rehetra izay mandady sy mikisaka amin'ny tany dia efa nomeko azy. Ny zava-maitso rehetra no fihinany dia nisy izany, ary hitan'Andriamanitra rehetra nataony, ary indro tsara indrindra izany. Dia nisy ariva nisy maraina andro fahenina izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, izay vitan'Andriamanitra dia tena tsara indrindra, ary dia nomeny hanjakantsika olombelona isika no nomeny hitantana izany rehetra izany, lay asa tsara, lay fitiavan'Andriamanitra, le fanehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny fahefany. Andriamanitra lay tompony zavatra rehetra, manome ny olona malalaka mba hiasa sy hitandrina izany rehetra izany. Raha mandinika isika ry havana izany asan'Andriamanitra nataony izany, dia mitorona hoe mpandahatra endr'Andriamanitra. Tsy mba misy fiainana mikorotana ho aminy, voalamina ny zavatra rehetra, malalaka mba hiasa sy hitandrina izany rehetra izany. Raha mandinika isika ry havana zany asa n'Andriamanitra nataony izany, de mitorona hoe mpandahatra endr'Andriamanitra. Tsy mba misy fiainana mikorotana ho aminy, voalamina ny zavatra.

na ny fiafaran'le tsara nataon'andriamanitra voatahiry ve lay tsara nataon'andriamanitra ho an'ny olombelona indrisy simba ny tontolo iainana, simba ny fiarahamonina, kotra ny tany noho ny amin'inona re noho ny amin'ny ataontsika olombelona, tsy mitandro ny itehirizana ny fahatsarany za nataon'andriamanitra izany, simba ny doro tanety, simba ny doro ala samihafa. Ary raha manao ezaka ny fanjakana ry havana amin'izao fotoana izao mba hiaro ny tontolo iaina, tena sitrapon'andriamanitra izany. Ary sika fiangonana ny mino dia tena miombona ao anatiny zany fitandrona ny tontolo iainana zany. Fa ny mino dia manohy ny asan'andriamanitra mpanao tsara. Raha mijerintsika ry havana ny eto Madagasikara manokana, tena ny angaran'andriamanitra ve sika? Inona ny zava-tsoa tsy hita eto Madagasikara? Zava-boary endemika hony filazan'ny mpikaroka azy. Zava-tsoa marobe no apetrak'Andriamanitra sy nampisian'Andriamanitra, noforonin'Andriamanitra eto amin'ity Madagasikarantsika ity. Taloha nosy maitso Madagasikara, fankehitriny hony mpanao fanadihadiana rehetra ny hoe lasa nosomena, hoy tsika ny hoe tsy ala ny alatsinanina akory nareo. Fa akehitriny aiza ny alatsinanina? Toringana ny ala ny biby endemika rehetra sy ny zava-maniry rehetra. Zao vao tonga saina ny mpikarakara izany rehetra zany fa olany tamingana. Riavana malala, malahelo Andriamanitra. Naninona no lasa toy izany lay tsara nataon'Andriamanitra? Ary zany riavana no hamerenana antsika indray amin'ny alalan' zao tenin'Andriamanitra zao hoe ny olona mino e, ny mpino tsy mba manimba fa manohy ny asan'Andriamanitra lay mpanao tsara. Ka ny olona miasa riavana dia manahaka an'Andriamanitra, tena programme ny androm-piainany rehetra, tena voalamina avokoa ny antom-pisiany isan'andro. Ny olona miasa tsy mba kamokamo zany. Ary olo koa ny tenin'Andriamanitra ny hoe zay tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Tena ilaina ny miasa, manoa ny asan'Andriamanitra. Ka raha mbola misy fahasalamana omen'Andriamanitra antsika, raha mbola omena tombonandro tsika, andeha hanao asa fanasoavana, andeha hikele aina ny fambolena, andeha hikarakara ny tany, andeha hialana zay fanao ratsy sy fomba ratsy rehetra manimba ny zava-boary sy ny tany, fa sitrak'Andriamanitra izany. Dia ampitombory havana ny tany fambolena, mangata fa tena asika atao tsara zany an'Andriamanitra ny tany. Ary isika malagasy no nomena izao nosy tsara tare hitan'izao tontolo izao izao, dia mahereza ry havana, ampiasao ny talenta hikarakarana ny tany izay fa nomen'Andriamanitra. Fa ny olombelona eto dia ampitain'ny afatra ny hoe aoka ianao hiasa. Fa ny olona mino koa ry havana dia mitandrina ny tsara nataon'Andriamanitra. No hoe mitandrina ry havana dia manasoa, miaro, mitandrina ianao rehefa mikajy tsara ny zavatra tokony ho tehirizina, mahay mitahiry. Zany natao hoe mitandrina. Mahatsiaro zany ianao hoe zavatra sarobidy, tsarity, dia tokony ho tehirizina, tokony ho kajigajiana tsara. Io ry havana tsy zavatra kely anankiray fa zay nataon'Andriamanitra rehetra, ny zava-boary rehetra nataon'Andriamanitra ao anatin'izany isika olombelona. Tandremo ny zava-boary, tandremo ny manodidina anao eo anatrehanao, fa tandremo ihany koa lay zava-boary lay olombelona nataon'Andriamanitra. Fa inona moa ry havana ny mety manimba indray ny maha olombelona antsika? Maro be mety eo ny tsy fahaizana amin'ny sakafo de miteraka aretina, mahafoy ny androm-piainana. Fa eo koa mety manimba antsika olombelona lay lazai ny tenin'Andriamanitra hoe tepo.

an'Andriamanitra isika, de zava-pisotro mahamamy sy ny zava-mahadomelona rehetra, ny toaka, ny sigara, ny rongony, zay ho antsika rehetra tafahoatra e, manimba lay zava-boary tempolin'Andriamanitra. Andinga mba jerevana riavana ny afatry ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Koritianina voalohany toko fahatelo andinin'ny fenambin'ny folo hoe, hoy ny voasoratra ny hoe, tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo, raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra de ho somban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra de ianareo zany. Zany hoe ilay olombelona no arian'Andriamanitra riavana tsy mijanona fotsiny amin'izao, fa omen'Andriamanitra ny fanahy masina hitoetra ao anatiny. Ary de lasa olombelona manam-panahy izy, manana ny fanahy masina izy, lasa tempolin'Andriamanitra izy, de mila tehirizina zany, mila mitandrina an'izany, fa raha sanatria ka tsy mitandrina de ho ny tenin'Andriamanitra ho somban'Andriamanitra izy, riavana malala rehetra amin'ny tompo. Zany no afatra ho antsika amin'ity andro androany ity, averina isika rehetra fa ny olombelona rehetra indrindra fa ianao zay mino e, de manana ny antom-pisinao manokana, manohy ny asan'Andriamanitra zay tsara efa nataony, ary mitandrina ny asan'Andriamanitra zay tsara efa nataony. De isika rehetra ny hampita fampianarana sy fananarana ny taranaka mba avakio ty bokyny Genesis ty riavana ho an'ireny zanak'tsika ireny, mba hampitoetra finoana ao anatiny, hieverany fa tena misy Andriamanitra tompon'ny fiainany, misy ilay Jesosy Kristy sy ny fanahy masina efa niara-niasa tramin'ny voalohany tamin'Andriamanitra, ary zany no Andriamanitra hivavahantsika ka tezaina ny olona rehetra mba hiasa sy hitandrina ny sa, hitandrina ny zava-boary, hitandrina ny tempolin'Andriamanitra, de ny tenantsika izany. Mino ariavana fa voarainao indray ny afatra anio a ny fanahy masina ny hanampy sy ameno zay tsy tanteraka sy tsy voalaza ao anatin'izany fanazavana ny tenin'Andriamanitra zany. De ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fitahiny. Amen.

0: hivavaka isika. Andriamanitra rainay izy ny an-danitro, misaotra midera mankalaza anao izay, lay Andriamanitra tsara indrindra, Andriamanitra tompony izao rehetra izao, Andriamanitra nisiam-piainana, fiandohan'ny tantarany izao tontolo izao, fa tsy nisy ny zavatra rehetra hitany masonay sy ny tsy hitanay ratsy anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ary izany no antony hivavahanay, andolehanay, iankofanay sy hitandremanay ny tenin'Andriamanitra. Dia indreto izay misaotra midera, mankalaza, manome voninahitra lay Andriamanitra velona mandrakizay, fa indreto koa izay miondrika mifona, mivavaka, olombelona, tsy mba mitandrina izay, tsy mba mazoto miasa izay, fa indraindray manimba kamo, dia mifona Tompo ny amin'izany toe-tsaina sy toe-panasy tsy fanekena ny afatra ao izany. Dia mifona izay ho an'ny tenanay manokana, fona ny ankonanay, fa mifona ho an'ny malagasy rehetra, ho an'izao tontolo izao mihitsy, simba ny tontolo iainana, simba ny tany, ringana ny zava-boary noho ny afo, noho ny zavatra samihafa izay mifamaofao noho ny amin'ny ataonay olombelona ihany. Dia mangataka indra fo Andriamanitra, mangataka ny famindramponao izay e, ho ataonao amin'ny taninay, ho ataonao Madagasikara, ho ataonao amin'izao tontolo izao, ho ataonao aminay tsirairay avy. Enao anie no hamindra fo aminay, hamelany elokay, milalan'ny ran'i Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, lay manafaka, manadio anay, dia meo anay ny fisainana vaovao, meo anay ny toe-po vaovao. Tario izay ampianaro akato ny tenin'Andriamanitra, andinika isan'andro ny amin'izay tokony ataonay sy ny tsy tokony ataonay, ampianaro ny sitrakao izay, ary tario amin'ny lalan'ny fahamarinanao. Mamangy anay izany teninao izany, koa izay rehetra miaino anie ho mpakato ny teny, hanatanteraka ny teninao ary izara ihany koa izany asa mpamonjena sy famoronana, asa tsara nataonao izany, ho tsapanay fa ianao rery ihany tokony hivavahana, ianao rery ihany tokony hangatahanay ny fitahiana sy ny fahasoavana, fa loha ranony izany ianao, efa nataonao izany, fa manan-karena izara amin'ny olona rehetra ianao. Dia jereo ny mpanomponao izay mivavaka, raisoan-tanana ny olam-piainany izay manahira-tsaina azy, fiaina tokantranony, fiainan'izy mivady, ireo taranaka. Andriamanitra, jereo amin'ny famindrapony mpanomponao, ataovy miorona amin'ny finoana marina, ataovy mandeha amin'ny finoana, miasa amin'ny finoana, fa izay mino hoe ahita ny voninahitra ao. Jereo Tompony tsy salama mitaraina teo ho sitrana, izay miaino ny teninao ankehitriny, ao an-tokantrano ao, any toeram-piasana samihafa any, toeram-pitsaboana mitombo masina azy. Andriamanitra, aza velana ho mpiaino fotsiny e, fa ataovy mandatsaka pony tenin'Andriamanitra rehetra izay efa nampinoana azy, fa raha mino izy ahita ny voninahitra ao, satria na ny maty aza dia natsanganao. Jereo ny firenenay a, aza velana ho anjaka ny adila politika, fakahalana, zava-dratsy rehetra, mampivarahontsa, poteo amin'ny anaranao izany, aza vela iso tanteraka, raha tsy ny sitraponao Andriamanitra, izay tena manaiky anao fa misy ianao, mpamalosoa izay mazoto mitady anao, dia aoka ny sitraka ao ny tantananao anay, ary ovy sy taio izay Andriamanitra. Izany Tompo no vavakay, miaino anay ianao ary miandry anao izay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy angatana izany. Reka manay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao iny.
1: Ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ny fiadanao.

0: Tafaka masina maritra spam. Mandeha any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo, andiny fahadimy ambin'ny folo. Programa tafaka masina. Anasana antsika rehetra mpiatafaka mpiatsehatra sy mpiatafaka mpanohana. Isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vato tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafaka masina. Ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo septambra, tafaka masina, any Beakanga. Roa alina ariary ny frais aller-retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spamma ny fotoana ny talata faharoa amby roapolo septambra amin'ny valora maraina, mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo septambra, tafaka masina any amin'ny FLM Mandranotobaka, fitandremana Toavala, fileovana Antsoatany. Ny faefatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo septambra, tafaka masina any amin'ny fitandremana Ibity, fileovana Tsaramandroso Ibity. Ny fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo septambra, tafaka masina any amin'ny fitandremana Andranovelona, fileovana Antsirabeatsimo. Ny faenina amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo septambra, tafaka masina any Soamahaziana, fileovana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo septambra, tafaka masina any amin'ny fitandremana Nanisana, fileovana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo septambra ka hatramin'ny fahatelo oktobra, toby Ambohitrandrina, fileovana Vasina. Ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina oktobra, toby Antanambao, Ambohimanambola. Ny fahavalo hatramin'ny faharaika ambin'ny folo oktobra, Jobily fahaefapolo taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafaka mpanohana, andahoana hoana ny asan'ny tafaka masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena. Aterina ao amin'ny tranombarotra Sahala na ao amin'ny tafaka masina maritra spam. Voninahitr'Andriamanitra irery ihany nitonihany tafaka masina maritra spam. Pastora Rakotomanana Soloarinala Elijoa. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Aody ry faky nakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika any amin'ny piopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: boksa feny deux galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
3: Fifandraisana 034 15 816 04,
2: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Guests. RFF Radio.
1: Almanaca.
2: Almanac.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Datsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova soa.

0: Anio raika amby roapolo septambra, enimpolo sy sivanjato sy arivo. Tafiditra ho mpikambana ao amin'ny firenena mikambana i Madagasikara na ny ONU. Enina amby valopolo sy sivanjato sy arivo, fodiamandry ny pastora Mananato François avy ao Amboasary Antsimo izy. Nivoaka avy tao amin'ny sekoly pastoraly Fianarantsoa izy ny taona telo amby enimpolo sy sivanjato sy arivo ary dia nanao stage pratika tao amin'ny FLM Beraketa filiovan'ny Bekily. Ny volana oktobra efatra amby fitopolo sy sivanjato sy arivo no natao ordinasiona tao amin'ny FLM Bekily izy ary avy eo dia nitandrina ny FLM Beraketa ihany koa. Nafindra tao Amboasary Atsimo izy, nanomboka tamin'ny taona telo amby fitopolo sy sivanjato sy arivo ary niasa tao izy mandrapiletiky ny masoandrony.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito.
1: Radio ny filazantsara FM 91.2 MHz.

Faly miarahaba tsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao zahay Andriamanitro fa lehibe ny fitiavanao anay fa na dia mpanota zay dia fidinao sy antsoinao itoron'ny filazantsaranao. Mangataka aminao izay ny ampaharetanao anay amin'ny finoana marina ka na dia maro aza ny fanenjehana miatra aminay eto amin'ity tany ity dia ianao Jesosy no homba sy tahy ny fitoriana amin'ny filazantsara mba ho tanteraka araka ny sitraponao ny hiraka mpanaovinao anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko voalohany andininy toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Epistily ho an'ny Romanina toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Milaza ny marina ao amin'i Kristy aho fa tsy mandainga. Sady miara-milaza amiko amin'ny fanahy masina koa ny fieritreretako. Fa mafy ny alaheloko ka tsy mety mitsahatra ny fahoriany foko. Fa efa saiky niriko aza ho voahozina ho afaka amin'i Kristy ny tenako mba hahavovonjeko ny rahalahiko havako araka ny nofo. Izay Israelita sady manana ny fananganananaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fomba mpivavahana ary ny teny fikasana. Ary koa ny razana sady avy taminy araka ny nofo Kristy. Izay ambonin'izy rehetra. Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Kanefa tsy nilazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsekory fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely. Ary na dia taranaka Abrahama aza ireo tsy dia ary zanany avokoa fa avy amin'ny Isaka no nantsoina izay taranaka ho anao. Izany hoe tsy ny zanaky ny nofo ny zanak'Andriamanitra fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Fa izao ny filazan'ny teny fikasana. Raha avy ny taona toy izao dia ho avy aho ary hanana zazalahy Saraha. Ary tsy izany ihany fa Rebeka koa dia nanana anaka tamin'ny anankiray dia tamin'ny Isaka razantsika. Fa raha tsy mbola teraka ireo ary tsy mbola nanao tsara na ratsy mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso dia nolazaina tamin'ny ravehivavy hoe ny zokiny hanompon'ny zandriny araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esao no halako. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fikasan'Andriamanitra ny hamonjena ny olona ka ho sambatra mandrakizay eo anatrehany. Ary izany fikasan'Andriamanitra izany dia notaterahiny tamin'ny teny fikasana marobe mba hamonjena izao tontolo izao. Ary izany teny fikasana izany dia tanteraka tao amin'ny fifidianana ny Abrahama, Isaka, Jakoba. Ary Isaka dia nanananaka araka ny teny fikasana satria izany no voafidin'Andriamanitra ho handovana ny lanitra. Ka Isaka niteraka ny Jakoba sy Esau. Kanefa noho ny safidin'Andriamanitra miantso dia efa nantsoina na efa nokasemanitra ho handovana ny lanitra. Ka Isaka niteraka ny Jakoba sy Esau. Kanefa noho ny safidin'Andriamanitra miantso dia

Teo aza ny fahalemeny araka ny nofo, na de teo aza ny tsy fahataterahan'i Jakoba araka ny izay maha izy azy ny olombofidin'Andriamanitra, dia no taterahin'Andriamanitra ny fiantsoana sy ny fifidianana azy. I Jakoba manko dia nisy loky ny fizokina. I Jakoba dia fetsy ka dia nahay naka ny fonony reniny mba hahazoany ny tsodrano. Azo ny tsodrano, izany toetra ratsiny izany nefa dia nahatonga azy honandositra na niala tamin'ny ankohonany, kanefa dia tafahoana tamin'Andriamanitra tany anatin'ny efitra, ka nahatonga an'i Jakoba ny fampitolona tamin'Andriamanitra ary nitenenan'i Jakoba hoe tsy avelako ianao raha tsy mitahy ahy. Ka dia navelan'Andriamanitra ny helony, nodiovin'Andriamanitra ny fahotany tamin'izy ny fampitolona tamin'Andriamanitra. Fa kosa ny fiantsoan'Andriamanitra izay niantsoana azy ho famonjena izao tontolo izao dia tsy nolevonin'Andriamanitra, fa kosa novelombelomin'Andriamanitra mba hatanteraka ny teny fitiasana, fa aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tanteraka ao amin'ny taranaki Jakoba tokoa izany, ary tanteraka ao amin'i Kristy Jesosy izany famonjena izany. Ary izay ao amin'i Kristy Jesosy ka nofidian'i Jesosy dia nanehoan'i Jesosy ny fifidianana mahasoa izay nifidianany azy. Isan'izany i Paoly apôstôly izay voafidy ho apôstôly, na dia tamin'ny fanenjehana mafy aza, na dia tamin'ny fifofona hamonin'ny mpanompon'Andriamanitra aza, dia nifanena tamin'i Jesosy tany amin'ny lalana makany Damasikosy izy, ary hoy Jesosy, izao no Jesosy izay enjehinao. Koa hitory ny filazantsara ho amin'ny olona rehetra no nifidianana sy ny antsoana an'i Paoly mba hahatanteraka ny famonjena izao tontolo izao. Ary izany fifidianana sy fiantsoana izany dia maneho fa Andriamanitra no manatanteraka ny iraka ampanaovina, Andriamanitra no manatanteraka ny zavatra rehetra, fa ilay olona nofidiana sy natsoana dia iraka ihany. Misy anefa ny fanenjehana, misy ny fifofona ny aina aza manoloana ny fanarahana an'i Kristy, ka dia tsy maintsy voaenjika, tsy maintsy mijaly izay milaza ny marina ao amin'i Kristy. Ary izany ny filazan'i Paoly azy eto hoe milaza ny marina ao amin'i Kristy aho fa tsy mandanika. Izany indrindra no mahatonga ny fanenjehana eto amin'izao tontolo izao. Hoy Jesosy, ho halan'izao tontolo izao ianareo noho ny amiko, kanefa matokia izaho momba anareo. Halan'izao tontolo izao tokoa izay manaraka an'i Kristy Jesosy, kanefa izay manaraka an'i Kristy Jesosy dia miombo mpiainana amin'i Jesosy, ary izany fiombonana fiainana amin'izany dia maneho ny fahatanterahan'ny fiantsoana izay niantsoan'Andriamanitra azy. Andriamanitra no nifidy, Andriamanitra no miantso, ka ninoninona zavatra miseho amin'ny fiainantsika mpanompon'Andriamanitra izay nifidiana sy nantsoina eto amin'ity tany ity, dia aoka hahery mandrakariva isika ka hitory ny filazantsara marina ary ny marina ao amin'i Kristy ihany no hotoriana. Dia ilay Kristy teraka ny jaly maty, nitsangana tamin'ny maty, izany no marina ambarantsika eo amin'izao tontolo izao. Ka ninoninona sakatsakana, ninoninona zavatra mafy, ninoninona alahelo, eny, i Paoly aza dia milaza eto fa tsy mety mitsahatra ny fahorian'ny foko ho izy, kanefa tsy maintsy mitory ny filazantsara mba hahavonjeko ny havako, ny namako, eny, ny taranaki Abrahama aza no ambarany eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Tian'Andriamanitra ho vonjena, hahafantatra ny famonjena vitan'i Kristy ny fiankohonantsika, ny fianakaviantsika, kanefa manoloana izany fitoriana izany dia tsy maintsy mijoro isika, ary ao anatin'ny fijoroantsika no isin'ny fanenjehana sy ny zavatsarotra rehetra mihatra amintsika.
fa

fa iresika ny tenin'andriamanitra fa izay ny fidiko tsy mba hariko ary manampanantenantsika andriamanitra fa fantany isika tsy misy miafina amin'ny ny fiainantsika ary isika izay voanjo dia efa natsony hoe tiako malala eo imasoko ianao ary ahy ianao izany toempon'andriamanitra tia ny olomboantsony izany no mampahery antsika mandrakariva hanao ny asa izay ny fidianany atsika ny fanenjehana dia tsy maintsy mihatra rehefa mijoro amin'ny fahamarinana isika ny fanenjehana noho ny fijorontsika amin'ny fahamarinana no ambara fa tsy maintsy hihatra amintsika fa tsy ny fanenjehana vokatry ny adalantsika na ny fahotantsika fa ny fanenjehana vokatry ny filazantsika ny kristy ho tompo mpamonjy fanenjehana vokatry ny fijorontsika ho vavy olombelon'ny marina manoloanany tsy marina eto amin'izao tontolo izao izany ny tsy maintsy miatra amintsika mpanompon'andriamanitra nefa jesosy dia milaza amintsika hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana mahatokia izaho efa nandresy izao tontolo izao hery toky ho antsika kristianina mpanompon'andriamanitra mpitory ny filazantsara mijoro amin'ny fahamarinana ny tenin'andriamanitra hoe jakoba no tiako fa esao no halako izay ny fidian'andriamanitra dia andriamanitra ny manamarina azy iza no iampangany olombofidin'andriamanitra andriamanitra no manamarina azy koa aoka isika hifototra eo ampototry ny hazo fijalian'i jesosy mba hananantsika ny fitokisana famieloha lalana antsika amin'ny asa fitoriana amin'ny filazantsara jesosy ary mampahery antsika mandrakariva izy hitory ny filazantsara na dia eo azan'ny fanenjehana sy ny zavatsarotra atrehantsika dia aoka hijoro isika mpanompon'andriamanitra aoka hiseho eo amin'ny ataontsika ny fananantsika fa jesosy kristy no kapitenintsika ka dia mitarika antsika amin'ny lalan'ny fahamarinana rehetra voninahitra any eo an'andriamanitra raha izanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen hivavaka isika misaotra anao jesosy noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao ka mbola mampahery anay ianao fa na de maro aza ny ady sarotra atrehany eto amin'ity tany ity de efa nifidy sy niantso anay ianao hitory ny filazantsaranao ka tsy mba hoketraka na hokivy zahay fa hijoro amin'ny fahamarinanao mba hisehon'ny voninahitrao eo amin'ny ataonay de apetraka ifenao pelatananao ny teninao ho vatsy ny fanahinay tamin'n'ity androany ity de amin'ny anaranao jesosy no nanankinanay izany amen raiso ny fitahina ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fimbonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay amen ny nanolotra ny tenin'andriamanitra androany de pastora Hajaniaina William fitandremana amba

0: Megahertz.
1: RFF Radio.
2: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo firazantsara.

0: Mafale ny rantsana tantara eto amin'ny radio feo ny filazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: fanavotana ho ahy
2: asa soratry
3: Panjamalala Randria Miarisoa.
4: Reto avy ary nanome aina ny tantara:
5: Joda,
4: Ioby,
6: Daniel Gabin.
3: Niaraka tamin'ny
2: Nana,
3: Manendrika,
7: Nadia,
2: Niaina Mikaela,
8: Minso,
9: Mendrika,
10: Rotsy.
5: Tantara no totosainy
1: mahefa niaina Ioby.
11: Nandrindra ny lafinyatra teknika
3: Daniel Gabin, Retova Arsan.
1: Fanavotana ho ahy
2: anio no andro voalohany. Neno finaritra tompoko.
8: Oay, kiry fady e, tena tsy napoziko mbola hitory zany anao fianarantsika sindri.
0: Za koa ke tena faly be ry e, mbola afaka manao fianarana tsika sindri.
8: Za koa ke tena faly a, na de hoe maty azy ne de tompo mbola misy amin'ny bebe mba afaka nampianatra anay ihany.
0: Eh, de lasa tokoa moa ke ry anareoko, atao ana ke fa zay ny lahatra.
8: Eh, tsika olombelona ke tsy maintsy ho any daholy a.
0: De ahoana ke, tadidindrera tsika nianatra reny e.
8: Le dile vao tondra kandrano.
0: Iena ke de ndri tsy mba niaro ana mihitsy.
8: Oay, ary fa ngaky ngaky fiara afaka tamin'ny soutenance ihany a.
0: Toana manam-bola ke ireny a, inona moa zany ny tsy hahafahany ao?
8: Ndri moa ke tena ny sahirana mafy vao navitany soutenance iny.
0: Ena ke e,
8: nefa jerenge ty izy e, tsy mba manana eritreritra akory, tsy mba hindehany eritreritra ny veky izy amin'izao.
0: Enaky e, sady zay jerenga izy fa miavona be ery e.
8: Efa tsy mahagaga tsony ki a, sady efa toetra ny ki a.
4: Ka ve mbola nanao fianarana ety ihany reto e? Veroka hoe mijanona elona troar mahakamo koa zany ka aleo mihiditra.
0: Takihiditra amin'izay a?
8: Ay, ndao ary e.

0: kaizakaiza daholo. Mialandra ny ny lamma sirabe anakiroa ry ady.
1: Mahay ve to mbola nanoy aty any? Tsy tiky zay.
2: Tsara anao ary fe izy mbola mijanona ato misy ampanaovantsika ny devoara atsika.
1: Ah, zara nga tena alerzia mihitsy. Tena tsy hitako zay asiko ny tenako tena. De ahoana ly ty ny hevitra amin'izany fa?
0: Efitra anaovanao an'ireny fa araka ny teniny kanto e. Mihinana azy avindray aloha ny devoara rehetra.
2: Tena zay mihitsy sady misy ampijaliana koa ireny e.
0: Zay ho a marina mihitsyzany.
1: Tena mahita hevitra mihitsy ilay zany. Sady tena naira toko hoe vakamo itya.
2: Za zao mbola tsy mafoy fandrihina mihitsy.
0: Na
1: le izy de efa ohatra mivitavita ho azy
0: fotsiny.
1: Sy ihany loha fa mba nisy vola tamin'ire serasera teny amin'ny sisiny ireny.
0: Zay mihitsy ho ako. Merci andisa aloha tamin'ireny fa za efa very fanantenana mihitsy amin'ireny.
1: Tsisy sora rahalagazany fa mbola mitoy eny ety aty.
0: Zay koa loha e, tsy maintsy aleo fitanany amin'ny madio dia amin'izay afaka mafanomafana.

0: Aze, aze. Vao masina ny salina antsika fa tonga masera ro vavy.
1: Tena tsy tiako mihitsy ke ty ataony aza. Tena mahita na io andro any.
2: Kalma ihany kia.
1: Ka manjeraka be ke ny zavatra ataony a.
2: Ngivy te azy amin'ireo e, sady olona be namana be ireo.
3: Toriteny fenareo zany e. Zay kina tsy mivavaka aza vitanay foana amin'ny fianaranay. Sady zary azy.
0: Ary mitsangana daholo amin'izay vavako.
1: Mangininareo fa vonoko tsirairay eo aby a.
2: Kalma ho andry ngivy e te ady amin'ireo e.
3: Mangina moa fahiteny masera e.
0: Aiaiaiaia, elaoelao manao atako masera.
1: Beky nao taony de.
4: Fahira fafily anomboana anazy marina aloha e.
1: Mangininareo e, ataovy eky lanto mivavaka.
2: Andriamanitro mamelanelo mifatsifatany izay ataony.

0: Azafy zara.
1: Da hoana hoane.
0: Ndoranga tena tonga dia anitsy ananaty barantsika ohatra ny tena manorosory be reny tamin'ny maraina reny.
1: Marina mihitsy zany e. Da ho eto any loha zay va tsy.
0: Tonga dia teneny daholo zalahy.
1: Any to de mandeha ary to de mikary lah anaty vamy malafa tamin'izay e.
0: Satsika koa mipoaka bizy na.
1: Ereo kosy.
0: Ndoranga tonga dia ary amin'le bara bôbabe ary.
1: Ndao ary any to de mandeha fa tokory zalahy e.

0: gonna pia ti sane.
1: Yen le tie.
0: Wale tie. Ai ai ai ai. Ari la ki la ki.
1: Fats famany antan revel ti to.
0: E na e vai antan ti sane at sane.
1: Da tu at dire no we. Da este renerie tu te
0: apa. Ri.
1: Da wene.
0: Da wena rianta.
2: Wele tie.
0: Starek ni spareu tade.
2: Erpiana cha mazuto izan.
0: Ocha da rio yani.
2: Aza fadi, satu mandal lera miana tsany amsoa.
1: Fa tena sa miana tsany fa masira biro andrini kao yani.
2: To mazotra ko.
0: Le kilala wa direne.
2: Oere ti mbola nanao ihany ve ilantso fantsa?
1: Ioa, tena mbola ao mihitsy mandry ireny.
2: De ahoza izany? Tsy, tsy hoakao be ve izany le hoe ndeha hianatra?
1: Iajareo tsy mazoto tsony ny anao indray fa de efa amin'ny examen ireo vao hitandry ihany.
2: Ary angatsy ny entinareo taty zareo e.
1: Reny ve ho hitandry aty izany na de mipitra avany indray fa na raha masoandro.
0: Na anirinivy eo aza ny akoho.
1: Marina mihitsy izany.
2: Tonga de meko volonareo raha mahatonga ray amin'ireny sipireny aty e.
0: Aiza koa e.
2: Tena matra ny azany e. Ataovy any e. Tonga de meko volanisany.
1: Efa hoe na anirinify aza ny akoho na mbola anidina koa reny tsy tonga aty izany ray amin'ireny ho a. Olona masina be reny
0: fa dia tsaroany any amin'ny fiara angaza ny resaka lanitry soanja zany.
2: Samba gaga aminareo tsy efa leo an'izany tany ampianarany tavy ianareo
0: raha angatoizana ny fety
2: sura hoa
0: ko mandiry piry fiara
1: efa hoeny ah io e.

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: fanavotana ho ahy.
0: Asa soratra
2: Panjamalala Randria Miarso.
3: Reto avy ary nanome aina ny tantara:
4: Joda,
3: Ioby,
5: Daniel Gabin.
2: Niaraka tamin'ny
0: Nana,
2: Manendrika,
6: Nadia,
7: Niaina Mikaela,
8: Minso,
9: Mendrika,
10: Rotsy.
4: Tantara no totosainy
1: mahefa Niaina Ioby.
11: Nandrindra ny lafinyara teknika
2: Daniel Gabin, Retova Arsan.
1: Fanavotana ho ahy.
11: Oh, tapitra sahady ve te? Mbola mitorapitsy igny e.
2: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
12: Atoy izao

tena ti anao izy, ny aino no nomeno anao, ny rano no nalatsano anao teo amin'ny hazofijaliana.

0: fa na dia orsy malahelo azaho, ny tompo no mihevitra mpamonjy sy mpanafaka ianao. Azahely Andriamanitro, Salamo 40:17.
1: FM 106.0 MHz.

0: fa izao dia ny akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra ao. Salamo 37:28.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: ary ianareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratso nefa nampiavany ny ankehitriny tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba hatolo ny ho masina sady tsy hanatsiny amampondro eo anatrehany. Kolosianina toko voalohany ny andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo.
1: FM raika amby sivy folo tepoka roa megahertsy.

0: Jehova iarono amin'ny rehetra, eny, iaro ny fanainao izy. Salamo faraika ambiroapolo amin'nyzato andininy fahafito.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a nahatratra ity alatsinainy ariva ity indray dia isaorantsika andriamanitra ny amin'ny fitiavany ary isaorantsika mandrakariva izy amin'ny famindram-pony a mbola mialanenina amintsika ary indrindra ihany koa manome fitahina

0: ny bokyny fitomaniny jeremia toko fahatelo any andininy fa ny andininy fa dimy amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo. Fitomaniny jeremia toko fahatelo a ny andininy fa dimy amby roapolo a ny fahenina amby roapolo. Vakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy, tsara Jehovah amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fahanginana. Amen. Hivavaka isika. Asandratra iavo ny anaranao Andriamanitra, fa ny miandry anao dia tsy mba matiantoka, ary ny manantenanao a dia mahazo zava-tsoa. Isaoranay ianao nanomeanay an'ity alatsinainy ity indray, izay fahafaraika amby roapolo ny volana septambra sahady a, tombontsoa maro ny fanomenao anay ary famindram-po tsy hitalany. Dia amin'izany fanandratana voninahitra ao izany, isaory aminay ny fahotanay. Fantatra ho tsara fa misy petipentinota mandrakariva tsy masina, tsy marina, ary mpanontolo foara maro ny endrika fanoerana ny sitraponao Andriamanitra vitanay a mpino kristianina. Dia izany indrindra no hifonana ary mangataka aminao a mba ho avozony indray a ny fifandraisana eo aminao, izay ianao no Andriamanitra tsara indrindra, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao rery ihany. Sisy tsy hitany masonao a ny fiainany tsiraray avy, dia mianta aminao izay ary angina izay fa manantena ny hery ny fanahymasina. Dia amin'ny anaranao irery Jesosy no hivavahana. Amen. Rato amin'ny firana FFPM maireto a no alefa ety ampiandohana, dia mirary hatrany ny fahatsaran'Andriamanitra ho aminao.
1: Rato feny fifantsara.

latsaka 7 minitra ny amin'ny 3 ora izay anaratsika ny fano ary ny ondroko dia isaorantsika hatrany Andriamanitra ny amin'ny fibanjina ny fiainantsika ary tsy miato ny fanatrehany ary mialanenina manome hevitra amin'ny alalan'ny fanahy masina andehanantsika araka ny sitrapony. Ato amin'ny fitomanian'i Jeremia ihany dia ny andininy faraky amby telopolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy hanary mandrakizay ny tompo, eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hianatra ihany araka ny abeny ny famindram-pony. Ny andininy faraky amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo. Amen. Anisan'ny tena fiainan'i Jesosy izany mangina izany ary miantehitra amin'ny herin'ny rainy be fitiavana, na dia maro ara ny fifamaofaon'ny teny ratsy, teny manafotoana, teny manimbazimba an'Andriamanitra, na ataontsika zanak'olombelona teo anatrehan'i Jesosy fa nangina izy ary misy fotoana manome teny mpitiavana ao anatin'ny zavatra manohitra ny sitrapon'Andriamanitra ary izany indrindra no maandriamanitra fitiavana azy ary tiantsika tsiraray avy izy amin'ireny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny teny ao amin'ny baiboly ireny, maneho fitiavana, maneho anatra, maneho fiarovana, manome fanantenana ary manoratra ny anarana ny bokyn'ny fiainana.

dia anao tonom-bavaka ankira amin'ny tira ity isika dia hiandry avy hatrany a ny fahanoarin'ny ondroko dia mirary hatrany a ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao.

Mpavaka isikarete dera laza vonnahitra anao tolotra anao andriamanitro noho ny alehibeny fitiavanao zay mamonjy anay olombelona mpanotamahantra amin'ny alalan'ny zanakao jesosy kristy ampitomboiny finoanay fa jesosy rery ihany no afaka mamonjy anay amin'ny fahotanay ka manome anay fiainana mandrakizay noho ny famonjena zay nataony amin'ny anaran' jesosy amen fahalemana amin'andriariavana amin'ny alalan'izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao miarabanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fotoana ity ary misaotra an'andriamanitra isika satria ny alehiben'ny fitiavany sy ny famindrampony mbola nanomezany tombonandro indray ka hanasananao hihinana ny sakafo mpanahy zay mahavelona ny fanahyntsika amin'ny alalan'ity fotoana ity dia ny anomezana antsika indray ny teny amin'ny Hebreo toko faharoa ny andiny fefatra ambin'ny folo hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo zany. Hebreo toko faharoa ny andiny fahefatra ambin'ny folo sy ny andiny fahadimy ambin'ny folo toy izao ny mpivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria manana no famandrany zaza dia mbanandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fanandevozany nohony tahotra ny fahafatesana. Riray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen. Ry mpihaino malala, aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Manana no fomandrahany zaza, zany no toateny manaitra amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao, zany no mitariky antsika ny amin'ny nahatongavan'i Jesosy ho tonga olombelona nanomboka tamin'ny fahazazana, satria olombelona no vonjeny ka dia tsy maintsy naka ny toerana misy ny olombelona izy. Tsy maintsy tonga nofo Jesosy, izany no ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Tsy maintsy tonga nofo izy satria olombelona no fomandra ny olona nataony havotana. Izany no nidinany eto amin'izao tontolo izao ka nahatongavany olombelona manam-pitoviana amin'ny olona, satria ny olombelona mitafy no fomandra no mila fanavotana, mila famonjena, mila fanavaozana ka dia tonga olombelona tahaka antsika Jesosy hahafahany manatanteraka izany famonjena izany. Tsy misy afaka manavitra ny zanak'olombelona amin'ny fahotana sy ny herin'ny satana raha tsy olombelona ihany, ka dia izany ny nahatonga an'i Jesosy ho tonga olombelona. Maty Jesosy mba handrava ny herin'ny satana eo amin'ireo izay mino io ry avana no endrika anankiray ahitantsika koa ny herin'ny fahafatesan'i Jesosy. Tonga olombelona izy, maty ny solon'ny olombelona mba hahafahany manavitra ny olombelona rehetra amin'ny herin'ny ota, hanafaka azy ireny amin'ny tahotra ny fahafatesana. Izany koa ny antony anankiray nahatonga an'i Jesosy ny tafy no fomandraha mba hahafahany manafaka ny olona amin'ny herin'ny fahafatesana, amin'ny devoly, ary indrindra indrindra hahafahany manafaka anao amin'ny tahotra ny fahafatesana zay mampihorohoro no maro tokoa amin'izao andro havelomantsika izao. Ka dia manafaka antsika amin'ny tahotra ny fahafatesana izy ka mampanantena azy ireny ny fiainana mandrakizay miaraka amin'andriamanitra. Izany no hitantsika amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Ry mpiaino malala, afatra sarobidy toy izany nomen'andriamanitra anao amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo mba hahafahany mandresy ny devoly ary manafaka antsika amin'ny herin'ny fahafatesana. Nahoana moa nolazainy izany? Nahoana notoriany izany amin'izao andro havelomanao izao? Lazaina sy toriany izany mba hanananao fifaliana koa, satria ianao ilay voagedra ny fahafatesana. Ary dia tsy ianao ihany fa azo lazaina fa ny maro mihitsy
satria voageja ny fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota zay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva. De nitohy hatrany an-trano zany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny. Voageja ny fahafatesana daholo isika rehetra noho ny ota satria fahafatesana ny tambon'ny ota, ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainan'i Kristy. Fantatr' Jesosy tsara zany, fahatany tsara zany, fa mba hamonjena antsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy, ka io no antony nidinany teto amin'izao tontolo izao. Io no antony nahatongavany ho tonga olombelona mitafo ny fomandra tahaka anao mba hahafahany mahamonjy anao. Izy dia Jesosy Kristy no ambara amin'ny lalana izao teny izao. Tsy misy dikany na dia mitafo ny satan'ny anjely aza izy, raha tsy ohatra nga ka hoe te hamonjy ny anjely koa izy, saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany teto an-tany, fa hamonjy ny olombelona mpanota, dia ny olombelona rehetra, na jiosy na jentilisa. Izay rehetra nateraka Abrahama amin'ny finoana no tiana holazaina amin'izany. Ka izany no nahatonga azy ho toy ny olona feno manana nofo aman-dra araka ny ilazany azy eto, mba nosedrai ny fahafatesana toy ny olombelona koa izy, notsenai ny fahafatesana, niady tamin'ny fahafatesana. Avy amin'ny fahafatesana mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy nandringanany an'ny Satana, izay mitana ny hery ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana na nandringanana ny herin'ny fahafatesana na nandringanana ny herin'ny Satana, dia misy zavatra tiana hatongavana izany, fa tsy midika akory zany fa tapitra teo ny fisian'ny devoly tsy heriavana. Mbola eo izy ary manao izay rehetra azony atao hamitahana anao. Mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny, ny fahefany eo am-pelatanany, hamitahana izay tsy miambina, hamitahana izay tsy mitandrina. Saingy na izany aza dia efa nesorin'i Kristy taminy ny fiadiana, hany ka tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'i Kristy ianao. Izao zany dia efa eny am-pelatanan'ny tombontsika dia Jesosy Kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana. Ka izay matoky an'i Jesosy Kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny Satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy. Ry mpiaino malala, manao anary ny tempo sy ny tempenanao amin'izao, amin'izao andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao, ny mino dia ampahafantarina amin'ny alalan'izao teny izao fa efa navotan'i Kristy. Navotan'i Kristy tompontsika dia Jesosy Kristy, izay tompon'ny hery sy ny fahefana. Izany hoe efa eny am-pelatanan'i Jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesana, amin'ny herin'ny Satana. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino, tsy hananan'ny Satana fahefana intsony, tsy hananan'ny tahotra amin'ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy. Izany indray no afatra ho anao. Misy heviny lehibe ny antony nahatongavan'i Jesosy ny tafo ny fomandra tonga olombelona, dia ny hahafahany manafaka anao satria mila izany famonjena izany ianao, ka dia tsy maintsy tonga olombelona tahaka anao Jesosy mba hahafahana misolo sy manafaka anao. Izany ny aretan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisolonan'ny mpanota. Izany no nahatonga azy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty, mba ho tompon'ny fiainana koa izy, ka afaka mamelona indray ireo efa matin'ny ota, mba ho velona amin'ny fahamarinana, ho velona amin'ny fahamasinana, ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana arak'izay ikendren'Andriamanitra azy. Dia ho anao zany ka hivery ny fiainanao mba hananana finoana velona ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena izao tontolo izao.
voninahitra ny ao an'andriamanitra resana karifany masina zay azy etra amin'ny taloha indrindra ka fo mandrakizay amen.

Alao no anambarany tany volamena teo a ary ny fanilo irezony di. Tsy mety lany mamina ny fitiavan'Andriamanitra ary ninina tranga mpiainana miseho amin'ny fiainantsika dia io foana ny fitiavan'Andriamanitra. Na mety hoe everiny hafa hoe ty ngamba dia kapoka, na ty ngamba tena sedra mafy avelan-dalo, na eo koa ny fahombiazana, na eo mety hoe misy ranomaso a, misy fahoriana, misy fisentoana, dia tsarovy fa ny fitiavan'Andriamanitra dia eo lalandava. Ity teny malaza zay maro ihany ngamba no everina fa mahay tsara ity tenin'Andriamanitra zay ndraindray koa izy ireny atao amin'ny takelaka ale amidy a dia apetaka amin'ny rindrina na atao eny amin'ny fiara dia ilay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy a Eksôdôsy toko fahefatra ambin'ny folo a ny andiny ny fahefatra ambin'ny folo Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa angina. Amen. Nisy kristianina namantsika tsika rehetra moa zany rehefa hoe kristianina dia rairaha amin'ny alalan'i Jesosy a dia mpiavana amin'ny alalan'i Jesosy mihitsy ary ray tampo dia zao ny fahanginana niseho tamin'ny fiainany tena nangina tokoa izy satria tsaroko ny teny Davida hoe ao amin'ny baiboly a hoe zaho no malahelo indrindra amin'ny fianakaviana eo zany ao amin'ny mety hoe mpiraitapo amin'ny havana dia mety misy olona tena tratran'izany mihitsy a rehefa hoe ohatrantsy hoe tsy de nianatra ohatra na mety hoe kelikely ny fananana na mety hoe mety misy zavatra maro e zay efa fantatsika eny amin'ny fiainana andavanandro eny dia heveriny olona fa azo vingavingaina mety hoe ambaniana amin'ny lafinjavatra maro dia ao anatin'izany koa ny maha kristianina dia kristianina izy ireo a araka ny nambara teo am-piandohana dia ny joroan'ny vavolombelona moala izy hoe anambarana ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny famindram-pony ary ny fitiavana dia nozaraina ny fananana zany ao amin'ny piraitapo nozaraina ny tanimbary nozaraina ny tanimbohitra teo satria efa tsotsony ray aman-dreny dia nozaraina amin'izay rehefa nozaraina dia natao atsapaka mihitsy a dia nasiana soratra zany hoe tanimbary etsy ambany avaratra ohatra ny tanimboly ery ambony atsinanina ohatra na ny tany eo akaiky ny tranondrazana dia natao amin'ny taratasy kely dia natao anaty satroka dia manao atsapaka dia isaky ny mahazo reto la verina fa hoe somaromary mandefindefitra kely a aloha takalo aloha takalo di tenin'Andriamanitra zay hoentina amintsika ety mihitsy hoe iady ary ve sa ahoana de hoe koa efa natao atsapaka dia zay azo eo dia fa anjara ve dia aloha takalo fa ianina zokony ianina zao dia manaiky dia manaiky hatrany isaka ny mandeha fizarana satria maro la tanimbary a maro la tanimbohitra ny olona taloha tena manana tany a dia natao ohatran'izay avy an-trany natao ohatran'izay an-trany an-trany zany a no fizarana azy fa isaky ny tady teny izy dia amin'ny maha kristianina ary tena olona tena milomano tsara tena mihinana sy migoka ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe anarana fotsiny eny amin'ny andrina ohatra dia nandefitra foana tonga dia aleo mangina satria misy tena miady miady zay tsy manaiky dia tao anatin'izany izy nangina foana dia andeha aloha enira indray sika dia aorianan'izay ho tenenina zany hoe fa efa ny tenin'Andriamanitra monina ao anatin'ny olona anankiray a mahatonga azy mpandresy no mpandresy a ary lasa misy manaradia raha hoe zay koa mba hanaraka an' jesosy a anompo azy andeha hoarany ty hira manaraka itya fa Andriamanitra tena tiantsika

0: mahery iraiky amby 30 minitra ny amin'ny 3 ora. Dia araka ny irany anjomara no sovavaka teo a, ny Andriamanitra ny Baiboly a tsy mba mandao. Andriamanitra ve no mandao? Izay no nambarany teo a. Ny Andriamanitra ny Baiboly a, izay voalaza rehetra ao anaty Baiboly ao ny teniny, tsy mba mandao zany, fa ny Andriamanitra madinika zay tsy miteny sady tsy mandre a no mandao. Ary efa tsy miteny zany moko, raha ny Andriamanitra sampy a, ary rehefa miteny hoe tsy mihinana an'ity dia tsy mahazo mihinana an'iny, ary rehefa mihinana an'iny ka hoe mandika an'iny, maty, vonoana mihitsy, manao an'izao, angatana daholo io rehetra io. Fa ny Andriamanitra ny Baiboly a, dinio tsara ny fahotanao, nanota ianao dia misy kapoka, misy fananarana, misy fanitsiana, fa miteny foana Andriamanitra. Jereo tsara ny tantara ao anaty Baiboly a, miverena ry zazam-piodiny. Raha iveriny ianao dia ho raisiko indray, fa any amin'ny sampy a, tonga ianao dia maty, ary tena lavina. Izany no fahafatesana no iainana amin'izany Andriamanitra tsy izy izany. Dia izany mihitsy no Andriamanitra ivavahantsika, izay tena ti sady be indra fo.
1: Radio feno filazantsara, raika amin'ny 60.4 MHz.
0: Dia arak'ilay fizarana lova teo a, dia rehefa voazarany lova dia samy ny aina tamin'ny anazy moa. Dia zao ny anjaranyity nangina fa Jehovah ny ady ho azy ity a, lasa any anatiny be tsisy lalana mihitsy, tena tsy misy lalana. Rehefa mitaona vokatra tsy mba akaiky ny arabe asiana sarety akory ary, fa any anatiny be any, to amina lavitra be, to amina tsikelikely, nataon'ireto piraytapo a lavitra. Dia nin'izy ireo zany nataony ety akaiky ny arabe avokoa. Dia zavatra mahagaga ny fiasan'Andriamanitra zay no anambaran'Andriamanitra azy hoe mangina fa Jehovah ny ady. Ary rehefa Andriamanitra mandray an-tanana ny ady dia tsy zakan'ny fahavalo ary. Dia ilay hevipetsin'ny satana zany a, dia nandeha teniny fotoana, dia tsy nomenomenina fa dia nandefitra, dia nangina. Misy manko mety hoe mandefitra fa monomonona be any rehetrarehetra any, fa rehefa honena ny tenin'Andriamanitra dia lasa ohatrany tsisaronao akory ary le valivaly ratsy ataon'ny olona. Fa ny fahafenoan'ny tenin'Andriamanitra zay fahamarinana mitondra fiainana no monina ao anaty. Dia tateoriana dia zao ny zava-nitranga ary tena magaga magaga Andriamanitra. Ny anarany raha teo moa fa hoe Andriamanitra magaga. Novakina ny lalana any faritra Antananarivo any misy an'izay. Novakin'ny fanjakana zany moa zany manatsara ny tanàna. Novakina ny lalana, tafiditra ry amin'ilay tanyla olona ry anatiny be ary mihitsy ny lalana. Nandalo eo amin'ilay lalan'ilay olona nangina fa Jehovah ny ady. Ny arabe misy godron, nandalo eo amin'ilay ny akabeazany ny taniny zany a, tany anatiny be tany. Novakian'Andriamanitra ny lalana dia nandalo eo amin'ny taniny daholy. Dia izy indray ary ny lasana azo lalana hatramin'ny hoe tonga ny fiarakodia. Ao anatin'ny Baiboly dia misy maro ny anehoan'Andriamanitra ny fiainan'ny zanany a, izay miantehitra sy miankina aminy ary tsy manantena ny fiainany tany. Anisan'izany Kaina sy Abela, dia hitantsika tsara fa lasa mpanjenjenany i Kainy. Raha mamaky any amin'ny Genesis sika, lasa mpanjenjena satria namono ny rahalany. Raha misy tratrany zany a dia verena fa Andriamanitra tena ty sady antra no fitiavana. Atao amin'ny Salamo 7:30 a, dia ny andininy 5:10 a sy ny 7:10. Teny mpitiavana omen'Andriamanitra izay rehetra miankina aminy. ary valy an ratsy ho an'izay rehetra mandahan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsara lavitra ny kely ananan'ny olo-marina anankiray noho ny be ananan'ny ratsy fanahy maro. Fa ny sandriny ratsy fanahy ho tapatapaka fa Jehovah manoana ny marina. Amen. Andeha ireto hira manaraka ireto a, izay mitory ny filazantsara mba tsy handehanana any amin'ny sampy a, ary manasa antsika rehetra hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra mba tsy haneninany.
1: Radio feno filazantsara, raika amin'ny 90.4 MHz.

0: misaotra sidera no nanambara ny irany teo ahy ity tany itoerantsika ity, tena beloza ity ary feno fahoriana araka nambaran'ny tenin'andriamanitra zay fa haitsinjery ity amin'izao tontolo izao no ahitantsika fahoriana, nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao. De ao anatin'izany koa ny raha manambara fa ny tromba sy ny ny andriamanika hafa maro a tsy mba andriamanitra, fa andriamanitra tsy mahomby sady mamono no mahatonga ny olona makany amin'ny fahaverezana araka ny zafindrony a anankiray teo ihany koa. De izany mihitsy no anambaran'ny tenin'andriamanitra ombenyombeny a ny verenantsika aminy, ny verenantsika aminy tsaroa fa ny fahanginana de fanetretena, fanetretena ny fahanginana mba tsy hitaran'ny ady, mahatsindry fo, tsy mitrotra, fa araka ny voalazany tenin'andriamanitra mitoetra ho atratrany adala ny fahatezerana. De andehany eo vakina ny vokatry ny fanahy, tantsika hoe ao anatiny izany vokatry ny fanahy zany a no misy any ny fanetretena izay fahanginana ao anatin'izany vokatry ny fanahy. Galatiana toko fadimy andiny faharoa amby roapolo a de ny fahatelo amby roapolo a tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahononam-panahy, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Amen. Tsy mahay andreo mihitsy raha tsy mifanahy masina no monina ao anatin'ny fo, fa resaka fotsiny raha hoe tena haiko ireo fa raha tsy liana ny makasika ny tenin'andriamanitra, mamaky tenin'andriamanitra, mihaino toroteny, mianatra zany fanatanterahana ny tenin'andriamanitra izany, tamahana monina ao mihitsy ny fanahy masina ary aliana ny makasika an'andriamanitra, teanao ny sitrapon'andriamanitra, fa tsy vita ireo, fa lasa fiatsarambela tsy fotsiny raha vo hoe tsy tia ny tenin'andriamanitra. Reto raha manaraka reto indray no andeha hoenontsika raha avy amin'ny firana FFPM tsy angina reny oby a mamafaza vo.
1: Radio feo filazantsara raika amin'ny 60 teboka 2 megahertz.

0: folo megahertz.
1: Latsaka 7 minitra ny amin'ny 4 ora dia andeha vakina aminao ny tenin'Andriamanitra fa tsarovy aloha fa tena tsy foin'Andriamanitra ianao. Araka ny hira tamin'ny firana FFPM Mateo, tena tsy foin'Andriamanitra ianao ary malala eo masony sady tiany no be voninahitra. Andeha vakina ny fitomanina toko fahatelo ny andinin'ny fahadimy amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fahanginana. Amen. Andeha hisaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ary ankalaza azy fa lehibe ny fitiavany. Vavaka isika. Andriamanitro, mankasitraka ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra ny amin'ny fampianaranao anay mangina, tsy monomono, tsy miatsara velatsy, fa hiantehitra sy hiankina aminao. Tsara tokoa ny manantenanao araka ny nambaranao teo fa izay manantenanao dia mahitanao. Anisan'ny maneo fa Andriamanitra marina ny Andriamanitra hivavahana. Dia mankasitraka indrindra Jesosy fa ianao irery no Andriamanitra tompo mpamonjy anay mifehy izao rehetra izao tompony izao rehetra izao. Dia malala ny hevitra iverana anay tokoa ianao hitondra fiadanana fa tsy loza. Dia ampioreny ny finoanay hiankindoha aminao tanteraka ary atokony fitondranao naoviana naoviana. Dia amin'ny anaranao irery Jesosy no hivavahana. Amen. Ny namanao vilolonaina no niaraka taminao tamin'ny ity alatsinainy ity ty hariva ty moa izany. Dia amin'ny heriny toy izao ndrefa Andriamanitra no manana ny laminasany ny amin'ny ora sy ny fotoana ny andro sy ny alina. Dia mirary hatrany ny fiadanan'Andriamanitra ho aminao sy izay makasika anao rehetra. Itirany Rijarasolondrahibe sy ny irany groupiny avo vita sedra ny irany Rijarasolondrahibe mahery ianao. Veloma daholo tompoko.
0: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60.4 megahertz. FM raika amin'ny 60.4 megahertz.

0: entina izy io gako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavinam-po aho dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo fa miorany jiogako ary maivana ny entako. Mateo toko faraika ambin'ny folo endeniny fahasivy amby roapolo sy ny fahatelopolo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

mamindrafo amikaandriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantrahanao, fonoy ny fahadisoko. Salamy faraika ambidimapolo andiny ny voalohany.

0: mifali mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy izao indray mifali. Filipianina toko fahefatra andininy fahefatra.
1: Radio feu filazantsara FM 91.2 MHz.
2: Ora povo. Sabe de tinha negócio com os xane? Pomio popkelan lumpan famba. Pa yutkudna kele akampada kama.
3: Tim vola dentana ra yutkudna yaraka namanane. Azamdara ze kozom painareo an. Tsika mvola misy a. Tsika tsimila zany Jesosy zany tsika ny fena tsika milamina foana.
4: Aho zany resaka nare mianaka zany. Totran misy resaka mampalahelo mitsy le fomba firesaka nare mianaka ato. Tsarovy a. Fa hitan'Andriamanitra avokoa ny ataontsika rehetra. Na dia tsy mbola nanolo tena ho an'i Jesosy ary nareo a. Dia tian'Andriamanitra foana nareo. Ary za dia mivavaka ho anareo mba hialanareo amin'ny toetra tsy mendrika rehetra mba hahatonga anareo tonga zanak'Andriamanitra.
2: Sy andreo raha baina le sermona be atatanana ato a. Isan'andro ve raha baina tohiteny foana ny anao to? Aiza aloha raha bofo le bôby dia aloha mipandy hiala.
3: Tonga dia andalana izay mandeha rehefa nahazo vola fa aza alina amin'ny be sermona io ianao ka.
4: Mba dinidinio ihany ho any zavatra tao e. Hitan'ny tompo daholo io zavatra taonareo io fa zay e.
2: Aloha mipandy hiala fa tsy

0: agapanina vonjy agapanina fa za na poka vaza lanja ny vonona
1: fa naninina ianao anaka
0: papio agapanina fa makaro be zany loako sy ny tanakirezaka nytakataka ny zalahy teo
1: tsy te handatsa anao a anaka fa io lefa nytenenikeo anao kanefa noho ny amin'ny tompo a de eto a hanampy anao amin'ny mahazanako anao za le miteny aminareo ireny de noho ny tompo ny tenenako ireny zavatra ireny misaora ny tompo fa mamange anao tamin'ireny e raha tamin'ireny moa ianao ny maty nanahoana fa tsy tonga de tany amin'ny fahaverezana
2: zanako aza mba tenitenenina reny izy mangatabola tsy maome anao rehefa vo izy vomodimy tsara velatsi eo anao
3: mangina lokony eny fa tsy nareo angeny nahatonga an'izao e
4: jokeo zay nge rehefa nyteneniko any lafony e mba enoa dady
3: raha tsy nomenareo aniny volo iny a zao a tsy nampirevy any zalahy reny zao a ty lasa mahazo takaitsy jere ngeny tarehako e makajatsa mihitsy le nyvonoany zalahy teo
4: dadany tena tianylahy e de jesosy koa tena tianylahy ny endrandretsy miraraha any lakory ny anazy vola iany vola fony
2: mangindry tsisy idirandry zany iovaviva aza mipetsipetsy
1: okanao ny zanako a matoa ianao mbola eto de jesosy mbola antony zany
3: saky ivavakoatranydri amin'izay a rehefa sitrany eo aa de tonga de hoany ampiangonana
1: zay aloha fa mivavaka ho anao foana zay raha matoa fa mba eritra reto ihany e

0: Ino ty mahazo anao ramatoa? Fa maninona anao no tomantako izao?
1: Lozangera iny favoroka tamin'ny asako e! Very a volabeako!
0: Izay le efa tenenako anao. Aza metehitra amin'ny vola mankareny izany ianao ka tsy mahalala an'Andriamanitra sady tsy tian'Andriamanitra. Tokony ho tsapanao izao fa tsy mahatondra maka izany volo izany fa Jesosy ihany ny tompon'ny fiainana. Ao an'i Jesosy misy ny fiainana.
1: Tena androany aty va tonga saina amin'izany teneninao izany. Tena tsy mitondra maka izany vola. Hitako nareo miaina fahasambarana foana tsy mitebiteby. Izany dia vozon'ny vola tatokantrano ato, tsy mahita fiadanana mihitsy. Androany aho tapa-kevitra fa tena n'olo tena ho an'i Jesosy amin'izay.
2: Mama, tena n'olo tena Jesosy amin'izay hoe mama.
3: Izay le valim-bavako ry dada. Izaho mantsy le vao nioviny a, dia mitondra mbavaka ho an'ny neny foana isan'andro.
0: Ka izao ary no afatra ho antsika rehetra. Ao amin'i Jesosy ihany tena misy ny solisio amin'ny fiainana. Noho izany, mibebavy efa akaiky ny farany.
1: Izany mihitsy ry zareo a, tsy misy fahasambarana fa tsy amin'i Jesosy.

0: Radio für Philosophie, FM 91,2 MHz.
1: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: tafaka masina maritra spam. Mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo, andiny fahadimy ambin'ny folo, programa tafaka masina. Anasana antsika rehetra mpiatafaka mpiatsehatra sy mpiatafaka mpanohana, isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vato tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafaka masina. Ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo septambra, tafaka masina, any Beakanga. Roa alina ariary ny frais aller-retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spamma ny fotoana ny talata faharoa amby roapolo septambra amin'ny valora maraina, mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo septambra, tafaka masina any amin'ny FLM Mandranotobaka, fitandremana Toavala, fileovana Antsoatany. Ny faefatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo septambra, tafaka masina any amin'ny fitandremana Ibity, fileovana Tsaramandroso Ibity. Ny fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo septambra, tafaka masina any amin'ny fitandremana Andranovelona, fileovana Antsirabeatsimo. Ny faenina amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo septambra, tafaka masina any Soamahaziana, fileovana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo septambra, tafaka masina any amin'ny fitandremana Nanisana, fileovana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo septambra ka hatramin'ny fahatelo oktobra, toby Ambohitrandrina, fileovana Vasiana. Ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina oktobra, toby Antanambao, Ambohimanambola. Ny fahavalo hatramin'ny faharaika ambin'ny folo oktobra, Jobily fahaefapolo taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafaka mpanohana, andahoana hoana ny asan'ny tafaka masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena. Aterina ao amin'ny tranombarotra Sahala na ao amin'ny tafaka masina maritra spam. Voninahitr'Andriamanitra irery ihany nitonihany tafaka masina maritra spam pastora Rakotomanana Soloarinala Elitso. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: Boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
3: Fifandraisana 034 15 816 04,
2: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: ny Baiboly.
1: Raisy kavakio.
2: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Filipianina. Filipianina toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary amin'izany ry rahalahy, sady malalako no mahamaninahy, fifaliako sy satroboninahitro, tomoera tsara ao amin'ny tompo ianareo ry malalako. Mananatra ny Eodia aho ary mananatra ny Saintike mba hiraisaina ao amin'ny tompo izy. Eny, mangataka aminao koa aho ry ilay tena mpiara-miasa amiko, manampy azo rovavy, fa niara-niasa fatratra tamiko teo amin'ny filazantsara izy, mba amin'ny Klementa koa sy ny mpiara-miasa amiko sisa, izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainana. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy izaho indray mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo. Efa mbia akaiky ny tompo, aza manahinona inona na inona, fa aoka amin'ny fivavahana sy ny fofonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Farany ry rahalahy, na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mahateotia, na inona tsara laza, raha misy hatsara-panahy ary raha misy dera, dia hevero izany. Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa harenareo sy efa hitanareo tamiko, ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana.

0: Saotra nataon'i Paulin'ny Filipianina noho ny fanomezana nampitondrainy an'i Epafrodito ary fanaovam-beloma sy tsodrano.
1: Ary faly indrindra ao amin'ny tompo aho satria nampitsimoinareo indray ankehitriny ny fiheveranay izay efa noheverinareo rahateo saingy tsy mbola nahita andro hanaovana ianareo. Tsy filanjavatra nefa no hanaovako izany, fa izao efa nianatra tsy hierina na manao ahoana na manao ahoana. Mahalala hihetry aho ary mahalala hitombo na aiza na aiza ary na amin'inona na amin'inona, dia efa nampianarina ny ovoky sy honoana aho ary hanambe sy halahelo. Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'n'ilay mampahery ahy, kanefa nanao soa ianareo no niaraka ory tamiko ka nihatra ahy. Ary fantatrareo koa ry Filipianina fa tamin'ny androan'ny filazantsara rehefa niala tamin'ny Makedonia aho tsy nisy fiangonana nanandraraha tamiko ny amin'ny fanomezana sy fandraisana afa-tsy ianareo ihany. Fa fony tany Tesalônika zaho dia nampanatitra ho ahy indray mandeha manahindroa ianareo hamonjy ahy, nefa tsy toy ny mitady ny fanomezana no ilazako izany, fa mitady ny vokatra izay tombo hovoninahitrareo aho. Fa manana ny zavatra rehetra aho sady manana ampiampy aza. Fenao rehefa nandray tamin'ny Epafrodito ilay zavatra nampitondrainareo dia hanitra akasitrahana fanatitra tian'Andriamanitra sady akasitrahany, fa Andriamanitro hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary ho an'Andriamanitra raintsika nie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Manao veloma ny olona masina rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy, manao velomanareo ny rahalahy izay ato amiko, manao velomanareo ny olona masina rehetra, indrindra fa ny ankohonan'ny Kaisara. Ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Amen.
2: Ny Baiboly
0: Raiso
3: Raiso
0: Raiso Kavakio.

Alasanaini faraky amby roapolo ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo. Araka izany feokira famantarana izany ry mpianajaina dia tsaroanao hatranyindray fa namanao lovandria mahay mizaka indray no mivahiny amin'ny tokantranonao amin'izao takariva izao. Arak'izany dia manolotra ny fiarahabanina ao mbampirarintso ary manonona ihany koa ny fiadanan' Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Arak'izany ary dia andeha hanomboka ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka isika. Laza mamome voninahitra ny naranao zay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avy ka mbola afaka miaino izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao indray zahay. Mangatam-pamelana aminao zay Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao mamindra fo aminay mamelana ilokay. Metraka feno ny fiainam-pananao ipelatananao koa mba ho ataonao zanaka mpandovan'ny fiainana mandrakizay aminao rehefa tonga ny fotoana zay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandorovanay ity. Angatakanao fa nay masina hiasa mahery ao anatinay ahafahanay manatanteraka ny asanao. Ditahio ny tokantrano rehetra amin'izao takariva izao mba ao mba fitahina sy ny fahasoavana mandrakariva ary dia tononona amin'izy ireny ny fiadananao ry Tompoandriamanitray. Mipetraka fiainam-pianantananao ireo izay olona mbola an-dalana ihany koa hiazo izany fodiana izany dia ianao hitantana sy vimbina ny dian'izy ireny mba hotafahona mpifaliana amin'ireo ankohonanao amin'izany tokantrano izany. Ireo izay tsy afaka mandray nonjam-peo ihany kosa dia mangataka aminao tompony ampahirezanao azy mandrakariva ary asanao feno amin'ny tokantranon'izy ireny tsirairay avy ihany koa. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io. Amena.

Eny ary mpianajaina dia hanomboka ny fiarahana isika tahaka ny mahazatra antsika rehefa manomboka ny fiarahana tahaka izao a dia mangataka mandrakariva amin'ny fanahy masina antsika aloha lalana antsika amin'ny asa izay efa niantsoiny antsika tsirairay avy indrindra amin'ny tokantranao singanina manokana zany ianareo renim-pianakaviana zay inona fa mikarakara ao amin'ny lakozi ao a ao ihany koa ny ray mpianakaviana zay inona fa efa mba makamaka aina satria reradreraka ny lasa sy ny andraikitra nandritra iny tontolo andro iny ka dia andeha aloha tsika anaraka hira anankiray ao amin'ny firan'ny FFPM malarana fa 5:30 hira larana fa 5:30 mitondra lohateny hoe mba irao ny fanahy.

Eny ary dia izay ny amin'ny nehira laharana fasivy amby folo sy telonjato amin'ny firana FFPM iny. Misaotra anao izay nisafidy niaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara amin'izao takariva izao, ary eto dia efa manentana anao sady tsy hisaraka amin'izany onjam-peo izany raha tsy tonga ny amin'ny folo ora alina izay fotoana hikatonan'izany onjam-peo mamintsika izany. Andao ary omeko anao aloha ny endrikendriky ny fandaram-potoanantsika mandra-pahatonga ny amin'ny izay ora voatondro hifarana ny onjam-peontsika izay. Takany mahazatrantsika satria alatsinainy ny andro anio dia andre ny fandaharana Christine Turinay sika rehefa tonga any amin'ny fitora any amin'ny valora any sika vao manana fandaharana indray izay iarahantsika amin'ny namana haja ao anatin'ilay fandaharana nampitondraina ny lohateny hoe hantiny literatura. Amin'ny sivora latsaka fefany dia misy ny fanarahantsika ny vavaka fandaharana izay iarahantsika amin'iray amandreny ny pastora Manorabary nampitondraina ny lohateny hoe fiadanana ho anareo. Amin'ny sivora latsaka dimy no anatanterahantsika ny vavaka hariva izay hitondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana, ary indrindrindrindra ianareo izay nangataka vavaka maromaro ihany ianareo no mangataka vavaka dia hoentsika mbavaka rehefa tonga any amin'ny sivora latsaka dimy minitra eo ho eo. Any amin'ny sivora alina no fotoana izay isarahako aminao, fa ny onjam-peontsika dia mbola mitohy mandra-pahatonga any amin'ny folo ora alina araka nambarako teny am-piandohana, ka any amin'ny sivy ora mahery dimy antsika dia miaraka amin'izareo miandraikitra ny sampana sokoto fanasina, ary dia araka nambarako teo dia any amin'ny folo ora alina antsika vao hikatona izany onjam-peo mamintsika izany. Ny teniko aminao dia mirary soanao ahita fifaliana, ahita fahasambarana, azo fiadanana ihany koa amin'ny fandrenesantsika ny teny pahasoavana izay hozarain'i Jesosy Kristy amintsika amin'ny alalan'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nitendreny hanambara izany eto amin'izao onjam-peontsika izao. Tahaka ny mahazatrantsika moa dia manaraka antsika ireo hirahira sy kalokalo ary dia eo ihany koa ny teny fampahirezana izay entiko ampahirezana anao amin'izao takariva izao, fa dia ndolo antsika hanaraka hira amin'ny firana FFPM malaharana fa valambe efapolo sy enjato mitondra lohateny hoe miambena izao. Aorianan'izay dia hiaraka amin'ny zareo antokompira ny mpitory isika ao anatin'ilay hira mitondra lohateny hoe tompo omeo hery.

Arakan izay paikora izay nirenesintsika teo izay dia tonga eo amin'ny fotoanan'ny fanomezana sadintsika dia ny fanarahantsika ny fandaharana Kristy notorianay. Andao ary arahantsika avy hatrany izany fandaharana izany.

Faly miarahaba tsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao zahay Andriamanitro fa lehibe ny fitiavanao anay fa na dia mpanota zay dia fidinao sy antsoinao itoron'ny filazantsaranao. Mangataka aminao izay ny ampaharetanao anay amin'ny finoana marina ka na dia maro aza ny fanenjehana miatra aminay eto amin'ity tany ity dia ianao Jesosy no homba sy tahy ny fitoriana amin'ny filazantsara mba ho tanteraka araka ny sitraponao ny hiraka mpanaovinao anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'n'ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko voalohany andininy toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Epistily ho an'ny Romanina toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Milaza ny marina ao amin'i Kristy aho fa tsy mandainga. Sady miara-milaza amiko amin'ny fanahy masina koa ny fieritreretako. Fa mafy ny alaheloko ka tsy mety mitsahatra ny fahorian'ny foko. Fa efa saiky niriko aza ho voahozina ho afaka amin'i Kristy ny tenako mba hahavovonjeko ny rahalahiko havako araka ny nofo. Izay Israelita sady manana ny fananganananaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fomba mpivavahana ary ny teny fikasana. Azy koa ary koa ny razana sady avy taminy araka ny nofo Kristy. Izay ambonin'izy rehetra. Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Kanefa tsy nilazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsekory fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely. Ary na dia taranaky Abrahama aza ireo tsy dia ary zanany avokoa fa avy amin'ny Isaka no nantsoina izay taranaka ho anao. Izany hoe tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Fa izao ny filazan'ny teny fikasana. Raha avy ny taona toy izao dia ho avy aho ary hanana zazalahy Saraha. Ary tsy izany ihany fa Rebeka koa dia nanana anaka tamin'ny anankiray dia tamin'ny Isaka razantsika. Fa raha tsy mbola teraka ireo ary tsy mbola nanao tsara na ratsy mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso dia nolazaina tamin'ra vehivavy hoe ny zokiny hanompon'ny zandriny araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esao no halako. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Fikasan'Andriamanitra ny hamonjena ny olona ka ho sambatra mandrakizay eo anatrehany. Ary izany fikasan'Andriamanitra izany dia notaterahiny tamin'ny teny fikasana marobe mba hamonjena izao tontolo izao. Ary izany teny fikasana izany dia tanteraka tao amin'ny fifidianana ny Abrahama, Isaka, Jakoba. Ary Isaka dia nanananaka araka ny teny fikasana satria izany no voafidin'Andriamanitra ho handovana ny lanitra. Ka Isaka niteraka ny Jakoba sy Esau. Kanefa noho ny safidin'Andriamanitra miantso dia efa nantsoina na efa nokasaina hatramin'ny voalohany ho avy ao amin'ny Jakoba no hivoahan'ny mpamonjy izao tontolo izao. Ka dia tanteraka tao amin'ny Jakoba tokoa izany na de teo aza ny fahalemeny araka ny nofo, na de teo aza ny tsy fahatanterahan'ny Jakoba araka ny izay maha izy azy ny olombofidin'Andriamanitra, dia notaterahin'Andriamanitra ny fiantsoana sy ny fifidianana azy. I Jakoba manko dia nisy loky ny fizokina. I Jakoba dia Jakoba dia fetsy ka dia nahay naka ny fony ny reniny
mba hahazoany ny tsodrano. Azo ny tsodrano. Izany toetra ratsiny izany nefa dia nahatonga azy honandositra na niala tamin'ny ankonany kanefa dia tafahoana tamin'Andriamanitra tany anatin'ny efitra ka nahatonga an'i Jakoba nifampitolona tamin'Andriamanitra ary nitenenan'i Jakoba hoe tsy avelako ianao raha tsy mitahy ahy ka dia navelan'Andriamanitra ny helony nodiovin'Andriamanitra ny fahotany tamin'izy nifampitolona tamin'Andriamanitra fa kosa ny fiantsoan'Andriamanitra izay niantsona azy ho famonjena izao tontolo izao dia tsy nolevonin'Andriamanitra fa kosa novelombelomin'Andriamanitra mba hatanteraka ny teny fikasana fa aminao ny itahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany tanteraka ao amin'ny taranaki Jakoba tokoa izany ary tanteraka ao amin'i Kristy Jesosy izany famonjena izany ary izay ao amin'i Kristy Jesosy ka nofidian'i Jesosy dia nanehoan'i Jesosy ny fifidianana mahasoa izay nifidianany azy isan'izany i Paoly apôstôly izay voafidy ho apôstôly na dia tamin'ny fanenjehana mafy aza na dia tamin'ny fifofona hamonin'ny mpanompon'Andriamanitra aza dia nifanena tamin'i Jesosy tany amin'ny lalana makany Damasikosy izy ary hoy Jesosy izao no Jesosy izay enjehinao koa hitory ny filazantsara ho amin'ny olona rehetra no nifidianana sy ny antsoana an'i Paoly mba hahatanteraka ny famonjena izao tontolo izao ary izany fifidianana sy fiantsoana izany dia maneo fa Andriamanitra no manatanteraka ny iraka ampanaovina Andriamanitra no manatanteraka ny zavatra rehetra fa ilay olona nofidiana sy natsoina dia iraka ihany misy anefa ny fanenjehana misy ny fifofona ny aina aza manoloana ny fanarahana an'i Kristy ka dia tsy maintsy voaenjika tsy maintsy mijaly izay milaza ny marina ao amin'i Kristy ary izany ny filazan'i Paoly azy eto hoe milaza ny marina ao amin'i Kristy aho fa tsy mandanika izany indrindra no mahatonga ny fanenjehana eto amin'izao tontolo izao hoy Jesosy ho halan'izao tontolo izao ianareo noho ny amiko kanefa matokia izaho momba anareo halan'izao tontolo izao tokoa izay manaraka an'i Kristy Jesosy kanefa izay manaraka an'i Kristy Jesosy dia miomby mpiainana amin'i Jesosy ary izany fiombonana fiainana amin'izany dia maneo ny fahatanterahan'ny fiantsoana izay niantsoan'Andriamanitra azy Andriamanitra no nifidy Andriamanitra no miantso ka ninoninona zavatra miseho amin'ny fiainantsika mpanompon'Andriamanitra izay nifidiana sy natsoina eto amin'ity tany ity dia aoka hahery mandrakariva isika ka hitory ny filazantsara marina ary ny marina ao amin'ny

De sorantsika tany ny ray aman-dreny pastora Hajanena William izay nitondra tamintsika izay fandaharana Kristina Otrina izany. Mamerina hatrany ny fisaorana ihany koa anao izay nisafidy hiaraka amin'ny onjam-peo radio feon'ny filazantsara amin'ity anio ity. Ny asafi no nira tamintsika tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsy aleo ve. Ny tena marina dia nandraisantsika hira tokoa izany teny izany satria zany hira izany satria dia nanambara hoe tsy aleo ve mifankaty. Zava-dehibe loatra ny fifankatiavana eo amin'ny fiarahamonina, eo ampiarabelona, maha olom-bofidy atsika amin'ny maha olom-bovonjy atsika dia Jesosy Kristy efa nanolotra ny fitiavany mba ho atsika zanak'olombelona. Isika ihany koa dia mila manolotra fitiavana amin'ny mpiarabelona amintsika. Tsy apozitsika tokoa any amin'ny fiavian' Jesosy Kristy any amin'ny raha olanitra, sao dia variana miady, sao dia variana mifandrafy isika zanak'olombelona, fa ny andro hiavian' Jesosy Kristy izay hakatsika eto amin'ity tany ity dia tsy mampatsiary, tsy mampiomana antsika ka tonga antsika hankatakandro hoe amin'izao aho vao hibebaka, amin'izao aho vao hifona, amin'izao aho vao hifankatia amin'ny ranona, na amin'izao aho vao tsy ady amin'ny ranona intsony, fa zao a de efa izao ny miavana amin'ny olombelona rehetra, satria ny olona tsy miavana, ny olona mitazona alahelo a dia tsy andova izany fiainana mandrakizay izany a ao amin'i Jesosy Kristy. Ary tsy misy anjara lanitra ho an'ny olona tsy mifankatia, fa ny lanitra dia natao ho an'ny olona manana izany fitiavana ao amin'i Jesosy Kristy izany, araka ny ambarany ao amin'ny Koritianina toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo, manao hoe na dia ary ankehitriny izy dia ireto teleo eto no mitoetra ny finoana amin'ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Dia engany isika mba samy hanana izany toetra mahay mifankatia izany. Andao ary loha rahantsika indray a ireto hira telo manaraka ireto a, hira izay nangatana ro mpiaino. Tsara aloha ny manamarika fa ho anao izay nangataka ny hira laharana fahadimy amby efapolo sy fitonjato a dia mbola tsy ato amintsika izany a io hira io a, fa raha ohatra mety aminao dia afaka mandefa SMS ihany ianao a osoloana izany hira izany. Fa ireto hira nangatana ro mpiaino ireto aloha dia alefantsika avy hatrany, satria ny tanontsika moa dia ny azahoantsika fahafaham-po amin'ny fiainoanany onjam-peo mamintsika izao. Dia ny hira laharana fahatelo amby fitopolo sy efajato mitondra lohateny hoe momba anay ry Jesosy Tompo. Ao ihany koa ny hira laharana faharoa amby telopolo sy eninjato mitondra lohateny hoe ampianara ao Tompo. Ary ny hira ao amin'ny salamo fa dimy amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra, aminao Jehovah ho no anandratako ny fanahiko. Menofinaritra tompoko.

De zay ny amin'ireny hira zay indrinesika teo ireny a dia hira izay tafiditra tao anatin'ny nangatahnareo moa de teo ny hira laharana fa telo amin'ny fitopolo sy efajato a nampitondraina lohateny momba anay ry Jesosy Tompo. Teo ihany koa ny hira laharana faharoa amby telopolo sy eninjato mitondra lohateny hoe ampianarany Tompo mba hiambina, ary ny hira amin'ny salamo fahadimy amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra mitondra lohateny hoe aminao Jehovah no hanandratako ny fanahiko. Dia misaotra anao hatrany a, mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feony filazantsara. Asa tonoana fa any amin'ny valora alina isika dia hanaraka ny fandaharana hanitry ny literatura any amin'ny sivora latsaka vevany any a, dia andre ny fandaharana fiadanana ho anareo. Ary amin'ny sivora mahery latsaka dimy antsika dia hanaraka ny vavaka hariva zay hitondrantsika mbavaka ny firenena, hitondrantsika mbavaka ny fiangonana, indrindra ihany koa hitondrantsika mbavaka anao sy ny ankohonanao a izay mandretsy tapaka izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Dia alefantsika to ihany koa reo hira zay nangatahnareo, mbola maro ny hira nangatahnareo mpiaino a izahantsika mba hanomezana fahafahapoanareo, de ho alefantsika eto a izany hira izany. Fa dia eto de mampahery anao hatrany amin'ny fiomanana ny amin'izao fiainana izao, satria fantatsika tsara fa raha ny nambaran'ny baiboly de efa tanteraka avokoa izay nambara hoe any amparany any disy ny andro mahory, ny olona ho tia tena, ny olona ho tia vola, ny olona ho mpanontolo fosiny isan-karazany a, dia rendritritra ireny de efa manambara fa tanteraka ny soratra masina, ary marina ny ambaran'ny soratra masina fa rehefa ho tonga zay rehetrarehetra zay zay famantarana zay dia ho avy Jesosy Kristy a hitsara ny velona sy maty, ary hakatsika indray amboninahitra andova ilay fiainana mandrakizay ao amin'ny lanitra zay efa nomaniny ho aisy ho anao. Andao ary zay hoarantsika de iran'ny kerobi maty a, ira zay nangatana ropiano ihany koa io a mitondra lohateny hoe miambena. Aorinan'izay a dia hanaraka ilay ira amin'ny fiarana FFPM manangatana ropiano ihany a, hira laharana fa fito ambin'ny folo sy dimanjato mitondra lohateny hoe ny alina ho lasa, ary ny hira laharana fa raika amin'ny sivy folo amin'ny zato mitondra lohateny hoe ny teny sy fanahinao riray.

De zay ny amin-dreny sira zay narahantsika teo ireny a dia mampahery antsika hatrany hatrany a eo anatrehan'ny ady atrehantsika. Mety maro ny olana sedraintsika mandalo adisainantsika ny amin'ny fikarakarana ny ao amin'ny tokantranonao a, ny amin'ny asa fivelomana, indrindraindrindra eo amin'ny fitaizanareo tanora ihany koa zay hita fa miasarotra de miasarotra ny amin'ny fitaizana izany tanora izany amin'izao fotoana izao, na lehilahy io na vehivavy a, dia manahirana de manahirana satria ny amin'ny fiarahamonina eny a dia misy fitaizana zay mitaiza aza ireny, ary tsy ao amin'ny tokantranontsika ihany fa any amin'ny toeram-pianaran'ny ankizy ihany a, any amin'ny fiarahamonina misy azy a, dia misy karazana fampianarana marobe izay tena manahirana antsika ray aman-dreny tokoa ny amin'ny fitaizana izany zaza izany sy tanora izany. Kanefa ny atady dio mandrakariva fa tsy afaka maharaka ireny zaza ireny antsika, ary tsy mahalala zay zavatra itezantsika nyireny zaza ireny antsika, fa mifanay masina no mampianatra antsika mandrakariva, nanantsika fahendrena sy fahalalana fa atsika mitaiza izany zanantsika izany. Araka ny sitrapon'Andriamanitra noho izany dia mila mivavaka ho azy ireny mandrakariva isika, na miditra na mivoaka mitokantrano misy antsika tsirairay avy, indrindra ihany koa eo anatrehan'ny fanomanana no avinyireny zanantsika ireny a, dia apetrao mandrakariva amin'Andriamanitra fa izy mahafantatra ny hevitra zay everana ireny zanantsika ireny a, dia hevitra hahatonga fiadanana fahatsiloza, ary raha mino anao hoy ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ao anatin'ny izany feokira malefaka izany ary no ampandrosontsika ny namana haja hitondra amintsika ny fandaharana hanitry ny literatura. Mino finahitra tompo.

ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra tononkalo fanabeazana ny tena maholona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 megahertz andrefa ny cercle mes. Fandaharana hanitry ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valoralina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 megahertz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa haja andriana antenaina.

dia mpifaliana tranjay no iarabanantsika rehetra mpiainy onjam-peon'ny radio feo filazantsara, indrindra isika rehetra izay mpanaraka ny fandarana hanitry ny literatiora amin'ny tianio ity, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy sy ara-manonatra ny fiadanany itoetra sy anapakafeno aminao sy ny ankohonanao. Arak'izany ary dia tonga indray ny fotoana izay ny fanomezantsika dia ny anolorana anao ny fandaharana hanitry ny literatiora izay anasananao ahatrahainao tramin'ny farany. Fa milohan'izany dia ndao isika hiaraka nyme voninahitra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny teniny azy nalaina tao amin'ny salamo faha 5:17-5 ihany. Mivaky izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Hanandratranao ry Andriamanitro mpanjako, sy ankalazay nanaranao mandrakizay tori, ankalazanao isan'andro sy hiderany anaranao mandrakizay tori. Amen. Namanao Dilon no mikirakira ny lafiny ara-teknika, ny namanao Hajandriana antenana kosa no eto amin'ny fanolorana sady tompony andraikitry ny fandaharana, ka dia ireto indray ary no mpandray anjara antsika amin'ny tianio itia izay nandefa ny asa sorany dia ti amin'ny ivony onjam-peo. Dia ao i Belisy avy eo amin'ny FLM Firaisankina, Madame Lalo avy eo amin'ny FLM Mazoarivo, Zoky Alice avy eo amin'ny FLM Fiarovana Filevanandrakiba, Andriny Fitia avy eo amin'ny FLM Ambodivona Filevana Matsitsy Fanantenana, ny Ventsin'ny Fiainana avy eo amin'ny FLM Ambomandroso Filevana Tsirabe Avaratra, Martina Ratsarahevitra avy any amin'ny FLM Ambomena Filevana Loharano. Ny asa soratra izy ireo no atolotra ampitiavana amintsika amin'nytianio itia izay anasananao ahatrainao hatramin'ny farany. Fa mialohan'izany, tahaka ny mahazatra antsika dia indro irairay atolotra ampitiavana ho solon'ny fifandraisantsika tanana. Ao aorian'izay dia iroso avy hatrany amin'ny asa soratra ao am-piaino isika. Mino finaritra tompoko.

Atolotranao voalohany ary ny asa soratry Belisy. Tonokalo nampitondraina ny lohateny hoe fiakenkeloka. Adidy sy andraikitra hialana matetika, hiodinana sy anamboara-pihetsika, apetraka foana ny fialatsiny, hifonako rery tompony amin'iny. Nanadino ireo karazana fitoriana, ny rendrarendran'izao tontolo izao no nahavariana. Miavina tsy dia hifangaro amin'ny vahoaka, tompoko fa faony disoko ataovy indray mivoaka. Ny filazantsara tsy dia niainana loatra, ny fanetretena tsy vita sady tsy tafavoaka. Sitrany nitaniko rery tompo fa tena tsapako ilay fahadisoako. Mahita lazaina sy tenenina noho ny heloka saromina sy afenina, nampitombo ny fahorin'ny olona hitarazoka koa ny tia ho tompo fa mibaboka. Tompo ny raha tsy fanaoko ialaho, hitadiavako ny tavanao mba ho zahako. Mamelahy raiso hanolo tena dia ilay potraka sy jamba ary tena jambena. Koa ny tia ho tompo fafonina noho ireo fahotako tsy atononina, tsy hamerina intsony amin'ny sisa, hitsinjovako ny ampitso dia ilay paradisa. Tsapako ny fitsaranao fa tsy misy risoriso, iny tia ho tompo manaiky fadiso. Milaza ihany koa amin'ny mpiaino fa ny fiakenkeloka ampiaro dia saino. Asa soratry Belisy.

Hotoizantsika hatrany fiarahana ao anatin'ny asa soratra i Madame Lalao nampitondray ny lohateny hoe fitino tafio. Ireo izay miseho milalao ny fity sy manosy azy ireny hijaly satria na ny ara-batana na ny ara-tsaina harary daholo ka hampitaraina. Tsy hoe fahotana ny fakapanay fa fandrika ajono ireo saisay minimikipy tsy te alala ka vovao miantso vonjeo ary lala. Ny ezaka ihany ny kiapany ratsany kanefa ny tsimoka hatramin'ny fakany. Ireo tena miezaka hahafanamono ny ti tsapatsapa indrisy voajono. Tsy fongotra anatiny ireo zany alainy satria teny ivelany no nokapainy hanyka tonga namelana sy lofo ny tsimoka natsy ny sokosoko. Izay tsy manohitra ireo fahotana ho tonga mpanondraka teny kiakana aorina kanefa ho sendra ny loza hijaly toboka mialitra foza. Ireo fahotana sy fakapanahy dia toy ny fitafitra nandry lahy atin'akanjo efa ratsy izy ireo rehefa tratry ny taona dia azaseho. Ny oety manohitra ireo dia ity mahaiza mitafy ny tena fity ataovy ao anaty ary anaovy lalàna fa izy mandresy an'ireo fahotana. Asa soratra Madame Lalao.

ny isanganasa ny fiantso ny fiainana indray no anoisantsika ny fiarahana. Tononkalo nampitondray no lohateny hoe tory teniny zavaboary. Mamiratra aok'izany ny hazavan'ny lanitra, manambara ilay fitiavy amin'Andriamanitra. Mizara tsikitsika ireo kintana alikisa ambarany amin'izao fa misy ny paradisa. Miofahofa ery ireo voninkazo, manainga hisira ary koa hivazo. Injao manakoako ny siokambory kely, mampatsiaro indray ny sirany noely. Ny feno riandrano injao misasasasa, ilay foko feno ota no indro fa voasasa. Manaitra aok'izany ny doboky ny honja, isika kosa faly ny noely no tonga. Manolotra faliana ireo fialamboninkazo, ny fony olombino indreo farafirafo, ny raony etsy ambony mandrosaka ny orana. Jesosy tongan'io hitondra vahaolana. Loasa maintso tanety midadasika, misokatra ho antsika ny fanjakan'ny lanitra. Harambato be tendrombohitra ary avoana, ny famonjenantsika efa tonga eto anoloana. Mangatso azo iry ny volana balika, Jesosy tonga ety hanavitra antsika. Mizara hafanana ny herin'ny masoandro, isika tena faly satria noelin'ny andro. Ny rivotra mitsoka mamelombelonaina, misava ny alahelo ka mirana ny saina. Injany fofomanitra no remany toeto, andao hiara-palika ny hira no veteso. Izany no afatra amin'ny zavaboary, fa tonga ny noely dia andao aloha hifaly. Avy aloha hivalinany ireo adi-tsaina sy olana, fa Jesosy izay tonga no tena vahaolana. Asa soratry ny venjo ny fiainana.

Ny sanganasan'i Martina raha tsara efitra indray ary no anoisantsika ny fiarahana. Tonokalo no ampitondray no lohateny hoe nahoana? Mbola misy tsy mony ve sa nolazoin'ny ririnina ny ahitra makina fa mandinina? Ny maina tsy namony fa milamaka daholo na ny taona ny vony. Ny ravimbony ve no nahitsandrivom-pararano sa ny orana no tsisy sa ritra koa ny rano? Mpamelona ny maina mampando ny malazo no mianjahanja iro ny ratsakazo? Nosy ambanindrahona ve ny volana balika no sy mambisambo tsy hita misarika? Fa miery ambadika any tsy hita hotolorana ny hanitakariva mamonto famankorana? Miandrahandra fahavaratra mila ando ivelomany, miandry lava sy mantsahatra nefa kotsi no tolorany. Aza mitomany na okivy ambony ihany fa andrandraho ireo ampitso vaovao. Dia io misarika difinadin-tsaina to volabalika ilay fo mitaraina. Asa soratry Martina raha tsara hevitra.

Ny zanganasa ny andry ny fitendray ary no anisantsika ny fiarahana tononkalo nampitondraina ny lohateny hoe ny fandeferana. Izay mangina volamena, izany koa ny faendrena fa ny fo izay manantena dia miandry mpaendrena. Tsy resy akory izay mandefitra, na marary aza ny fony, ny adezerana amin'ny lefitra rehefa eo ny saina tony. Mangina ny olona misaina satria ny ditra tsy ilaina, ny adala izay tsy mahay miaina ve mbola hijaly sy ankaina. Ny fo izay ontsa sy honena dia indro mbola manantena hoe ireo toloko izay nekina dia hipody fandresena. Fandresena izay maharitra mandefera dia ho finaritra. Asa soratra andro ny fitia.

amaranantsika nanio indray ary ny sanganasany sosialista tonokalo na ampitondraina ny lohateny hoe ny fahalalana mampiheboebo, ny fahalalana mampiheboebo fa ny fitiavana mampandroso. Esory ao anatiko ireo vesatra, ireo korotam-pahotana rery tompo, fa te feo ty foko ahaizako mba hititohanao ry Jesosy zokiko. Raha sendra itsika ny vitana tsy hanambany anareo sakaizako, fa fanambinana fitaminao izay mba hany fahombiazako. Izay fahatsarana rehetra nanako avy taminao no mba nindramako. Ny fahalalana mampiheboebo fa ny fitiavana no mampandroso. Ny fahatsarana rehetra avy aminao aoka reo rivotra iainako. Izay endrika fehebebona, fizahozahoana, firehariana, esory lavitra ireo. Esory ireo forongom-pahalovana fa tsy zakako. Ka ho loharanontsoa no hiparitaka ao anatiko. Ho vavolombelon' izao hatsaranao no hisongadina eo amin'ny fiainako. Ny fahalalana mampiheboebo fa ny fitiavana no mampandroso. Na dia amin'ny miteny amin'ny fiteniny olona sy ny anjela izao re rahavako nefa tsy manam-pitiavana, na hatolotrodorana aza ny tenako nefa tsy manam-pitiavana, dia kimpantsona maneno sy varahina mikoritsana ihany ndray aho sy mba mahasoa. Jesosy eo inti aho miantoraka eo apotitra ny azy fijalianao, izay rehetra tsy nambolen'ny tananao atao anatiko ongody teny izao. Ny fahalalana mampiheboebo fa ny fitiavana no mampandroso. Fatratra loatra izato fitiavanao ry Jesosy, manohina izato foko. Anaka, atolory ihany fonao indro Jesosy raiso rekanjakao. Fongory sy diovy ireo korontam-pahotana ao anatiko ao. Sasao diovy rery Jesosy ho toerana izay mahatamananao. Izay reny etaetapoko izay asandratra eto anatrehanao ry Jesosy maminy foko indrindra, ho dia raina mandrakizay ane ny anaranao masina. Amen. Asa soratry Zoky Alice.

dia ny faranay eto indray ary ny fiarahantsika tamin'nyitiany eo itya tatao anatin'ny fandarana anitry ny literatura izay isaorana anao naharitra ny anao hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa namana odiloa izay teknisianna eto amin'ny onjam-peon'ny radio feo ny filazantsara nandray ny feo sy nampita izany tany an-tokantranontsika tsirairay avy itany. Fa isaorana indrindra ianareo a izay nandray anjara tamin'nyitian'io tia dia tao a i belis avy any amin'ny FLM firaisakina madame lalao, avy eo amin'ny FLM mazoarivo zoky alice, avy eo amin'ny FLM fiarovana andry ny fity, avy any amin'ny FLM ambodivony ny fentso ny fiainana, avy eo amin'ny FLM amboy mandroso ary ny farany a martina rahatsara hevitra avy eo amin'ny FLM amboy mena. Mankasitraka indrindra tompoko amin'ny fiarahana miasa amin'ny fandarana hanitry ny literatura. Jesosy any ampitombo-trany a ny talenta izay efa nomeny anareo mba hoentinareo mitoro ny filazantsara atao anatin'izao fandarana izao. Raha sitrapon'ny tompo dia manome fotoana anandreo amin'ny manaraka ary atolontsika ho asireriany ny voninahitra. Manao velomanao ny namanao Haja Andriana Tenena mandra-piona tompoko.

Ny fandaharana hanitrin'ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valoralina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa, Haja Andriana Antenaina.

de zay ny amin'ny iny fandaharana hanitry ny literatiora iny. Narahantsika tao ihany koa ny hira zay mitondra lohateny hoe mibeba. Ny ampikora no ny hira tamintsika izay hira izay. Misaotra anao zay mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara. Azadonoana fa mbola manana fandaharana roa sika mandra-patonga any amin'ny folora alina, dia eo ny fandaharana zay horenantsika rehefa afaka amin'ny Davitsy eo a, dia ny fandaharana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo. Ny fandaharana manaraka any amin'ny sivora mahery dimy any dia misy ny fandaharana izay tanterahantrareo sampana sokoto a, nampitondraina lohateny hoe sokoto fanasina. Dia any amin'ny sivy ora latsaka dimy any no anatanterahantsika ny vavaka hariva izay hitondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana, hitondrantsika mbavaka anao sy ny ankohonanao. Ny teniko aminao mandrakariva dia hoe mahery aza sy mahatanjaha eo anatrehan'ny ady atrehanao amin'izao fiainana izao. Mety maro no nambarako teo hoe maro ny olana sedrainao a, fa raha mandinika ny tantarany amin'ny herin'ny io Andriamanitra io isika tamin'ny tantarany Daniela, dia anisan'ny mahagaga tokoa ny zavatra izay nasehon'Andriamanitra tamin'izany mpanompony izany. Natao tao andavaky ny liona zany lehilahy zany a, ary tena hoe zany liona zany a anisan'ny biby tsy mitsitsitsy zany, fa avy hatrany dia mamidrapaka tanteraka ary mamono avy hatrany a, kanefa teo anatrehan'ny herin'Andriamanitra dia tsy nanan-kery zany vavany liona zany fa narovan'Andriamanitra ny mpanompony. Ary izany fahefana zany a dia ananan'Andriamanitra hatrany an-danitra ka atỳ an-tany. Raha nanaraka ihany koa tsika ny toriteny ny omaly a, dia nananan'i Jesosy Kristy hatramin'ny fahafatesana azy tamin'ny nananganany a an'ny Lazarosy tamin'ny maty, dia hitantsika fa tsy misy nininina zavatra tsy vitan'io a Andriamanitra io a eto amin'ity fiainantsika dia eny nany any an-danitra ihany koa aza dia ananany fahefana feno, fa ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika dia ny inoantsika azy mandrakariva hananantsika finoana an'izany tompo andriamanitsika izany. Ndraoary arahantsika indray aloha reto hira ireto a, dia eo ny hira koralina Edena Ambojavy a izay mitondra mira lay hira mitondra lohateny hoe Daniel. Aorianan'izay a dia anaraka hira amin'ny firana FFPM isika mitondra ny lohateny hoe Jehovah Ray Maharibo. Aorianan'izay dia ampandrosontsika ny namana ny ray aman-dreny pastora manorabary hitondra amintsika ny fandarana fiadanana ho anareo. Mianofinahitra tompoko.

atolotra i pastora manorabary. Aoka hivavaka isika rehetra. Jesosy Kristy tompo, misaotra anao zahay fa mampahery anay hatrany ianao amin'ny andro sarotra rehetra tiavinay. Ary misaotra anao koa zahay fa manome fifalinanay hatrany ianao na dia feno zava-mahaory aza eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Misaotra anao zahay fa mbola omenao koa ireo fiadiana rehetra entinay mandresy ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra, ka dia manana fiadanana tanteraka izahay ao anatin'ny adinay. Misaotra anao fa mbola nomenao ny teninao ho sabatry ny fanahinay. Koa mangataka aminao zahay ankehitriny, amarino amin'ny rahanao isan'andro zahay mba tsy ny fahotanay no hampisaraka anay aminao, fa raha misaraka aminao zahay dia tsy mahefa na inona na inona. Amin'ny anaranao ihany no angatahana izany vavaka izany, Jesosy io. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, toy izao ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko fahaenina andininy fahatelo ambin'ny folo. Efesianina toko fahaenina andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo hanohitra amin'ny andro mahaory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Amen. Ry havana malala, ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Amin'izao fotoana izao ry havana, raha tena mandinika tsara isika dia hita fa efa tena mihiaratsy izao tontolo izao. Mihiaratsy ny hita maso, tsy manaraka ny lalàna mahazatra taloha intsony ny toetr'andro, ny toetany. Miseho ireo aretina maro samihafa izay manjoa ny zava-mananaina, na ny zava-maniry zany, na ny biby, na ny olombelona mihitsika azy. Samy iara-mahita izany rehetra izany. Miaratsy koa ny tontolo ara-toetsaina eo amin'ny zanak'olombelona. Indraindraina diso tafahoatra loatra ohatra ny fanajanona ny zon'olombelona, ka na dia efa manohitra ny fehipetra apetraka ny soratra masina aza, ny toe-pitondrantena sasany dia ekena ihany mba ho fanajana ny fahalalahana. Hany ka dia miseho ireo toetra mamoehitra isan-karazany eo amin'ny fiarahamonina, ary ekeny ny besiny maro izany. Ary raha resahana ny tontolo ara-panahy, dia na dia any amin'ny firenena mandroso aza dia ahitana ny fiverenan'ny fanompotsampy isan-karazany, ary ahitana indrindra ny fandavana ankitsirano ny filazantsara, sady misafidy ny hanompo devoly ny olona sasany. Izany rehetra izany no zava-miseho amin'izao androntsika izao. Mety ilaza angamba ianao hoe efa nisy hatramin'ny fahagola izany rehetra izany, fa izao kosa milaza hoe na dia nisy hatramin'ny fahagola aza izany dia efa tena mitombo ary mihiaratsy no fahiny izao tontolo izao ankehitriny. Fa inona no mahatonga izany? Efa nambaran'i Jesosy hatrany am-boalohany fa hiaratsy izao fiainana izao. Ary Paoly ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy voalohany dia manamafy izany, ka milaza fa any amparany any dia hisy andro mahaory. Nahoana? Satria ampiasan'ny Satana sy ireo devoly maro miaramilany, izay lazaina eto alohan'ity andinin-tsoratra masina ity hoe fanahy ratsy any amin'ny rivotra, ampiasainy ireo traikefa maro dia maro efa nananany hatrany am-boalohany. Fantany antsipiriany ankehitriny ny fahalemen'ny olombelona, ka iny no araraotiny mba hamitahana azy, ka hampiala azy amin'ny lalana fahamarinana izay sitrak'Andriamanitra izorany. Hany ka maro ireo jamba ankehitriny ary tsy mahalala akory fa mizotra mankany amin'ny fahaverezana ne ny lalana izay safidiny izorany. Miteraka fijaliana sy fahoriana ho antsika kristianina izany. Nefa isika kristianina na de mahatsapa izany fahoriana izany aza dia tsy afa miala amin'izao tontolo izao
raha mbola velona koa ny aina. Noho izany dia tsy maintsy miady amin'ireo karazam-pahotana rehetra ireo raha mbola maniry koa ny ho mpanaradia an'i Kristy. Sofa teo Jesosy izay nilaza fa momba antsika mandrakariva mandra-pahatonga fahatapera izao tontolo izao, ary mbola manome toky azy izy fa na dia ahitantsika fahoriana aza eto amin'izao tontolo izao dia efa nandresy izao tontolo izao izy ka mampandresy antsika tahaka azy koa raha manaradia antsika izy. Koa aoka isika handray marina ny fiadian'Andriamanitra hoentintsika mandresy amin'izany ady hatrehintsika izany. Ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia mamelabelatra ireo fiadian'Andriamanitra resahany eo mba hahafahantsika mijoro hatrany ka tsy ho lavo na ho resy manoloana izany fahasarotana rehetra izany. Fa ny azo amin'ny tinina azy fotsiny dia izao: aza misaraka amin'i Jesosy, fa izy efa nandresy izao tontolo izao ka mampandresy anao izay mihavana aminy. Manana fiainam-bavaka ianao, ary aoka ho voky ny tenin'Andriamanitra mandrakariva fanahinao tahaka ny tenanao izay voky sakafo mampatanjaka anao isan'andro. Aza tao tsinotsinona ny fotoana farazay kely indrindra ahafahanao mivavaka mba hampiray anao amin'i Jesosy ka hanananao ireo fiadian'Andriamanitra voalaza ireo. Aza manary ny fotoana tokony hamakinao na handrenesanao ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga izany teny izany ho velona mandrakariva ao anatinao, ao an-tsainao sy ao amin'ny fanahinao, ka hahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony ho tanterainao. Ary farany, aza matahotra na dia kely akory aza, na dia mahatsapa izany fahoriana izany aza ianao. Ary farany, aza matahotra na dia kely akory aza, na dia mahatsapa izany fahoriana izany aza ianao, na dia lasa saina amin'izay mety ho vokatra izany eo amin'ny fiainanao sy eo amin'izao tontolo izao aza ianao. Aza matahotra hoy aho, na dia mety mampatahotra aza izany, fa nahoana no tsy hatahotra? Satria Jesosy eo anilanao ka miaro anao. Jesosy eo anilanao ka miaro anao. Ankoatra izany nefa, raha tsy matahotra ianao, raha matanjaka ianao, raha manana an'i Jesosy ianao ary miady ny fiadian'Andriamanitra, mampiasa ny fiadian'Andriamanitra rehetra handresenao, dia aza adino ny namanao. Ampaherezo ireo namanao fa tsy ianao irery akory no miaritra izany ady izany fa izy ireo koa. Isika kristianina rehetra dia samy miatrika izany fahoriana izany avokoa, ka mety hisy amin'ireo namantsika manodidina no miraviravy tanana sy mila horesy. Ampiasao ny fitiavana ao anatinao, ny fitiavana izay nomeny tompo anao, ka aza mamela ny namanao horesy fa atsangano izy raha mila ilofika. Torio aminy ny fitiavan'i Jesosy, torio aminy ny filazantsara, torio aminy fa manana fiadanana izy ary afaka ny handresy. Ambarao aminy hoy aho teo ny filazantsara Kristy izay efa nampahery anao toy izao: lazao azy fa mpandresy isika ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Dia matoria ary amin'ny fahatoniana tanteraka rehefa avy nametraka fahotanao teo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy ianao sy nangataka fanamarinana avy aminy. Matoria amin'ny fahatokiana tanteraka satria Jesosy mampandresy anao na dia amin'izao andro sarotra izao aza. Ary ho tahotra ka aoka ho mamy ny toromasonao. Ho aminao anie ny fiadanana. Amen.

dia isaorantsika ny iray amandrenin'ny pastora Manorabary zay nitondra tamintsika izay fandaharana fiadanana ho anareo izay misaotra anao ihany koa zay mbola tsy misaraka aminjapeo ndatefiny filazantsara amin'izao amin'ny sivora latsaka telo minitra izao. Araka izany ary dia maraparana ny fiarahako aminao sady a ka dia andesintsika anatanteraka ny vavaka hariva sady anatanteraka ihany koa ny fangatahnareo vavaka amin'izao alina izao. Vavaka sika tompoko, ry Tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra anaranao indray zay satria tanteraka teto ny asa fitoriana ny filazantsaranao izay nitanterahanao tamin'ny alalan'ny fampiasana ireo mpanomponao marobe. Misaotra anao ihany koa zay satria mizara fahasoavana maimaimpona ho anay mandrakariva ianao ary dia hoderenao mandrakiseny ny voninahitra ao. Angatam-pamelana aminao zay Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, mifona aminao zay mifoatana vitanay teo anatrehanao. Ankehitriny dia mbola mametraka hatrany ny fiainam-panahinay eo am-pelantananao satria tsaroanay mandrakariva ny teninao manao hoe ka tsahoary ny fanjakako sy ny fahamarinako dia anampo anareo ny zavatra rehetra. Dia izany ny voaloham-pangatahnay ry Tompoandriamanitra ay dia ny mba hahafahanay mandova ny fiainana mandrakiseo aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tany fandalovanay ity. Mangataka aminao koa izay ho an'ireo mpanomponao izay mangataka vavaka, ao ny mpanomponao izay mangataka vavaka noho ny amin'ny fideliavan'ny zanany asa, dia ianao Jesosy Kristy no anome asa izany mpanomponao izany, asa araka ny sitraponao ary asa ihany koa izay ahafahana mikarakara sy mikolokolo ny tokantrano sy ny hoaviny izany mpanomponao tsirairay avy izany. Dia ianao manana ny tsara indrindra ary mahafantatra izay hevitra heveranao ny mpanomponao. Dia ianao Jesosy no anolotra azy izany fitahiana izany, izay fitahiana manana ambiampy amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny asa hoentina mampandroso izany tokantrano tsirairay avy izany. Dia ianao no andrava sy anodana izay rehetra tsy nambolenao ary ianao koa androtsaka ny fiadananao amin'izany mpanomponao izay mangataka asa izany ry Tompoandriamanitray. Mangataka aminao koa izay ny tahinao ny mpanomponao izay mangataka vavaka mandrakariva eto amin'izao onjam-peonyratefin'ny filazantsara izao ny amin'ny amahanany olana mahasamihafa misy eo amin'izany tokantranony izany, eo ihany koa ny ady atrehany manoloanany amin'izao fiainana izao dia ianao Jesosy Kristy hiady ho azy fa izy kosa angina eo anatrehanao ry Tompoandriamanitray. Dia mangataka aminao koa izay ho an'ity firenena ity ry Tompoandriamanitray ny amezanao fa endrena sy fahalalana fiarantatsaina ny vahoaka malagasy piraitanyrazana aminay mba hijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ao aminao Jesosy Kristy rery ihany. Da io ny mpitondra anay mba hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny eto amin'ity firenena malalana ity ary mba hijoro ihany koa amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ao aminao Jesosy Kristy rery ihany. Petraka feno ampelantananao ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao ary ianao koa nangatahnay ry Tompoandriamanitray anolotra anome mpanompo mahatoky itory sy anambara ny filazantsaranao amin'ny vahoakanao ry Tompoandriamanitray. Dia atory ary izahay amin'izao alina izao, ianao no angatahnay amome any ny torimaso mamy sy ny torimaso ny fiadanana. Dia rehefa tonga ny marina vaovao dia voazo amin'ny fiadananao indray izahay ary ataovy mahay misaotra sy mitera makalaza ny anaranao. Tolondra amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka, misaotra raha io, amena.

Dia izay zay indray arympionajaina no fotoana izay nirahako taminao tamin'ity alatsinainy faraky amin'ny 20 volana septambra taona 2020 ity. Raha sitrapon'Andriamanitra dia rahapitso talata faharoa 20 volana septambra taona 2020 indray no fotoana izay rahako aminao a amin'ny folora sasany maraina. Izany ao anatin'ilay fandarana nampitondraina ny lohateny hoe mitadin-dralahiko aho. Izany fandarana izany dia mbola hiverina rehefa tonga ny amin'ny sivy ora alina eto amin'izao onjam-peonira teo fa filazantsara izao ihany, ary dia ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

Manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny sesy ny ankonana izay misy ansea ato anatin'ity fandarana fanasana ity a, ny tenako Filomenja no manolotra izany ary miaraka amin'ny se eto. Anomboka ny fotoana isika koa andeha aloha hiara iombim-bavaka. Vavaka isika tompoko. Jesosy malalo, ato anatin'izao fotoana izao no anoloranay ny Dera sy ny Lazara voninahitra ho anao. Ianao ilay nitahy anay, ianao ilay mikarakara anay, ianao ilay mivimbina anay isan'andro sanora mba hizotra amin'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana izahay. Zahay olombelona nefa dia tsy faly amin'izay tsitraky ny fonay ary mbola mandeha amin'izay dany kibona ihany koa. Koa ampiverenao aminao izay tompo mba tena hanananay ilay fiainana mandrakizay ka antofahanay ny lanitra izany. Ampaherezo ihany koa izahay manoloana ny ady rehetra izay atrehanay fa tsy misy mpamonjy sy mpanafaka fa tsy anao irery ihany. Dia matokony fitantananao izahay tompo, indrindra eo anivon'ny fikambanana sokoto dia mangataka anao olohany amin'izany fanabeazana izany ka ninoninona zavatra atao a dia ianao Jesosy Kristy no anolotra ny tolotsaina feno fitanteraka amin'ny alalan'ny fanahinao masina amin'ny tsirairay. Dia miteza ianao ho mpiara-dalana aminay isan'andro isan'ora ary aoka ne ny voninahitra anao mirapiratra amin'izay rehetra ataon'ny olonao. Misaotra Jesosy malalo, amen. Andeha isika anaraka hira anankiray a, dia tsy inona izany fa zahery-tsaina sy ny fo.

Andriamanitra iray dia be famindram-po ary be fitiavana izy, ka amin'izay rehetra atao dia izy no antsoy, izy no hitaridalana ary anome ny tolotsaina feno fitanteraka. Araka izany dia mivava, aza ka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra, ary Andriamanitra ny fiadanana ne amasina anareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ity avian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Izany no voalazany Tesalônianina voalohany toko fahadimy ka manomboka eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Dia tsika anaraka hira anankiray, dia tsy inona izany fa indreto vonona izahay antokotily malagasy.

Raha tany aloha tsika dia niresaka mahakasika ny ankohonana, dia androanitsika iresaka hoe ny ray sy ny reny no mpandrindra, mpandamina ary mitsinjo, mamelona ary miaro. Ny fiainan'ny ankohonana araka izany a, dia misy ireo adidy sy andraikitra izay hosahanina sy ho raisina eo anivon'ny ankohonana, ary eo ihany koa no ahafahana milaza sy manao fampitahana ny ankohonana sy ny zavatra rehetra izay mitranga eo aminy. Ilaina araka izany a ny fahavononana, ny finiavana, ny fitiavana ary ny traikefa. Ny adidy sy ny andraikitra izay sahany ny ray aman-dreny a dia ilana izany tanteraka. Fa ho hita sorotra ao amin'ny ireo a ny vokatry ny fanahy izay hitantsika izany ao amin'ny Galatianina toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo hoe ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, faharipo, famorapanahy, fanaovatsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahavononam-po a, ary dia tsy misy lalàna manohitra izany. Tsy adidy mora nefa izany rehetra izany fa sarotra. Mila fanomanana maharitra, mila firotsahana an-tsehatra ary tsy vitan'ny tazapotsiny sy mandray ny vonona. Ny zavatra rehetra dia ilaina ny ananantsika izany fitiavana izany. Andona antsika hijery an'ity tantara iray ity e. Zato taona no nanomanana Andriamanitra ny Abrahama ho rainy Isaka, hitantsika ao amin'ny Genesis toko faharoapolo andiny fahadimy izany, ary efapolo taona teo ampotitry ny tendrombohitra Oreba no nanomanana Andriamanitra ny Mosesy hitarika sy hitaizany zanak'Israely. Folo taona na dimy ambin folo taona teo eo kosa no ilaintsika ankehitriny mba iomanana, iofanana, ikaroana izay ho ray sy ho ireny izany. Azakivy ianao a fa azo atao tsara izany, ary ao anatin'ny tony fikambarana izay manabe olombanina itony a no anisan'ny tsara ifantohana ny amin'izany hoe ho ray aman-dreny, ho olon-dehibe izany rehefa ny ariana. Midika izany fa ny fanabeazana eo anivon'ny skotisma dia ahatongavana amin'ilay hoe ho vavy olombelon'i Kristy, ho olom-pirenena vanona ary ho andry ny fianakaviana. Ny ankohonana araka izany a dia misy ny adidin'ny ray sy ny reny izay fototry ny firenena. Io ihany koa no fiandohana izay nakinin'Andriamanitra tamin'ny ray aman-drenintsika tany aloha tany, dia tsy izatsy akory fa iadama sy eva izany, amenony tany fa indrindra anjaka aminy, izany hoe ikarakara, ivelona eo amin'izay toerana misy ny ankohonana. Dia samy mahereza ary se a fa isika tsiraray avy moa izany a dia tsy maintsy ho tonga amin'izay hoe anana ankohonana izay a, ary tena ilaina indrindra ny fanomanana ny se a ao anatin'ny fanabeazana skotisma dendry zao a ahafahany se a manana ilay ankohonana izay miara-dalana amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Anaraka hira anankiray tsika dia tsy ino izany fa ny mpanazava marobe indreto izahay.

Fa akoatr'izay dia misy ny tsara ho fantatra mahakasika ny fiainan'ny fikambanana mpanazava sy tily eto Madagasikara na eo anivon'ny foibe mpikambanana izany a, na koa eo anivon'ny sinodam-piangonana izay mirafitra ao anatin'ny izany foibe mpikambanana izany ihany koa. Raha hojerentsika ny vaovao mahakasika izany fikambanantsika izany a, dia misy hatrany moa izany a ny hetsika rehetra izay ho tanterahana ny taona 2020 hatramin'ny 2020 izay misy ny taom-panabeazana dia efa mifarana izany. Fa atsoatsy kosa dia isy ny fionambe a eo anivo ny sampana mpanazava izany, dia andeha ho jerentsika ny vaovao a izay azo ambara mahakasika izany. Misy ny fionambean'ny mpiandraikitra sy ny afo a ho tanterahana amin'ny 25 ka hatramin'ny 27 volana septambra any amin'ny FLM Vilanikarena, ary dia eo izany a no isian'ilay takalo, misy ihany koa ilay tatitra, misy ihany koa ny zavatra maro samihafa izay ho atrehana, ka eo no ahitana ny tsara ho fantatra rehetra. Na izany na tsy izany anefany a, dia misy foana ny fiofanana amin'ireny fiaonana rehetra ireny. Dia ny fiainana ny tenin'Andriamanitra moa dia ao anatin'izany tanteraka. Raha sitrapon'i Jesosy dia anokatra ny taom-panabeazana 26:27 ny faritany mpanazava amin'ny 24 volana oktobra 26:27 ho avy izao. Dia mirary soa be dia be isika ho an'ny izany faritany mpanazava eto Vakinakaratra Antsirabe izany. Iresaka mahakasika ny sinodam-piangonana isika rehefa avy eo a, fa andao aloha isika anaraka hira anankiray, dia tsy inona izany a fa ny hira izay hiarahana amin'ny mpamorona dia tsy iza tsy akory fa Isaorge Andriamanantena na Irado izy izy tika. Hirany anankiray izay anisany irain'ny tily tokoa izany a dia ilay hirany hoe omeo fo mi.

Izy fa andao keloha resahantsika satria tamin'ny herinandro ambony iny a nisy ny tsingerintaona na afatesany ny mpamorona anankiray dia tsy isa tsy akory fa I Georges Andriamanantena na I Rato a izay mpamorona ny hira teo hoe Omeo Fomino a izy a dia anisan'ny mpikambana teo anivon'izany tily eto Madagasikara izany a ary notsahivana tamin'iny herinandro lasa teo iny ny fotoana nahafatesany izany tao anatin'izany andaontsika anaraka tononkalo iray a izay anisan'ny sanganasan'izany lehilahy izany a atao anatin'ny boky kely anankiray izay mitanterahana tao anatin'ny lasin-jôbiloha rano a mitanterahana tamin'ny fahafitoka hatramin'ny fahefatra amby folo volana aogositra efatra soroa arivo izany a tany Ambatofoloka Soa Mahamanina tany Antananarivo moa izany lasin-jôbily loharano izany fiainana tily matoa aho mitolona anompon'ny taniko namindra mahitsy tsy nisy ny vily tsy hoe fitafiana sendra nindra amiko fa vavolombelon'ny fiainana tily matoa aho mitaiza ireo ankohonako ho tia fivavahana sy fahafahana dia noho ilay fiainana tily ivelomako efa namaka sy nahazo vahana matoa aho mitsiky sy resiny sarotra na inona sakana mety hitranga dia tao ilay fisainana ti karokaroka amorona foana ameno ny banga matoa aho voababin'ireo zavakanto indrindra fa ireo vakodrazany gasy poezia sy atsikana ary hira voalanto dia noho ilay fiainana ti afindasy matoa mankalaza ity taonjôbily ny fosofanahy ary koa ny fisainako dia tsapako anaty fa fiainana tily no iray amin'izay mahasoa ny fiainako Rado Georges Andriamanantena ny raika amby roapolo martsa enina amby sivifolo sivinjato sy arivo naraka hira anankiray avy hatranosika dia ilay hira hoe indro faharivo

iresaka sika mahakasika indray aloha ary ny seminera izay nitanterana teto anivon'ny FSFLM SPAM moa izany a, ka nisy a ny fivorin'ny ekipa tao anatin'izany a ny fahadimy ny volana septambra lasa teo. Ny seminera moa araka ny efa fantatsika dia nitanterana tamin'ny fianaratsoa nanana solotena nanatrika izany isika teto amin'ity vakinakaratra Antsirabe ity. Fa nandritra ny fivorin'ny ekipa teknika kosa dia nisy ny tombanezaka izay no tanterana nandritra ny fotoana ary nampatsahivina tao anatin'izany ihany koa ireo fleuvana izay no tsidiana. Ny fivoriana izay nitanterana teto anivon'izany FSFLM SPAM izany a dia nisy foana ny fivoriana ara-potoana, ka nisy ny fiarahamidinika ny amin'ny fampandrosoana ny skoto eo anivon'izany sinoda partanina varatrimania izany. Fa ireto misy daty izay tsara ho fantaritsika fa amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana desambra zany a dia misy a ny fankalazana ihany koa mahakasika niny fahavitan'ny krismasy a, eo ihany koa fanomanana rehetra izay ho tanterahany. Misy ihany koa ny fahafolon'ny volana martsa ho avy izany amin'ny fito amby roapolo sy roa arivo a, dia misy ihany koa ny hetsika izay ho tanterahana ho ampitaina amintsika daholo moa izany a ireo hetsika ireo a, fa ny daty ihany no rehetra izay ho tanterahany. Misy ihany koa ny fahafolon'ny volana martsa ho avy izany amin'ny fito amby roapolo sy roa arivo a, dia misy ihany koa ny hetsika.

teto amby roapolo sy roa arivo a izay mbola omena antsika daholo ny andinindinindreo a fa mba milaza tseratsera ty ary sika amin'ilay daty zany a dia isy a ny fionana ao anatiny izany. Akoatr'izay anefa dia misy ny fandahakana izay efa nomanina amin'ity 26/7/2020 a ao ary anisan'ireny a ny andro ny folo andro izay anisan'ny andron'ny skoto loterana ny 13 Oktobra izany a ka hatramin'ny fahafolo ny volana Novambra. Ny antsipirihany ireny a dia homentsika amin'ny fotoana mahamety izany fa milazantsika aloha eto hoe misy zavatra izay tranga amin'ny daty a mba tsy hifanitsaka amin'ny daty izy hanomana ny mpiandraikitra ireo hetsika isaky ny fivondronana. Ny krismasy a ataony 5/10 zany araka ny fanambarako tetsy aloha ihany a 26/7. Misy ihany koa ny fanofanana komity a izay mbola ho tanterahantsika any amin'ny volana fevrier a ny mey a ihany koa. Ny andro ny skotspama moa izay fantatra fa ho tanterahany amin'ny voalohan'ny volana mey a 7/20/2020 ary ny seminery a dia ny 13 ka hatramin'ny 15 ny volana avrila. Misy ihany koa ny 6 ka hatramin'ny 8 ny volana mey a. Ny zaika kelin'ny skoto a dia ny jolay a. Ny isataona dia ny ny volana septambra 7/20/2020 izany. Misy ny fitsidihana isam-pitandremana izay tsy maintsy atao ary dia homenantsika eo ihany a ny mahakasika izay fa isaorana aloha ny fandefasana sahady a izany daty rehetra izany. Anaraka hira anankiray indray tsika dia la hira hoe ifonako izay rana amin'ireo skoto avy ao mazo rivo.

Sampana efatra no eo anivon'ny tily eto Madagasikara dia ny sampana mavo, maintso, mena ary mena fify. Fa andotsika androany hijery ny androany izany mena fify izany. Ny taratasy voaray avy tany amin'ny Bureau Mondial du Scoutisme na ny BMS mikasika ny tetika sy fomba fanatsarana ny fanabeazana dia nanoro hevitra ny tokony amerenana sy andiniana ny fizarantaona isan'ny sampana. Tamin'izany no navoaka sy nolazaina io toro lalana io. Nisy araka izany ny tsirikevitra izarana ny sampana mena roa ka mitazomina ho mpiandalana ny sampana zandriny ary nasiana kosa hoe sampana mpiandalana zokony izay iompana kokoa amin'ny fanomanana ny beazina hiatrika ny tena hoe fiainana. Ny foibetily rehefa nandinika kokoa dia nitondra hevitra fa masaka teo anatrehan'ny POO tamin'ny taona 28 sy arivo izay natao tany sadabe tapaka tamin'izany fa atsangana ny sampana fahaefatra eo anivon'ny tily eto Madagasikara izay nomena ny anarana hoe sampana mena fify. Ahena taona iray ny janonan'ny beazina ao anatin'ny sampana maintso ary ny taonany sampana mena no izara ho sampana fahaefatra izara roa izany ka isy ny sampana fahaefatra. Hatramin'ny taona 28 sy arivo araka izany dia nisy ny sampana mena fify ary namaly ny filana sy ny etaetan'ny beazina tanora izany ahafahany miatrika ny tena fiainany. Nanamafy izany ny fivoriana nasionaly rehetra izay nataon'ny mpanabea toy ny teny tamin'ny taona 28 sy arivo tao amin'ny afitsika fiadanana martiora. Nisy koa ny tamin'ny raika amin'ny 57 sy arivo tao tany any amin'ny ENSMP filoha dia nisy koa ny tamin'ny raika sy ny roa arivo. Ny fionambean'ny filoha natao tany ilafy tamin'roa sy roa arivo no nanapahana fa ny fikambanana beazina rehetra ao amin'ny sampana mena fify dia antsoina hoe tily mena fify na tarika. Araka ny fionan'ny filoha tily izay nantsoina hoe fifty taty aoriana dia nanamafy toy ny teny amin'ny LTC Alarobia Antananarivo tamin'ny 1940 fa ny faritany rehetra eo anivon'ny tily eto Madagasikara dia manendry filoham-paritany mena fify izay mena fify eo amin'ny fahafahana manangana sy mampiroborobo ny hoavy. Anaraka hira anankiray tsika voici venir la belle saison.

izay serise no masaka azo na roso tato anatin'ity fandaharantsika ity fandaharana fanasina ny arahan'nyseta amin'ny filomenja teo ihany koa ny namana odilan niaraka tamintsika teto a mankasitraka ny se ny haino izany hatramin'ny farany ary mirary ny fiadanan'ny tompo amin'ny se sy ny ankonana izay misy an'ny se andeha isika rehetra hivavaka misaotra jesosy malala noho ny fahavitany ty fandaharana fanasina ity matoky izahay a fa miara-dalana aminay mandrakariva ianao a mikarakara ny fiainanay a ary koa mijery manokana ity fikambanana mpanazava sy tily eto Madagasikara ity ankehitriny tapitra ny fotoana izay irahanay atao anatin'ity fandaharana fanasiny ity ko aoka ny fiadananao ny toetra amin'ny olonao tsirairay avy ary ampaherezo mandrakariva manoloana ny adiny fiainana izay atrehana dia ataovitava toetra ao aminao mandrakariva jesosy o ka tsy ala aminao ambara-patonga ny fahafatesana misaotra jesosy malalo amen manao velomanyseny tenako filomenja ary mirary ny fiadanan'ny tompo amin'ny seha mandra-peona namana odilon ka iny jesosy daholy.

0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon'ny Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.